Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

LT. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: tik kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. EasyFM.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. EasyFM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

nemiegantiems. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius, su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Vaidas Markelevičius. Kalendoriaus lapelis mums primena, kad šiandien yra jau antradienis birželio 9-oji. Prašvito dar prieš 5 valandą ryto, temti pradės prieš 10 valandą vakaro, nuo dienos ilgumas jau kuris laikas perkopęs 17 valandų ribą. Kaip įprasta, žinių radio dienos programą pradėsime su naujausių tekstinių publikacijų apžvalga iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Čia taip pat jūsų lauks ir naujausios žinios iš Lietuvos bei viso pasaulio, pirmosios jau netrukus. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, draugės su Lietuvos kaimo turizmo asociacijos vadove Monika Sadauskaitė Pocė aptarsime, kokio poilsio ieško lietuviai startavus atostogų sezonui. Tad apie tai antroje laidos dalyje, ir be abejo pakviesime jūs diskutuoti vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pas metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien demokratų valdyba spręs ar pradėti konsultacijas dėl koalicijos su socialdemokratais. Demokratų lyderio vardan Lietuvos Virginijaus Sinkevičiaus teigimu, daugumo partijos skyrių pritarė deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Iškart po socdemų sprendimo partijos pirmininkas sakė, kad demokratai į koaliciją nesiveržė, bet yra pasiryžę prisiimti atsakomybę. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs, ar su šeima į vizitą Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė nesupainiojo viešų ir privačių interesų. Etikos sargus dėl premjerės pasirašyto potvarkio, kuriuo jos vadovaujamos delegacijos nariu buvo paskirtas jos sutuoktinis, o lydinčių asmenų statusas suteiktas jų dviem vaikams, balandį kreipėsi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politikė Agnė Širinskinė. Kreipimėse pabrėžta, kad viešų ir privačių interesų derinimo įstatymas nustato, kad sprendimus priimantis asmuo turi nusišalinti nuo sprendimų, jei jie susiję su jo paties ar artimųjų interesais ar galėtų jiems atnešti asmeninės naudos. Ruginienė Vatikane Romoje lankėsi kovo mėnesį. Į šį vizitą premjerė išvyko su visa šeima. Premjerė Inga Ruginienė dalyvaus Šiaurės Baltijos šalių 8 premjerų susitikime Taline. Čia pagrindinis dėmesys bus skiriamas regiono saugumo ir gynybos klausimams, konkurencingumo stiprinimui, dirbtinio intelekto teikiamoms galimybėms. Šiaurės ir Baltijos šalių 8-tukas tai neformalus 5 Šiaurės bei 3 Baltijos valstybių bendradarbiavimo formatas. Seimas svarstys siūlymą siųsti Lietuvos karius į Hormūzo sąsiaurį. Projektu numatoma įtvirtinti teisinį pagrindą, pagal kurį iki 40 Lietuvos kariuomenės karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų būtų siunčiami dalyvauti tarptautinėse jūrinio saugumo bei laivybos laisvės užtikrinimo operacijose Hormūzo sąsiaurėje. Taip siekiama prisidėti prie tarptautinių pastangų užtikrinti laivybos laisvę bei regiono saugumą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad Lietuvos kariuomenė prisidėtų operacijos siūsdama išminavimo pajėgų apsaugos žvalgybinius bei kitus gynybinius pajėgumus. Šiandien finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ketina lankytis Alytuje, kur verslo, žemės ūkio ir viešojo sektoriaus atstovams pristatys naujausias investicijų bei finansavimo galimybės. Kaip skelbia ministerija, susitikimo metu bus pristatytos valstybės finansavimo priemonės, kurios prisideda prie realių pokyčių Alytaus rajone, taip pat stiprina vietos verslo konkurencingumą bei spartina investicinių projektų įgyvendinimą. Tuo tarpu gimnazijų vyresnių klasių mokiniai šiandien laikys užsienio kalbų valstybinius brandos egzaminus. 11-okai atliks pirmosios vokiečių bei prancūzų kalbų egzaminų dalies užduotis, o 12-okai antrosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks iki kitos savaitės pabaigos. Jos metu 11-os klasės mokiniai laiko pirmasis egzaminų dalis, o 12-os klasės mokiniai antrasis egzaminų dalis.
2: Klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
2: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, rytą kai rūkas, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnį šilumos.
0: keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
6: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Iš Paryžiaus į Korsiką skridę keleiviai liko pakibę ore, kai ant žemės dirbęs skrydžių kontrolierius užmigo pamainos viduryje. Šiam darbuotojui užsnūdus, lėktuvas buvo priverstas 18 minučių sukti ratus virš viduržemio jūros. Pažadinus dispečerį, lėktuvas saugiai nusileido, visgi buvo pradėtas tyrimas dėl neįprastos situacijos. Darbuotojo alkoholio testas buvo neigiamas. Visgi panašu, kad galimų sankcijų jam išvengti nepavyks.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: bring another man home. Save your empty bed for me.
1: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pasaulyje vis garsiau kalbant apie robotizaciją, Microsoft įkūrėjas Billas Gatesas pareiškė, kad dirbantys robotai turi taip pat mokėti mokesčius kaip ir įprasti darbuotojai. Gatesas mano, kad robotų gamintojai ir naudotojai neturi pelnytis išsisukdami nuo mokesčių. Robotų uždarbio dalis, taip pat kaip ir įprasto darbuotojo, turėtų būti skiriama sveikatos apsaugai, socialinėms programoms bei teisėsaugos organams. Oksfordo universiteto tyrėjų analizė rodo, kad iki 2033 metų robotai užims 50% darbo vietų, o konsultacijų bendrovės McKinsey & Company atlikto tyrimo ataskaitoje teigiama, kad jie jau dabar galėtų pakeisti 45% darbo vietų.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kai 2016 Pietų Korėjos studija Pink Fong internete paskelbė naują vaikams skirtą muzikinį klipą, niekas nenumanė, kad ši trumpa melodija virs pasauliniu reiškiniu. Iš pradžių niekuo neįsiskyręs Baby Shark netrukus užkariavo internetą. Tapo tėvų košmaru, mažylių mėgstamiausia daina ir galiausiai žiūrimiausių YouTube vaizdo įrašų istorijoje perkopusių 16 milijardų peržiūrų. Vis dėlto dainelė nebuvo akimirksniu populiari. Baby Shark išpopuliarėjo tik tuomet, kai pietryčių Azijoje pradėjo plisti jo šokio versija, o vaizdo įrašai sparčiai ėmė dauginti socialiniuose tinkluose. Nuo to momento Baby Shark populiarumas kilo tik į viršų. Štai 2020 metų lapkritį dainelė tapo žiūrimiausių visų laikų YouTube vaizdo įrašų, o pirmaisiais metais po pasirodymo vien šis klipas sugeneravo beveik pusę visų bendrovės pajamų.

0: ryto espreso.
1: Antrą ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Demokratų valdyba spręs ar pradėti konsultacijas dėl koalicijos su socialdemokratais. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu dauguma partijos skyrių pritarė deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Iškart po socdemų sprendimo partijos pirmininkas sakė, kad demokratai koalicija nesiveržė, bet yra pasiryžę prisiimti atsakomybę. Seimas spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėliams pavogtų dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau tai parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai, tą padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti užriečius iš koalicijos. Skelbiama, kad komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, o šį labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs, ar su šeima į vizitą Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė nesupainiojo viešų ir privačių interesų. Į etikos sargus dėl premjerės pasirašyto potvarkio, kuriuo jos vadovaujamos delegacijos nariu buvo paskirtas jos sutuktinis, o lydinčių asmenų statusas suteiktas jų dviem vaikams, dar balandį kreipėsi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politikė Agnė Širinskinė. Kreipimėse pabrėžiama, kad viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą nustato, jog sprendimus priimantis asmuo turi nusišalinti nuo sprendimų, jei jie susiję su jo paties ar artimųjų interesais ar galėtų jiems atnešti asmeninės naudos. Seimui teikiamas kelių konservatorių siūlymas leisti atsiskaitimų grynaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Pakeitimais be kito ko siūloma naikinti išimtį leidžiančią atsiskaityti grynaisiais viršijant ribą, jei sandorio vietoje nėra mokėjimo paslaugos. Esą pavedimus galima atlikti išmaniaisiais įrenginiais beveik bet kur Lietuvoje, todėl išimtimi gali būti piknaudžiaujama. Savo ruoštų Nemuno aušros frakcijos nariai dar pernai siūlė didinti ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Finansų ministerija tuomet tokioms pataisoms nepritarė, teigdama, kad tai neigiamai paveiktų pastangas mažinti šešėlinę ekonomiką, tačiau šiemet siūlė didinti ribą iki 10 tūkstančių eurų. Premjerė Inga Ruginienė dalyvaus Šiaurės Baltijos šalių 8 premjerų susitikime Taline. Čia pagrindinis dėmesys bus skiriamas regiono saugumo ir gynybos klausimams, taip pat konkurencingumo stiprinimui, dirbtinio intelekto teikiamoms galimybėms. Šiaurės ir Baltijos šalių 8 tai neformalus 5 Šiaurės ir 3 Baltijos valstybių bendradarbiavimo formatas. Šį rytą į Taliną su vizitu atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lydima žmonos Olenos. Vizito metu Zelenskis susitiks su Estijos prezidentu Alaru Karisu. Valstybių vadovai aptars Estijos bei Ukrainos bendradarbiavimą. Ukrainos valstybės vadovas taip pat turėtų susitikti su Estijos premjeru bei dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių 8 viršūnių susitikime. Tuo tarpu per Rusijos smūgius Ukrainos šiaurės rytinėje Charkivo srityje žuvo 4 žmonės, o dar 10 buvo sužeista, šį rytą pranešė regiono gubernatorius. Skelbiama, kad kasdieniai Rusijos išpuoliai pareikalaujantys civilių gyvybių pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjo, o Ukraina savo ruoštų atsakė nuo savais bepiločių orlaivių smūgiais Rusijos teritorijos gilumoje, kurie pasak jos daugiausiai nukreipti į karinius bei energetikos objektus. Kubos sostinę Havaną supurtė žemės drebėjimas. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad žemės drebėjimas buvo 6.1 balų stiprumo, bei vyko maždaug 100 km nuo vakarinio salos pakraščio. Apie nukentėjusius ar didelę žalą nepranešama.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia
4: ir civiliams.
5: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, rytą kai rūkas, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnį šilumos.
0: Čia Easy FM.

0: iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.
2: Reklama. Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
0: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
4: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
1: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Daugelis pasaulio valstybių turi katalikišką šaknis, tačiau tik viena šalis savo vėliavoje iškėlė šventąjį raštą. Tai Karibų perlas Dominikos Respublika, garsėjantis savo žmonių svetingumu bei tikėjimo uolumu. Iš pirmo žvilgsnio Dominikos Respublikos vėliavoje akį patraukė didelis baltas kryžius centre. Jo širdyje valstybės herbas, kuriame vaizduojama atversta Biblija, o virš jos iškeltas kryžius. Įdomu tai, kad į herbo Bibliją įrašyta konkreti eilutė iš Jono Evangelijos. Nors kai kurie politikai kartais bando naudoti vėliavą be herbo, dauguma dominikiečių tokius veiksmus laiko nepagarba savo šalies krikščioniškoms vertybėms.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Trisdešimt dviejų metų Ziao Dianas iš Kinijos, turintis du bakalauro bei tris finansų magistro laipsnius įgytus Australijos, JAV, Kinijos bei Prancūzijos universitetuose, nusprendė iškeisti į tapimą benamiu, kad pasiektų gyvenimo pilnatvę. Jis pabrėžė, kad šiuolaikinės švietimo aplinkos toksiškumas palieka jaunus žmonės pasimetusius ir atitrūkusius nuo realybės. Dianas daugelį metų kovojo su vienatve ir pirmą kartą džiaugsmą rado per kasdienės užduotis, kai įsidarbino plaudamas indus kinų restorane Paryžiuje. Vyras keliasi 7 ryto, kartais prausiasi po dušu nakvynės namuose, valgo nemokamuose vegetariškuose restoranuose, o jo drabužiai skalbiami skalbyklose.

Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą. Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ilonas Maskas jau seniai griežė dantį ant internetinės Wikipedijos enciklopedijos, kol galiausiai pristatė savo produktą Grokipediją. Svetainiai pradėjus veikti buvo pažadėta, kad bus sukurta naujesnė versija, kuri pasak Masko bus 10 kartų geresnė už dabartinę svetainę, o šio teigimu jau dabar yra geresnė už Wikipediją. Maskas nuolat kritikuoja Wikipediją. Štai 2024 metais jis apkaltino svetainę, kad ją kontroliuoja kraštutinių kairiųjų aktyvistai, bei paragino nutraukti aukojimą platformai. 2001 metais sukurta Wikipedija yra kolektyvinė enciklopedija, kurią tvarko savanoriai, finansuojami daugiausiai iš aukų, o jos puslapius gali rašyti ar redaguoti interneto naudotojai.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą, Vilniuje viešėjęs Vokietijos užsienio reikalų viceministras pasveikino sprendimą formuoti valdančiąją daugumą be kraštutinės dešinės populistų. Paklaustas, ar žinia apie koalicijos pokyčius buvo teigiamai sutikta Vokietijos kanclerio Friedricho Merco vadovaujamoje partijoje, jai priklausantis Europos temas kuruojantis Günteris Krikbaumas patikino, kad Berlynas nesikišo į kitos šalies vidaus reikalus. Aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis pernai buvo nuteistas dėl nesantaikos prie žydų skurstimo ir holokausto neigimo, o šiemet sprendimą šioje byloje turėtų paskelbti apeliacinės instancijos teismas. Savo ruoštų politiko komentarai yra sulaukę neigimos Vokietijos ambasados Lietuvoje reakcijos, tačiau šalyje lankėsi aukšto rango šios vakarų Europos valstybės politikai, Žemaitaičio retorikos ar Nemuno Aušros buvimo koalicijoje nekomentuodavo. Daugiau žmonių vyriausybė vertina aiškiai neigiamai, politinių partijų ir potencialių premjerų vertinimas per mėnesį reikšmingai nepasikeitė. Tai rodo šiandien paskelbta naujienų portalo Delfi užsakymų gegužė atliktas Spinter tyrimų visuomenės apklausa. Paskutinį pavasario mėnesį ministrų kabineto veiklą greičiau neigiamai vertino apie 34%, o neigiamai beveik 40% tyrimo dalyvių. Tyrimas rodo, kad teigiamai vyriausybė gegužė vertino apie 17% Lietuvos gyventojų, o dar 9% nurodė nežinantis, kaip vertinti vyriausybės veiklą arba neatsakė į klausimą. Šiandien demokratų valdyba spręs ar pradėti konsultacijas dėl koalicijos su socialdemokratais. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu dauguma partijų skyrių pritarė deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Iškart po socdemų sprendimo iš koalicijos šalinti aušriečius, Sinkevičius sakė, kad demokratai į koaliciją nesiveržė, bet yra pasiryžę prisimti atsakomybę. Seimas pres ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėliams pavogtų dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau tai parašais palaikė ir keli Nemuno Aušros parlamentarai, tą padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušriečius iš koalicijos. Skelbiama, kad komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, o šį labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Rytą į Taliną su vizitu atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lydimo žmonos Olenos. Vizito metu Zelenskis susitiks su Estijos prezidentu Alaru Karisu. Valstybių vadovai aptars Estijos ir Ukrainos bendradarbiavimą. Ukrainos valstybės vadovas taip pat turėtų susitikti su Estijos premjeru bei dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto viršūnių susitikime, kuriame dalyvauja ir Lietuvos premjerė Inga Ruginienė. Per Rusijos smūgius Ukrainos šiaurės rytinėje Charkivos srityje žuvo 4 žmonės, o dar 10 buvo sužeista, apie tai pranešė regiono gubernatorius. Skelbiama, kad kasdieniai Rusijos išpuoliai pareikalaujantys civilių gyvybių pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjo, o Ukraina atsakė nuosavais bepiločių orlaivių smūgiais Rusijos teritorijos gilumoje, kurioje, pasak jos, daugiausiai nukreipti į karinius ir energetikos objektus. Kubos sostinė Havana supurtė žemės drebėjimas. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad žemės drebėjimas buvo 6.1 balų stiprumo bei vyko maždaug 100 km nuo vakarinio salos pakraščio. Apie nukentėjusiuosius ar didesnę žalą nepranešama.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia
4: ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, rytą kai kurūkas, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnį šilumos.
7: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
3: Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Islandijoje, kuri garsėjo kaip šalis, kurioje nėra uodų, aptikti trys kraujasiurbiai. Tai pirmas kartas, kai jie rasti šio šalies gamtoje, nors kai kurie jų buvo pastebėti ir anksčiau, kaip slapti keleiviai į šalį atvykstančiuose lėktuvuose. Manoma, kad nuo šiol uodai saloje bus aptinkami nuolat. Be kito ko pažymima, kad aptikti vabzdžiai yra palyginti dideli ir neįtin jautrų žemai temperatūrai. Mokslininkai jau anksčiau prognozavo, kad Islandija greičiausiai vis tiek neišvengs uodų populiacijos. Šalyje yra gana palankios sąlygos uodams veistis, nes saloje yra tinkamų pelkių bei tvenkinių.
2: Easy.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jau šiame 21 amžiuje buvo sukurta žemėlapis, kuris yra toks tikslus, kaip ir pats pasaulis. Žemėlapio dizainą sukūrė Japonijos dizaino bendrovė Autograph. Prie jo daugiausia dirbo menininkas ir architektas Hajime Narukawa. Naujas Autograph žemėlapis buvo skirtas neteisybei ištaisyti. Turėdamas šį tikslą, dizaineris padalino pasaulį į 96 lygius regionus ir prieš kurdamas galutinę žemėlapio versiją, perkelė matmenis iš sferos į tetraedrą. Tai darydamas, Hajime Narukawa sugebėjo išlaikyti tinkamus žemės ir vandens mastelius.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šimto septynerių metų Eleonora Gittens ir jo 108 vyras Lailas Gittensas iš Jungtinių valstijų yra ilgiausiai susituokusi pora pasaulyje. Tai remdamasi santuokos liudijimu patvirtino portalas Longquest. Birželį sutuoktiniai minėjo 83-asias jungtuvių metinės. Jiedu anot portalo susipažino dar 1941 metais, kai buvo studentai. Laila žaidė krepšinio komandoje, o Eleonor ateidavo žiūrėti rungtynių. Po metų, kai JAV buvo įsitraukusi į antrąjį pasaulinį karą, įsimylėjėliai susituokė. Pora kartu susilaukė 3 vaikų, o paklaustas apie jų ilgos santuokos paslaptį, Laila sakė: "Myliu savo žmoną. Viskas taip paprasta."

0: Demokratų partijos valdyba spręs, ar pradėti konsultacijas dėl koalicijos. Donaldas Trumpas tikina, kad taikos susitarimas artimuosiuose rytuose beveik pasiektas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Seimo pirmininkas Juozas Olekas turėtų likti pareigose net ir atsinaujinus valdančiai koalicijai. Žinių radijui Sinkevičius sakė, kad po koalicijos derybų Seimo vadovo ir premjero postai toliau turėtų priklausyti socialdemokratams, o keistis turėtų Seimo pirmininko pavaduotojai. Pasirodžius informacijai, kad vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių gali pakeisti Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius, socialdemokratų pirmininkas pripažįsta, kad su savo pirmuoju pavaduotoju kalbėjosi apie galimus pokyčius, tačiau kol kas niekas nieko nekeičia. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga žinių radijui sakė, nematantis poreikio keisti ekonomikos ir inovacijų ministrą Edviną Grikšą. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba spręs, ar pradėti konsultaciją su socialdemokratais dėl prisijungimo prie koalicijos. Vakar kvietimą aptarti susirinko demokratų skyrių pirmininkai. Valdyba turi priimti galutinį sprendimą. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu, dauguma partijos skyrių pritarė deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs, ar su šeima į vizitą Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų. Į etikos sargus kreipėsi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovė Agnė Širinskienė. Kreipėmėsi pabrėžta, kad viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas nustato, jog sprendimus priimantis asmuo turi nusišalinti nuo sprendimų, jeigu jie susiję su jo paties ar artimųjų interesais, ar galėtų jiems atnešti asmeninės naudos. Taline rengiamas Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto ministrų pirmininkų susitikimas, kuriame premjerai aptars regiono saugumą ir gynybos stiprinimą. Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonetukas neformalus 5 Šiaurės ir 3 Baltijos valstybių bendradarbiavimo formatas. Šiame susitikime dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, atvykęs vizito į Taliną. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad artimųjų rytų taikos susitarimo pasiekimas yra paskutinėje stadijoje. Jo teigimu, tai užtruks 2-3 dienas. Tuo metu Iranas ir Izraelis pranešė, kad sustabdė karo veiksmus, kai vakar abi šalys apsikeitė smūgiais. Trumpas anksčiau paragino abi pusės nustoti šaudyti ir sakė, kad galutinės derybos dėl taikos vyks, jei joms nesutrukdys neišmanimas ar kvailumas. Prezidentas Donaldas Trumpas buvo nušvilptas prieš NBA finalo rungtynes Madison Square Garden arenoje. Dėl jo dalyvavimo šioje garsioje New Yorko arenoje buvo imtasi itin griežtų saugumo priemonių. Sirgaliai nušvilpė respublikonų prezidentas, stebėjusi rungtynes iš VIP ložės, kai jis pasirodė arenos ekranuose giedant himną.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
1: Orai.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 25 laipsniai šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
2: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai.
6: Čia Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Kitoks rytas. Reklama.
1: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letošinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt. EasyFM. Gyvenk be įtampos.
2: Renkuosi knygą.
3: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Šį kartą pristatysiu lietuvio autoriaus knygą. Ir tai yra debiutinė Kosto Strielkūno knyga Mieste nebetiki velniais. Tai yra baltų mitologijos velnio figūra paremtas kaimelio detektyvas, kuriame kriminalinė intriga susipina su baltų mitologija, istorinės atminties temomis ir šiuolaikinio žmogaus savęs paieškomis. Romano veiksmas vyksta Kalniškio kaimelyje, kurį gaubia paslapčių, gandų ir senų nuodėmių atmosfera. Pasakojame susikerta trys laiko sluoksniai. Prieš 7 metus įvykusi jaunuolio savižudybė, dabartie pasirodantis grasinantis laiškai pasirašyti velnio vardu ir partizaninio karo laikus menančios paslaptis. Šios linijos pamažu susijungia į vientisą pasakojimą apie tai, kaip praeitis veikia dabartį ir kaip bendruomenės atmintyje iš lieka neišspręsti konfliktai. Svarbus veikėjas yra ir Rokas Kėsas, kurio galvoje kalbasi skirtingų pažiūrų gyvūnai – antis ir vilkas. Bėgdamas nuo asmeninių problemų, jis miestą iškeičia į kaimą ir atvyksta į aplinką, kurioje žmonės vis dar gyvena šalia legendų, prietarų ir kolektyvinės atminties. Na, o velnis knygoje nėra vien folklorinis personažas, jis tampa žmogaus sąžinės, kaltės, baimės ir blogio metafora. Kuo labiau veikėjai bando racionaliai paaiškinti įvykius, tuo akivaizdžiau matyti, kad tikrieji velniai, kabutėse, slypi jų pačių viduje. Detektyvų Lietuvoje labai mažai. Man jau seniai norėjosi parašyti ką nors, kas savo provincinę aplinką primintų Agatos Kristi Miss Marple kūrinius, bet būtų savita ir lietuviška. Taip kūrinio gimimo idėja aiškina pats detektyvo autorius Kostas Strielkūnas, kurio balsas literatūroje ironiškas ir žaismingas, bet nebėgiškas. Tamsos. Todėl savo debiutiniame romane Mieste nebetiki velniais jis kalba apie tai, apie ką dažnai mastome tyliai – vidinius demonus, paveldėtą atmintį, kaltę, juoką ir bandymus susitarti su savimi. Strielkūno knygoje dera detektyvinė įtampa, mitologiniai motyvai, psichologinė analizė ir švelni ironija. Pasakojime, keliamas klausimas, ar šiuolaikinis žmogus iš tiesų yra toks racionalus, kaip pat save įsivaizduoja. Nors miestas simbolizuoja modernų, ir nuskeptišką pasaulį žmogaus poreikis tikėti paslaptimi, ieškoti ant gamtinių paaiškinimų ar susidurti su dar nepažinta savo prigimties puse, niekur nedingo. Tai itin atmosferiškas kūrinys. Kaimas čia ne tik kaip konkreti vieta, bet ir kaip simbolinė erdvė, kurioje susitinka istorija ir dabartis, tikrovė ir mitas. Pats autorius savo knygą vadina Cozy Crime, tai yra detektyvinė istorija, lydima šilto humoro, kuri teoriškai gali nutikti bet kam ir bet kada. Bet ir čia būtina tamsa. Skamba paradoksaliai kalbant apie cozy crime, bet taip veikia ir literatūra, ir pats pasaulis. Įdomus dalykai reikalauja tamsos. Sėkmės istorijos juk įdomios ne dėl pačios sėkmės. Niekam nerūpi, kad kažkas sukūrė tvarų ir pelningą verslą. Įdomu tai, kad iki tol tas kažkas, metaforiškai kalbant, prie konteinerio grūmėsi su meškėnais dėl maisto kasnio. Tamsa reikalinga, bet joje visada turi spingsėti vilties švieselį. Knygoje tai taip pat juntama. Tarp skausmo, bėdų ir praeities vaiduoklių atsiranda momentų, kurie nuramina ir leidžia patikėti, kad viskas galiausiai baigsis gerai, sako pats knygos autorius. Debiutinę Kosto Strielkūno knygą Mieste nebetiki velniais išleido Baltos Lankos. Tiek šiandien, aš Ratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
2: renkuosi knygą.
0: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.
4: Can you so high?

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

0: Kitoks rytas. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Gyvenu Europoje.
2: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
3: Sveiki žinių radio klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Lenkijoje dabar sklando įvairūs pasvarstymai, kaip nubausti Ukrainą, nes Volodymyras Zelenskis vienam karinių dalinių suteikė vardą Ukrainos sukilėlių armijos didvyriai, o ši armija laikoma atsakinga už žudynes Lenkijoje per antrąjį pasaulinį karą. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis nori atimti iš Zelenskio Lenkijos suteiktą aukščiausią šalies apdovanojimą Baltojo Erelio ordiną. Tuo metu Zelenskio įteikto apdovanojimą gražino buvęs Lenkijos ambasadorius Ukrainoje, Liublinas nukabino Ukrainos vėliavą, kraštutinės dešinės lyderis skatina blokuoti Ukrainos narystę Europos Sąjungoje, nebefinansuoti Starlink. Ukrainiečiai sako, kad nieko antilenkiško neturėjo menyje. Ar pelnytai pyksta Lenkai, ar gali jie imti blokuoti Kijevo kelią į Europos Sąjungą? Mes pabandysime tai išsiaiškinti su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoju dr. Marijus Antonovič. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Tai, kad suprastume galbūt, kodėl karinio dalinio vardas sukėlė tiek pykčio iš Lenkijos pusės, galite tiesiog trumpai kažkaip glaustai priminti tą istoriją Ukrainos sukilėlių armiją, ką ji padarė Lenkams antrojo pasaulinio karo metais?
4: Na, iš esmės 43-45 metais, kai tapo aišku, kad vėl sugrįžt Sovietų Sąjunga, tai Ukrainos sukilėlių armija ruošiasi kaip ir sovietų atėjimo ir tikėjosi, kad pavyks sukurti nepriklausomą Ukrainos valstybę, kiek ten realu naivu, tai čia kitas klausimas. Nu, bet aišku, problema buvo Lenkai, problema buvo ta, kad ta teritorija priklausė Lenkijai. Prieš karą, tai kad net kiltų jokių pagundų ar Lenkijai, ar iš vis čia, kam nors duoti šitas teritorijos Lenkijai, tai nusprendė išvalyti tą teritoriją nuo Lenkų ir jie tiesiog pradėjo etninio valymo kampaniją aplink Voluinę, aplink Rytų Galiciją, tai kurios metu žuvo apie 100 000 žmonių, daugiausia civiliai moteris, tarp jų daug civilių, dauguma civilių moteris vaikai. Tai čia yra trumpa istorija, o dar aišku yra kontra akcijos, kurias vykdė jo armija Krajova, tai ten apie, tai nežinau, 15-20 000 ukrainiečių buvo nužudyti.
3: Taip, ir na, iš šios istorijos jos kaitina tą atmosferą santykių tarp Lenkijos ir Ukrainos jau ne vienerius metus ir tai net nėra pirmas kartas, tačiau dabar galbūt atrodo, kad tos reakcijos yra iššauktos aštriausiai. Aš galvoju, kaip jums atrodo, kodėl ukrainiečiai, na, jie juk žinojo, kad tai yra jautrus klausimas, negi jie neįvertino, kokia gali būti Lenkijos reakcija, jeigu jie tokį pavadinimą kariniui daliniui suteiks?
4: Nu, mano nuomonė, tai turbūt Zelenskio aplinko žmonės galėjo tą nujausti, bet turbūt nujautė tai, kad manė, kad vienas dalykas, jiems Lenkija nėra tokia svarbi, kaip jinai buvo anksčiau karo pradžioje. Tai, kad su jie galima, taip sakant, lengvabūdiškiau elgtis, o kitas dalykas, jų yra pozicija, kad iš esmės niekur Lenkams dėtis, jie vis tiek turi mus remti, taip sakant. Niekur jie čia nepasidės, taip sakant. Tai dėl to šitų dviejų faktorių kombinacija lemia, nu ir plus, aišku, yra vidaus politiniai dalykai, kurie vyksta Ukrainoje. Tai čia ir populiarėjimas, ir noras ten prisišlėti prie tos upo atminimo sukilėlių armijos, nes čia, aišku, nu, čia yra atminties konfliktas. Nu, Lenkiai tie yra žinomi, pirmiausia dėl tų žudynių Ukrainoje, tai yra dėl jų antisovietinio pasipriešinimo. Taip, tie trys faktoriai, vidaus politika Ukrainos ir tai, kad Lenkija nėra kur dėtis, anot Zelenskio, ir kad jiems iš vis netrodo tokie svarbi, tai lėmė, kad jie tiesiog nusprendė, kad galima ignoruoti potencialią Lenkijos reakciją.
3: Na ir tokia tarsi aklavietė, nors kita vertus bando kažkaip ukrainiečiai švelninti tą situaciją, derybų nusiuntė Budanovą, Zelenskio biuro vadovą, penktadienį ir šeštadienį jis turėjo susitikimus su Lenkijos pareigūnais, po ko Lenkijos gynybos ministras sakė, kad Voluinė žudynės net na, nėra derybų objektas. Ar galima daryti prielaidą, kad nepavyko sušvelninti tos situacijos ir kas turėtų įvykti, kad vis dėlto jis sušvelnėtų, ar be užteks tik tais pervadinti karinį dalinį, ar to užtektų?
4: Na, aš sakyčiau, mes nežinom, ką ten sutarė su to su Budanovu ir ką jis sutarė su tais Lenkijos pareigūnais, bet matome, kad dabar šiandien šitomis dienomis, tai Donaldas Tuskas labai švelnina toną. Nu, jis apeliuoja, kad, taip sakant, jo pagrindinė mintis, kad raminkime emocijas, niekam tai net neatneša jokios naudos ir ieškokime išeities. Tai čia toks trumpalaikis toks sprendimas. Nes nu, reikia verta turėti vienyje nu, prieš tą sprendimą. Nu, buvo pagaliau įvyko po ilgos pertraukos Lenkijos Ukrainos istoriko kongresas. Kas yra labai svarbu Lenkijos pusėje, pagaliau Ukrainos istorinės atminties institutas leido vykdyti palaikų paiešką ir perlaidojimą visą procedūrą tų žudinių aukoms, tų žudinių aukų. Tai kaip ir yra praktiniai aspektai, kurie vyksta, nu, ir šitas, bent jau išmatant šito, kaip kalba Lenkijos premjeras, tai jisai bijo truputėlį, kad šitie va, trapus dalykai gali subirėti, bet bendrai žiūrėtumėt, nu, kaip čia pasakyti, čia yra, išvelgiant iš Lenkijos pusės, tai čia yra platesnis aspektas, ta prasme, kad nu, Lenkija neturi šiai politikos Ukrainos atžvilgiu, iš esmės. Apart to, kad reikia remti jos kovą prieš Rusiją, taip. Bet, tarkime, nu, vat, kaip atrodytų, turėtų atrodyti Ukrainos narystė Europos Unijoje, nes jinai kelias nu, milžiniškas reperkusijas ir turės milžiniškas pasiekmes, žemės ūkiai, ekonomikai, balsavimai, politiniai santvarkai. Kaip iš vis turėtų atrodyti, ten bus alijansas Lenkijos Ukrainos ar ne, ar mes siekėme to, ar mes to nesiekėme, ar jis yra rus ar nėra rus, apie tai nėra diskutuojama. Tai manos, kad Lenkija, iš Lenkijos pusės žvelgiant, nu, reikėtų, kad, žvelgiant iš Lenkijos pusės, nu, reikia iš vis turėti kažkokią tai koncepciją, ko mes norim su to Ukrainą. Ir kadangi yra tokia tuštuma, tai va, tokie klausimai, jie labai greitai užima eterį ir labai greitai apima visas emocijas. Nu, iš Ukrainos pusės nu, galima šiek tiek pajokaudami pasakyti, kad jie traktavo ir traktuoja vis dar Lenkiją kaip ketvirtąją Baltijos valstybę iš esmės. Vat, jie tokie, kuri visą laiką juos palaikys, kuri visą laiką į ukrainiečių kise, jie turi būti amžinai dėkingi ir jie turi tiesiog besąlygiškai visiškai mūsų remti. Nu, ir mes galime atsiminti 2022 metų rudenį, kai nukrito ukrainiečių prieš lėktuvinę raketą Pševodovį Lenkijoje ir nužudė ten du civilius gyventojus. Na tai iki šiol, pavyzdžiui, Zelenskis nepripažino, kad tai buvo jų raketa. Iki šiol jis aiškina, kad čia buvo Rusijos raketa ir jisai iki šiol pyksta Lenkų. Nu, ir čia startas tų santykių, galima sakyti, kad Lenkai išsigando, nenorėjo kartu su juo aiškinti ir sakyti, kad čia yra Rusų raketa, o ne ukrainiečių. Tai čia iš ukrainiečių pusės reikia nu, traktuoti Lenkiją kaip atskirą valstybę, o ne kaip ketvirtą Baltijos valstybę.
3: Dabar suprantant, kad Tuskas tarsi nori apraminti tas emocijas, bet kieno žodis čia yra viršesnis, tiek kalbant apie, tarkim, Lenkijos balsą sprendžiant dėl Europos Sąjungos narystės Ukrainai, ar tie patys apdovanojimai, kuriuos ragina prezidentas atimti, premjero lemiamas žodis, prezidento lemiamas žodis, kaip čia yra ir kokio čia išlaviravimo tikėtis?
4: Na, man atrodo, kas liečia ordiną, tai ten yra prezidentas, ten jo ten tą vadinamoje kapitulą turi organizuoti ir priimti sprendimą, o jau turi vis tiek būti kontrparašas, dar vienas parašas premjero. O kas liečia poziciją Europos Unijai, tai čia jau premjeras ir vyriausybė turi lemiamą poziciją šioje vietoje. Na ir čia yra kaip ir labai geras pavyzdys nu, apie tos tokius strategijos trūkumo iš Lenkijos pusės. Nes šiaip tai, jeigu jau Ukraina siekia narystės Europos Unijai, nu, Nes ką dar reikia pridėti, kad ta sukilėlių armija, jinai gan smarkiai buvo įsivėlusi į holokaustą, švelniai tariant. Tai jie ir žydų yra nemažai nužudę. Nu, ir aišku, vėl iš šitos perspektyvos žvelgiant, tai reiškia, Ukraina negalės tapti Europos Unijos nare, jeigu jinai jos daliniai tai vadinsis, jeigu jinai vadins naudos tą simboliką ir panašiai. Tai kaip ir, bet čia mes nematome, kad Lenkija burtų koaliciją, arba nu, bendrai netgi žvelgiant, galima ten dabar tik sunku pasakyti, kada ten būtų prieita derybas ir diskutuoti dėl to reikėtų, ne? Bet jeigu, sakykime, ten po kelių metų, tai tikėtina, kad galbūt ir tos emocijos bus ramesnės, gal ir karas bus pasibaigęs, vėl galima bus kitame kontekste kalbėtis. Tai kaip ir, nes ką Lenkijos analitikai, kiek teko bendrauti, nu, jie sakė, va, labai gerai, kad Ukraina stojo Europos Unijoje, nes jie tada turės spręsti šitą klausimą. Nes kol jie neturėjo tos perspektyvos narystės perspektyvos, jie neturėjo jokių paskatų tada. Bet nesimatė, kad Lenkijos diplomatai, Lenkijos politikai kažkaip būtų sugalvoję, va, kaip išnaudoti tą faktą. Ukrainos potencialią narystę Europos Unijoje ir per tai, kaip sakot, priversti ukrainiečius spręsti šitą klausimą.
3: Tai rezumuojant, gali kišti dabar pagalių į ratus Ukrainos perspektyvai tapti Europos Sąjungos nare ar kitaip dar bandyti bausti, kad jinai tą efektą pajaustų dėl šios istorijos ar tikėtis reikėtų deeskalacijos?
4: Nu, jeigu bendrai žiūrėti, bet kokia perspektyva visą laiką kels klausimas. Šitas klausimas visą laiką bus problema, nes jeigu Ukraina norės tapti Europos Unijos nare. Tai galima atsiminti, nežinau, Šiaurės Makedonija Graikija, Šiaurės Makedonija Bulgarija, bet ir bendrai, man žvelgiant iš europinės tokios atvyties perspektyvos, prie šito klausimo bus prieiti. O trumpuoju laikotarpiu ir nežinau, kiek Tuskas, bet jisai šiek tiek supranta Europą. Tai reiškia, dabar yra grėsmė Lenkijai, nes reikia turėti priešininkų Ukrainos narystė Europos Unijoje yra daugiau. Yra vokiečiai nenori, prancūzai nenori. O Niderlandai nenori, Austrija nenori. Ir Lenkija grėsia tapti tokiu antru Orbanu, ta prasme, už kurio visi pradės lėktis. Kad vat, sakys, nu mes žinot, mes labai norim, bet nu vat tie Lenkai sutenta savo Voluinę žudynėmis. Nu vat nieko negalim padaryti. Tai čia, taip sakant, dabar trumpojo laikotarpiu Lenkijai įsikyla grėsmė ir turbūt dalinai dėl to Lenkijos premjeras man ragina, taip sakant, šiek tiek mažinti emocijas, kad netaptų to tokių blogiukių nevykelių, ant kurio visi dabar kabintų, vat, lietų savo pykti, kad Ukraina negali judėti toliau į priekį siekia narystės Europos Unijai, yra žymiai didesni ir svarbesni žaidėjai. Pirmiausia, Prancūzija, Vokietija, kurie nenori, kad tas įvyktų.
3: Ačiū labai, kad skiriat laiko. Politologas Marijus Antonovič bendrausimis laidoje Gyvenu Europoje. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
1: Gyvenu Europoje.
2: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Vidaus reikalų ministerija dėl paskelbtos informacijos apie galimą biometrinių duomenų nutekinimą kreipėsi į prokuratūrą. Taikos susitarimas artimuosiuose rytuose beveik pasiektas, tikina Donaldas Trumpas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Seimo pirmininkas Juozas Olekas turėtų likti pareigose, net ir atsinaujinus valdančiai koalicijai. Žinių radijui Sinkevičius sakė, kad po koalicijos derybų Seimo vadovo ir premjero postai turėtų toliau priklausyti socialdemokratams, o keistis turėtų Seimo pirmininko pavaduotojai. Pasirodžius informacijai, kad vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių gali pakeisti Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius, socialdemokratų pirmininkas pripažįsta, kad su savo pirmuoju pavaduotoju kalbėjosi apie galimus pokyčius, tačiau kol kas niekas nieko nekeičia. Valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga žinių radijui sakė nematantis poreikio keisti ekonomikos ir inovacijų ministrą Edviną Grikšą. Jis sulaukė kritikos, kad neužtikrino kibernetinio saugumo registrų centre. Dėl viešumoje pasirodžiusios informacijos apie galimą biometrinių duomenų nutekinimą, vidaus reikalų ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Ministerija pabrėžia, kad gyventojų biometriniai duomenys saugomi migracijos bei asmens duomenų išrašymo informacinėse sistemose bei gyventojų registre. Šiose informacinėse sistemose laikomi duomenys nebuvo pažeisti ir yra saugus. Tuo metu generalinė prokuratūra praplėtė iki teisminį tyrimą registrų centro duomenų nutekinimo istorijoje. Tyriamas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas, užtikrinant informacinių sistemų saugumą. Šiuo metu įtarimai tyrime niekam nepareišti. Šiandien Seimas spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs ar su šeima į vizitą Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų. Į etikos sargus kreipėsi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovė Agnė Širinskienė. Kreipimėsi pabrėžta, kad viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas nustato, jog sprendimus priimantis asmuo turi nusišalinti nuo sprendimų, jeigu jie susiję su jo paties ar artimųjų interesais ar galėtų jiems atnešti asmeninės naudos. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad artimųjų rytų taikos susitarimo pasiekimas yra paskutinėje stadijoje. Jo teigimu, tai užtruks 2-3 dienas. Tuo metu Iranas ir Izraelis pranešė, kad sustabdė karo veiksmus, kai vakar abi šalys apsikeitė smūgiais. Pasak žinių portalo Axios, Izraelis ruošėsi dideliai smūgių bangai prieš Iraną. Tačiau Trumpas asmeniškai paskambino Benjaminui Netanyahu ir paragino jį sustoti, antraip liks vienas. Viceprezidentas Žydi Vensas točiai Fox News sakė, kad nors Jungtinės valstijos ir Izraelis turi bendrų interesų, jų pozicijos ne visada sutampa. Po pranešimų, kad netoli Hormūzo sąsiaurio nukrito Jungtinių valstijų karinis sraigtasparnis, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, jog du pilotai nenukentėjo. Kol kas neaišku, ar sraigtasparnis Apache buvo numuštas, ar patyrė mechaninį gedimą, ar susidūrė su kokia nors kita problema.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, rytą kai kurūkas, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27, kuršių nerijoje 19-21 laipsnį šilumos.
2: reklama.
6: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
7: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naują obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirb 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
1: Žinių radijo.
8: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
9: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salgaitė su jumis. Nors siūlymai didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą pastaraisiais metais sulaukė aktyvaus dalies Seimo narių palaikymo, viešojoje erdvėje kur kas garsiau nuskambėjo kritika tokiam siūlymui. Vieni kalbėjo apie žmonių laisvę, laisvai disponuoti savo pinigais ir mažesnę priklausomybę nuo bankų, kiti perspėjo, kad didesnės galimybės atsiskaityti grynaisiais gali apsunkinti kovą su šešėliu, pinigų plovimu ir korupcija. Diskusijas dėl grynųjų nuolat pakurso ne tik svarstymai apie tai, kad galbūt net ir patariamojo referendumo čia reikėtų, bet taip pat ir politikų turto deklaracijos, kuriuose dalis jų nurodo laikantis dešimtis ar net šimtus tūkstančių eurų grynaisiais. Nors tokios santaupos ir yra teisėtos, ekspertams kyla klausimų, kodėl tokios sumos laikomos ne bankuose ir ar tai neturėtų būti vertinama griežčiau. Tai ką iš tiesų pasiektume padidinę atsiskaitimų grynaisiais limitą, ar tai suteiktų daugiau laisvės gyventojams ir verslui, ar pirmiausia sumažintų finansinių srautų kontrolę, ar dideli politikų deklaruojami grynųjų kiekiai yra asmeninis pasirinkimas, ar jie pagristai kelia klausimų dėl skaidrumo. Apie visą tai mes čia ir diskutuosime, kaip visada ir jūs galite prisijungti prie diskusijos. Rašykit savo klausimus ir pastebėjimus į žinių radio programėlę, būtinai juos adresuosiu šios laidos pašnekovams. Nuo šiandien laidoje dalyvauja konservatorių frakcijos narys Raimondas Kuodis. Sveiki.
10: Sveiki.
9: Ir taip pat kartu su mumis aušrietis Karolis Neimantas. Sveiki. Aha, dar kol kas nėra. Tai ponia Kuodi, nuo jūsų pradėkim. Kaip jūs vertinat tas diskusijas, kurios parlamente vis atgyja ir daugiausiai turbūt apie tai buvo kalbama iš aušriečių perspektyvos? Ar jūs palaikot tokius siūlymus tą limitą kiek padidinti ar ne? Ir kodėl?
10: Jūs pastebėkit vieną bendrą bruožą, kokiose šalyse yra eskaluojamos šitos diskusijos. Tai yra daugiau, kaip sakant, rytų centrinės Europos šalis, kuriuose nepaslaptis, kaip sakant, gagena ir eina kaip mos projektai tam tikros partijos. Ne? Tai yra, iš esmės, ne mūsų vidinių kažkokių čia poreikių inspiruotos diskusijos, tai yra nukopijuoti, kaip sakant, projektėliai, turintis bendrą šeimininką. Na va, tai jie ten iš esmės visi identiški, ar tu ten Čekijoje pasižiūrėsi tos debatus, ar ten Rumunijoje, ar Lietuvoje. Na va, tai yra, sakau, projektai, kurie gagena ir eina kaip mos projektai. Na va, tai tada atitinkamai pradedi juos žiūrėti, kad tai yra daugiau ne kažkoks tai normali ekonominė diskusija apie tai, apie problemą, bet galbūt tai yra subtilus būdas, pavyzdžiui, padidinti šešėlį. Šešėlis reiškia mažiau mokestinių įplaukų į biudžetą, mažesnės įplaukos reiškia mažesnius gynybos biudžetus. Na, tai mano darbinė versija yra būtent tokia linija. Ir aš, man atrodo, turiu tam pakankamai duomenų, kad galėčiau taip teikti.
9: Tai jūs iš esmės sakytumėt, kad tai...
10: Nes partijos negrįžta prie šito klausimo tokiu būdu, kaip čia dabar einama referendumai kažkokie vėl siūlomi, dar kažkas ir panašiai.
9: Tai jūs iš esmės sakytumėt, kad galima matyti tokius svarstymus netgi kaip kenkimą valstybei, jeigu jau taip labai plačiai žiūrės.
10: Nu tai mūsų projektai tam ir kuriami, kad nepadėtų valstybei, o mūsų silpnintų įvairiais būdais. Ir temos projektai ne tik grinųjų temą turi, pasijėmę, bet vėlgi, jie, kas sakau, kadangi jie tiražuoja tos būdus. Tai paimkim ten kokį nors KGB failų išviešinimas. Irgi bendra tema beveik pas visus. Kokia nors ten vakcinų politika, kova su COVID-u. Bendra tema pas visus, aiškis, mūsų projektus. Tai jie turi tokius, čia kaip politologas kažkada buvęs galiu pasakyti, kad čia neatsitiktinės tos temos, todėl kad jos polarizuoja. Dėl jų sunku sutarti, na, kaip tą COVID-ą, pavyzdžiui, valdyti ar nevaldyti, ar ten KGB failus viešinti kažkokius, ar nebeviešinti ten tas praeitis. Iškas, tai šitos temos polarizuoja, leidžia pritraukti dėmesį, dėl jų sunku sutarti ir tai būtent ko reikia mūsų nedraugams rytuose.
9: Polarizuojančią temą keliat į viršų, ponė Neimantai, jūs pagrįskit, kokie pagrindiniai jūsų argumentai už tą didesnį atsiskaitimų grinaisiais limitą? Ponio Neimantai, jūsų negirdim, nors sakė technikas, kad jau jūs kartu su mumis. Dar tiesiog pasižiūrėsim, tuoj pabandysim įjungti mikrofoną, galbūt pavyks, nors dabar panašu, kad vis tiek turim tam tikrų problemų, pas mus viskas veikia, tai pabandysim, galbūt Karolis Neimantas galės atsijungti ir vėl prisijungti. Aha, jau girdim, puiku, prašom, sakykit savo pagrindinius argumentus, kodėl jūs matot būtinybę tą limitą padidinti. Vėl negirdim, yra kažkokių problemų, bandysim sutvarkyti. Ponia Kuodė, jūs kreipiuosi, jeigu mes vis tiek nežiūrėtume į tai, kaip į namos projektą, kaip jūs sakot, kuo tai vis tiek būtų taip žalinga? Jeigu mes pasižiūrėtume, kad, na, tarkim, iki 10 tūkstančių tą kartelę padidintume, kur čia žala Lietuvai kaip valstybei būtų?
10: Aš gaila negaliu galimybės turėti dabar jums parodyti skaidres iš mokslinių studijų, kurios analizuoja šešėlį. Ir ten atsakymas yra labai aiškus, kad šešėlis ir grinieji koreliuoja labai smarkiai. Taip tariant, grinieji įgalina šešėlines transakcijas, kadangi jos yra dažnai anoniminės. Na va, tai būtent to ir siekia įvairūs na, sakau, veikėjai, kurie na, subtiliais būdais bando torpeduoti mūsų tarkim, viešųjų paslaugų finansavimą. Na, tai ta koreliacija yra, čia nenuginčiamas faktas ir panašiai. Žinoma, ne tik mūsų projektai čia daro kvailystas šitoj srity. Reiškias, tradicinės partijos irgi iš socialinio tokio popso perspektyvos dar visai nesenai ten išnešiodavo grinaisiais pensijas ten šimtui sukai. Tik ten tūkstančių pensininkų, įsivaizduokit, kas čia kvailysta, kaip tu.
9: Taip, dabar.
10: Grinųjų, jūs jau ten tada iš tų grinųjų, ten už malkų skaldymą pamokėkit kažkam, ten dar kažkokias smulkias paslaugėlės, nu kas irgi užkuria šešėlį, aišku, nuo to nėra mokami mokesčiai. Lietuvos biudžetas 20, kiek jau 6 metai, sakau, per mažas mūsų išsivystimo lygiui, jis netitinka to mūsų išsivystimo lygio. Tai jau mes iš to jau turėjom ir kitų problemų, ne tik gynybai, čia ir sveikatos apsaugos finansavime, ir kitų viešųjų paslaugų, ir pensijos dėl to mažos. Dėl to, kad tai yra milžiniškas šešėlis, tam mišrios pajamos ir tas pelnas Lietuvoje yra maždaug 35 milijardų lygio skaičius. Įsivaizduojat, mišrios pajamos. Mišrios tai reiškia, kai statistikai nelabai žino, kas čia per pajamos, jie mato išlaidas. Išlaidom tikėti labiau galim, nes kažkokios prekės per sieną įvažiuoja, kažkok gamybos procesuose matom, kad kažkas pagamino, o pajamų pusėj, nors tos pusės turi sutapt, matom kažkokias mišrios pajamos. Jos ten formaliai apmokestinamos labai mažų efektyvių tarifų. Todėl, kad mes jų tiesiog nesugaunam. Tai dėl to, ar tas mūsų biudžetas mažas. Socialiniam problemom, apie kurias kažkaip atskirai šnekam, ten sveikatos laidos, švietimo laidos, ten apie policijos kokius varganus biudžetėlius šnekam, apie pensijas mažas atskirai šnekam, bet kažkaip nesugaunam į vieną kompleksą visų
9: Pone Neimantai, jau dabar tikrai sveikinuosi su jumis, turėtumėt mus girdėti. Taip, girdim ir jūs.
2: Labadiena, tai girdžiau, aš jūs visuomet tiesiog techniniai nesklandumai, ne, jūs manęs negirdėjo.
9: Tai ir atliepsit tuomet iš karto turbūt.
2: Bandom. Tai gal, kadangi aš nuo pat pradžių visko negirdėjau, aš kaip suprantu, dabar mes diskutuojam apie kartelės.
9: Apie kartelės kelimą. Tai pagrindiniai jūsų argumentai, daugiau kuodis kalba apie tai, kad čia šešėlį tiesiog turbūt dar labiau įveiklintume, būtų tam tikras veikimas prieš valstybę, tai apskritai yra labai polarizuojanti visuomenė tema, bet kažin, ką jį čia naudingo atneštų, tai jūs pasakykit, kokie jūsų pagrindiniai argumentai, kodėl reikėtų tą kartelę padidinti.
2: Taip, tai kalbėkime apie pirmą tokį aspektą, kas yra Europos Sąjunga, kurios dalis mes esame kaip Lietuva. Šiai dienai Europos Sąjunga netaiko kartelės dėl grinųjų atsiskaitimų. Nuo kitų metų, 27 sausio pirmos kartelė yra 10 tūkstančių eurų. Tai yra visos, sakykime, monetarinės sąjungos sisteminė dalis, kur aišku, vietinė teisė, nacionalinė teisė turi galimybę tą kartelę mažinti, ką mes jau ir turime padarę jau prieš keletą metų, iki 5000. Ir nepaslaptis, kad šiandien į Seimą taipogi kolegos, kuris kartu dalyvauja laidoje, partija neša kartelės mažinimą iki 3000 eurų, kurią mes aišku tikrai nepalaikysime. Tai pirmas argumentas ir yra tas, kad Europos Sąjunga ne šiaip sau nustato šitą skaičių, ne šiaip sau ryšasi prie jo ir būtent 10000 eurų atsiskaitimas grinaisiais. Jis nesukelia jokių rizikų ir būtent nedidina šešėlių. Ir tas yra aiškiai pasakyta ne tik iš Europos Sąjungos, bet tai yra aiškiai pasakyta ir iš mūsų ministerijos pusės, ir iš mūsų finanso ministro, ir, sakykime, kitų, kas puikiai gaudosi ekonomikų. Ir aš nebijoju, kad mūsų kolega pašnekovas taipogi puikiai žino, kad čia yra mažareikšmės sumos bendrame BVP krepšelėje kapitale. Ir tos sumos iš esmės savaime neišaugina šešėlio. Tai čia nėra visas šitas dalykas. Dabar kalbant apie polarizavimą ir visuomenės, tai būtent čia ir vyksta polarizavimas tas, kad mes atliepiam ne savo norus, o būtent rinkėjų ir žmonių norus ir žmonės palaiko šitą klausimą ir būtent opozicinės partijos, kurią nu, netrukus mes irgi būsime viena jos dalimi, tai priešina dėl to, kad nenori, kad gautų gal konkrečiai Nemuno Aušra tam tikro palaikymo iš visuomenės, kad ji atliepia būtent tos norus, apie ką visuomenė kalba. Tai, sakykime, tas kartelės kelimas yra galima surišti ir dar su kitais faktoriais. Tai su tam tikrais atsiskaitimais, kaip mes turime automobilių tam tikrą naudotų pardavimų, kas yra nemaža rinka ir ekonomika mūsų dalies, kai iš užsienio žmonės nori nusipirkti ir jie negali to padaryti, kai teisė tai į valstybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes galime įvežti 9999 eurus jų nedeklaruojant, bet už tą sumą atvykęs asmuo iš kitos šalies jis negali, neturi galimybės nusipirkti, sakykime, automobilio, nes tas, kas parduotais daugiau 5000 priimti negali iš to asmens. Tai čia tik tais vienas iš pavyzdžių. Mes turime ir seniorus, vyresnio amžiaus žmonės. Mes turime ir žinome šitą sistemą apie mūsų bankų sistemą, sumažintus bankų padalinius regionuose. Netgi net ne bankų padalinius, o net bankomatų problemą turime, kad ne visur yra šitas dalykas. Žmonės turi vyresnio amžiaus tam tikras santaupas. Jas dažniausiai, galbūt dažniausiai laiko ne bankė, ne seife, laikosi pas save. Jas tas lėšas dovanoja, atiduoda giminaičiams. Iš to yra perkamas tam tikras nekilnojamas turtas, pradiniai įnašai mokam ir panašiai. Tai yra tam tikra ekonomikos dalis taipogi, bet iš esmės ji pačio šešėlio neskatina ir jo nedidina ir tai yra aiškus tyrimai tai rodantis.
9: Jokios didesnės problemos su šešėliu nebus. Tokia mintis iš pono Neimanto, ponio Kuodis, sureaguokit. 10000 iš tiesų yra ta kartelė, kurios maksimumą bandys numatyti Europos Sąjungą ir štai galim suprasti turbūt iš aušriečių, kad jie ir norėtų, kad ta maksimaliausia limito riba ir būtų taikoma Lietuvoje. Kodėl to jūs sakytumėt, kad neverta daryti mūsų šaly? Pone Kuodė.
10: Apeliavimas Europos Sąjunga, kuri šiaip nepasižymi dideliais smegenim, kai kuriuose srityse yra logikos klaida, kuri vadinasi apeliavimas į autoritetą. Tai kažkas yra, tai vat ir mes kažką kažkur, nes kažkur kažkas yra. Tai pasaulyje yra šalių, kurios yra įteisinusios kanibalizmą, pavyzdžiui. Aš visiškai nejuokauju, galite susirasti internete tos straipsnius apie teisinį kanibalizmo reglamentavimą kažkur. Na, tai nereiškia, kad turim pulti į tą kryptį, mes turim galvoti savo galvą, aš jau minėjau skaičius, 30 keli milijardai neiškių mišrių pajamų šalyje yra. Tai jos greičiausiai jie atsiranda ne per elektroninės transakcijas, nes jos yra atsekamos, o per grinųjų, per tokį grinųjų kiekį, kuris švaistosi po šalį, kaip sakant, ir mes negalim to nematyti, kad pensininkai ten gauna 7% nuo BVP, kai Europos Sąjungai ten yra apie 11-12% BVP, tai mes, tai čia ne šiaip savo atsitinka šitie dalykai, jie atsitinka dėl labai konkrečių dalykų, kurie neleidžia surinkti biudžetą. Nu, tai reikia galvoti savo galvą, kaip sakant, kad neužsirautam tos logikos klaidos, kad kažkur kažkas yra, todėl darom ir mes. Nu, tai Europos Sąjunga, sakau, aš čia galėčiau atskirą laidą padaryti, kur ką kvailai daro, neveltai Europos Sąjunga praranda skeptiškumą pasauliniuose reikaluose dėl šitų nesąmonių, kurias jie dažnai išdarinėja. Ir tas jas skandytų kitų didžiųjų pasaulyje.
9: Pone Kuodė, aš paprašysiu jūsų, kad jūs išjungtumėt vaizdą, nes turbūt kartais
10: striginėja
9: interneto ryšys, čia turbūt Seimo internetas turi problemų, jau antrą laidą pastebiu, kad iš Seimo kalbantis yra kažkokia problema su internetu. Jeigu pavyktų išjungti vaizdą ir tuomet turbūt bus kur kas geriau, bet supratom, kad na, ne visą laiką reikia Europos Sąjungos kaip čia kažkokio autoriteto klausyti. Ką jūs į tai, pone Neimantai?
2: Nu, aš manau, kad pirmiausia lyginti monetarinius dalykus su kanibalizmu yra toli gražu nekorektiškai ir visiškai tuom nesusiję, kadangi tai net nėra Europos Sąjungos kontekste ir ten tikriausiai reikėtų giliai kažkur į Afriką ir dar kažkur nulysti, tai čia tik tai signalizuoja argumentų trūkumą šitą dalyką. Bet mes kaip bebūtume esame šitos ekonominės sistemos dalis, dirbame konsoliduotai, turime savo Europos parlamentus ir kaip bebūtų demokratija yra ta valdymo forma, kuri egzistuoja visose Europos Sąjungos valstybėse ir Lietuvoje tuo pačiu, bei turime Europos parlamentą, kur taipogi mes išdiskutuojame ir balsuojame ir priemame konsoliduotus sprendimus. Tai nu, aš nevadinsiu Europos Sąjungos durnesnė už Lietuvą, taipogi, kad ir mes čia Lietuviai labai galim daugom pamokyti pačią Europos Sąjungą. Taip, Europos Sąjunga turi problemų, mes matom konkurencingumą, bet kas pavadinti per efektyvumą Europos Sąjungos, nu, tai ekonomistai puikiai supranta šitą dalyką, kad Europos Sąjungo efektyvumo esmė būtent silpnėja dėl būtent rytų, centrinės rytų Azijos šalių stiprėjimo, jų BVP augimo, Kinijos, Indijos ir visų kitų šalių. Tai jeigu mes seniau matuodavome krepšelį nuo BVP pasaulio tiek, sakykime, iš paslaugų sukūrimo, pardavimo, pirkimo ir tai dominuodavo Amerika, Europos Sąjunga, tai nu, mes visą gyvenimą tokie nebūsim. Dominuoja dabar auga ir kitos šalis, rytuose esančios, tai faktas, kad Europos Sąjunga ieško sprendimų plačiaja prasme, žiūrėti, kaip būti konkurencinga ir toliau išlikti vieną iš lyderių, kad į lyderę bus, tai tikrai taip niekada ir nebebus. Tai aš galėčiau tik trumpai tą kontekstą pasakyti Europos Sąjungą. Europos Sąjunga, aš tikiu, mes esame ekonominės sąjungos dalis, mano tikslas yra, kad mes ir išliktume ekonominės sąjungos dalis, ne federalinės, kad mes turėtume kaip valstybė didesnės teisės savo reguliuoti viduje esančius procesus, tai o ekonominių pagrindų mes turime veikti ir stiprėti bendrai visi kartu.
9: Labai trumpai, jūs šešėlio nesiejat su grinaisiais pinigais ir tuo limitu?
2: Žiūrint, kokias sumas mes paimsime, faktas, kad su limitu 10 tūkstančių eurų tikrai aš nesieju, jeigu mes žiūrėsime per šešėlį, mes turėtume labai aiškiai kalbėti apie kriptovaliutas ir panašius dalykus, kurie jau išeina būtent iš fizinių pinigų ir yra vadinamos juodosios rinkos atsiskaitimo tam tikri šaltiniai, tai būtent mes turime FoxPay, BaltCap ir visus kitus dalykus, kur mes tikrai matome, kokie yra šešėliniai sisteminės problemos ir jos sudaro ne 6 nulių, ne 7 nulių, jau netgi 8 nulių zoną kartais, kas gali būti 100 milijonų. Tai 10 tūkstančių eurų paprastam fiziniam asmeniui, kuris tokį galbūt sandorį gali turėti vienai metus, reikėtų net statistiškai įsiversti, ar tai yra netgi tas vienas kartas, tai nėra netgi labai plačios reikšmės, sakykime, atsiskaitimo klausimas, tai piliečiams suteikime mes teisę tokią, kokią turi Europos Sąjungos piliečiai ir vadovaukimis tais dalykais, kaip dirba mūsų partneriai Europos Sąjungo, o nebandykime išradinėti kažkokius tai dviračius ir savo vidinę rinką labiau uždaryti nuo, sakykime, išorinių tam tikrų ekonominių faktorių, kas aš ir paminėjau, tam tikri pirkimai atvykstančių žmonių iš užsienio, mes galime pasižiūrėti ir kitus dalykus, ką netrukus aš ir Seime pristatysiu galbūt ketvirtadienį apie prekybą Europos Sąjungos su Rusija, mūsų užkardimus ir panašiai. Tai yra daug, daug faktorių, apie kuriuos reikėtų kalbėti.
9: Paminėta Europos Sąjungos kontekstą dar kartelį, tik tai pasakysiu klausytėms, kad nesuprastų neteisingai, kad čia visa bendryje štai laikosi 10 000 kartelės, o mes ją turim mažesnę, tai ne, kiekviena šalis savaip sprendžia, kiekvienoje šalyje skirtingas kontekstas. Pone Kuodį, jūs išgirdot argumentus dar kartelį iš pono Neimanto. Tik tai gal, jeigu norite, aišku, reaguokit ir Europos Sąjunga apie tai, kas buvo pasakyta, bet yra tas toks vienas jau vis kartojamas argumentas iš pono Neimanto, tai kad užsieniečiams čia yra sudėtingiau pas mus apsipirkti. Jūs matot tai kaip argument?
10: Ne. Pasaulis toli nužengęs nuo, kaip sakant, viduramžių, turi elektroninius pinigus, turi sąskaitas, veikia Europai bendroje mokėjimo erdvė. Kas jos neturi, turi kitas galimybes pervesti pinigus ir panašiai. Nu, tokiom sumom čia per sieną stampyti grinuosius neaiškiaus kilmės pinigus tam, kad nusipirkti čia Lietuvoje kokį nors automobilį, nu, tai galima visą surasti kažkokių mirtinų argumentų, kurie čia neva tai turi apversti visą laivą, bet aš žiūriu sistemiškai į pasekmes platesnės viso šito judėjimo neteisinga mano supratimų kryptim. Ir vienas dalykas, kuris dažnai čia irgi pasitelkiamas, tai yra tas neva tai, kad saugumo elementas, kad reikia turėti grinųjų mažą ką, jeigu kas nutiks. Tai čia specialiai suplakami du dalykai, kad aš ne prieš turėjimą kažkiek ten kelis tūkstančius, kad jeigu sutriks ten ryšys ar dar kažkokios invazijos čia bus technologinės, kad tu galėtum vykdyti atsiskaitimą. Bet tam nereikia zulinti kas mėnesį grinaisiais didžiulių sumų. Tam užtenka turėti tą atsargą ir tam nereikia nei bankomato tavo kieme, gali nuvažiuoti rajono centrą, pasidaryti tą savo atsargą ar ten į banko skyrių kažkokį ir turėti. Tai čia specialiai plakami šitie dalykai. Iškės tam, kad dar vieną argumentą prikerkti prie ganėtinai beviltiško mano suvokimų reikalą. Na, tai čia vėlgi rodo, kad išradingumo yra, bet kai pirštų į šitą balionėlį dedam, jisai susproks.
9: Dėl polarizacijos dar visuomenės sureaguokit, nes Karolis Neimantas sako, kad apeliuoja į savo rinkėjus, kurie tarsi prašo, gali suprasti užriečių, kad padidintų tą limitą, kad darytų viską, kad tai pavyktų, nes štai dar vieną argumentą išsako, kurį tikrai daug kartų mes ir ne pirmą kartą girdim, kad bankomatų prieinamumas yra sudėtingas Lietuvos kampeliuose įvairiuose. Šitas argumentas kaip jau.
10: Na, tai aš minėjau, kad bankomato nereik tavo kieme, kad atsargai susiformuoti kariniams visokiems nemalonumams įveikti. Dėl apeliavimo rinkėjai ten ir visą kitą, tai sakau, jūs paklauskite, ar vaikai nori eiti futbolą žaisti, ar į mokyklą, jūs greičiausiai gaus pirmą atsakymą ir ką su juo darysit. Iškis, paklauskite žmonių, ar jie nori, kad kiti mokėtų mokesčius, o tu nemokėtum, dauguma sakys žinoma taip, iškis, nes sociopatijos pas mus labai daug yra. Na, tai tas apeliavimas į rinkėjus, čia ne į rinkėjus reikia apeliuoti, į protą reikia apeliuoti ir į viešąjį interesą, kuriam mes dažnai dėl to viso socialinio popso skverbimosi į mūsų gyvenimus, mes pradedam suvaikėti dažnai. Ne? Reiškia, visuomenė nori to, nori ano. Reiškia, bet ar visuomeniai nuo to geriau, nuo to jų norų? Visuomenė nori savo pensijų pinigus dabar ištaškyti, nu tai duokim, tegu ištaško. Kas po to? Nu, tai čia silpnas argumentas. Mes kaip politikai turėtume, sakau, žiūrėti viešojo intereso. Nesvarbu, kad tas viešo intereso žiūrėjimas galbūt asmeniškai mums čia kenkia, kažkokio perinkimo tikimybės mažina ir panašiai. Nu, tai mes šalies negalim užleisti, sakau, idiokratijai, kuri pataikauja masiniams skoniams ir kažkokiams norams. Tai čia mano toks būtų atsakymas. Tai.
9: Daug klausimų žinių. Programėlė krenta. Aš būtinai leisiu iškart po naujausių žinių sureaguoti Karoliui Neimantui. Norės turbūt savo argumentais dar kartą pasidalinti ir tada jau judėsim prie temos apie grynuosius pinigus pas politikus, nes čia irgi pakankamai tokia išplitusi tema šiomis dienomis. Būtinai ir apie tai pakalbėsim ir klausytojų klausimus adresuosiu laidos pašnekovams iškart po naujausių žinių.

0: greičiau grįžti į darbo rinką. Konservatoriai ir liberalai nemato bendro darbo opozicijoje su Nemuno aušra. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Nuo Liepos įsigaliuojanti nauja nedarbo išmokų tvarka gyventojus skatins greičiau sugrįžti į darbo rinką, kai žmonės neieško darbo, o atostogauja. Taip pat suteiks daugiau finansinio saugumo prieš pensinio amžiaus žmonėms, teigia sodra. Sodros atstovas Rimantas Mitkevičius sako, kad bedarbiu trumpiau nei nustatytas terminas iš buvusiam asmeniui, tapus juo dar kartą, bedarbio statusas bus pratesiamas ir išmokos bus mažesnės. Be to, išmokos labiau priklausys nuo sumokėtų įmokų. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, nematantis bendro darbo opozicijoje su Nemuno aušra. Politikas pabrėžė, kad apie atskirus formatus su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama partija nekalbama. Panašiai kalbėjo ir opozicijoje esančio liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen. Anot jos bendro darbo nebus, o balsavimo rezultatai sutaps nebent netyčia. Seimas spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad komisijos sudarymui gali pritrūkti kelių balsų. Seimui teikiamas kelių konservatorių siūlymas leistina atsiskaitimų grinaisiais ribą sumažinti nuo 5000 iki 3000 eurų. Parlamentarai pataisomis taip pat siūlo visiškai uždrausti grinųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisinės spragas, leidžiančias skaidyti mokėjimus. Nemuno aušros frakcijos nariai pernai siūlė didinti ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Finansų ministerija tuomet tokioms pataisoms nepritarė.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 25 laipsniai šilumos.
2: Reklama.
3: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatom obligacijos su 9% metiniu palūkanu. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jau trečia obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatom. Daugiau informacijos agatom.com.
4: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
5: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Girdžiu tavo nuomonę.
7: Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
8: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą kartu su Raimundu Kuodžiu ir Karoliu Neimantu. Mes šiandien diskutuojam apie grinuosius pinigus, sustojom prie pono Kuodžio teiginių apie tai, kad ne visuomet turbūt reikia būtinai daryti tai, ko čia reikėjai prašo, bet reikia ir apie valstybę galvoti ir apie tai, kad na, tas šešėlis nedidėtų. Jūs, pone Neimantai, turbūt į tai ir norėjote reaguoti.
9: Aš sutikčiau su tuo trumpu pasakymu ir tikrai kartais valstybės interesas yra aukščiau to, ką reikalauja visuomenė, bet aš noriu dar keletą argumentų pateikti šitos temos kontekste, tiek jums, tiek klausytojams. Tai sakykime, tai nėra mano asmeninė nuomonė už ar prieš, aš jums pateiksiu

0: statistiką, tam tikrus skaičius. Tai mes iš kolegos Kuodžio išgirdome gynybos kontekstą ir sako, kiek tai jautru yra, kiek mums reikia tų pinigų turėti. Tai čia vienur sako, kad 1000, kitur 2, kažkur iki 3000 eurų pinigų. Tai aš jums pateiksiu pavyzdį Gazos ruožo. Palestina, kai gyvena karinių konflikto metu, aš ding dieve niekad nelinkėčiau, kad mes tokioje situacijoje atsirastume kaip Lietuvos valstybė, bet deficito atveju duonos kepalas Gazos ruožė kainuoja apie 500 dolerių. Tai yra 420 eurų. Tai jeigu tu nori save, savo šeimą pramaitinti duonos kepalų savaitį laiko, tai tai gali kainuoti 500 eurų. Tai kiek mums duonos kepalų išeis nusipirkti už 2-3 tūkstančius eurų, jeigu mums dar reikės vandens ir panašių dalykų. Antras argumentas yra, tai prie ko susiję, tai infliacija būtent deficito kontekste. Aš šiek tiek seniau, kai šitas klausimas buvo Seime, pasidariau savo Lietuvos infliacijos tam tikrą statistiką, kiek infliacija Lietuvoje kilo būtent nuo tos kartelės numažinimo. Jeigu aš dabar nesumeluosiu, tai yra apie gerai 4 metai ir Lietuvoje bendra prekių infliacija, prekių paslaugų konsoliduota buvo virš 40%. Tai jeigu mes planuojame šiais metais turėti apie 6%, dar reikėtų įvertinti praeitus metus, nu grubiai apvalinkime, mes turime infliaciją per 5 metus 50%. Tai reiškia, ką mes turėjome galimybę nusipirkti prieš 5 metus už 5000 eurų, mes šiai dienai vargiai ir galim tas pačias prekes įsigyti už 7500 eurų. Tai reiškia, pinigai nuvertėja, mes už tą pačią sumą galime įsigyti mažiau prekių ir šitame kontekste 5000 eurų praranda dar savo, sakykime, vertę ir turi mažą reikšmę nauta piliečiui. Kitas ir argumentas šiam kartui tai yra bankai ir bankų pelnai. Tai mes turime taipogi jau gal 3 ar 4 metus iš eilės konsoliduotą bankų pelną, kuris sudaro daugiau negu milijardą eurų ir trumpai sakant, tai yra apie 3 milijonai, gal netgi daugiau eurų pelno po mokesčių būtent per visus Lietuvoje veikiančius bankus. Tai yra didžiuliai bankų mokesčiai, įkainiai kyla, nesenai vėl jie buvo pakelti, vėl planai buvo peržiūrėti, žmonės moka už korteles, už turimą banko sąskaitą, už tam tikrus pavedimų kiekius, tam tikras kiekis suteikiamas. Tai būtent mažinant tą kartelę, mes daugiau žmonės traukiame prie bankų, mes Lietuvoje turime tokią sąlyginai monopolinę bankų sistemą, kur tikrai bankai vieni turi geriausius pelnus per gyventojų kiekį ir žmonės nenori tiesiog, kad atiduoti savo pinigų bankams ir nori turėti galbūt juos prie savęs, atsiskaityti grinais ir panašiai. Tai norėčiau papildyti va šitais argumentais.
1: Aiškus argumentai apie tuos 500 eurų už duonos kepalą, galbūt mes čia per daug neišsiplėskim, nes tokiu atveju turbūt visi turim savo algas išsiminėti ir kasti kažkur po obelim tuos pinigus, kad tik išgyventume tokiais scenarijais. Bet ponia Kuodė, sureaguokit į tą pinigų nuvertėjimą, ar kad būtent dėl to reikėtų kelti dar kartelį šitą klausimą. Ir vėlgi bankų pelnai, ką pasakė ponas Seimas.
2: Na, čia buvo valstybės saugus samoningas pasirinkimas, kai užfiksuoja nominalius dydžius, tai natūralu, kad jie dėl infliacijos realiai jų vertė kinta, tai infliacija palaipsniui daug ką keičia, ne tik grinuosiuose piniguose, bet ir mokesčių sistemoje, kurie nėra pilnai pas mūsų indeksuota infliacija. Ir panašiai, tai čia turbūt samoningi politikos darytojų pasirinkimai buvo. Dėl bankų pelnų čia tema, aišku, didesnė ir subtilesnė, bet šiuo metu pusę Europos bankų pelnų sudaro tokia nelabai protinga Europos centrinio banko politika mokėti už perteklinės atsargas. Na, tai čia dar vienas pavyzdys, kaip čia reikia aklai į Europą žiūrėti. Bet kitas dalykas, grinieji irgi nėra nemokamas dalykas. Šiaip tai grinieji, nu, vėlgi, kaip ir visos technologinės operacijos, jos paprastai kainuoja. Tai grinuosius vežioja kažkokie sunkvežimiai, jie ten deda kažkokius degalus pabrangusius, tai grinieji jų apyvartą kainuoja, nes jūs pasiimat iš bankomato, kažkas turi atvežti, kažkas turi paimti ten perteklių iš kažkokių kasų, inkasacija, važinėja, saugyklos ir visa kita, tai tas tie dalykai irgi nekainuoja, mes tik tai to paprastai visuomenė nemato. reiškias, nes tas dažnai būna paslėpta po visokiais ten paslaugų krepšeliais, kurios bankuose gaunat kažkiek ten išsiimt nemokamai, neva tai, bet tai nėra tokio dalyko kaip nemokamai. Tas kažkur paslėpta kažkokiuose kituose dalykuose, kituose kainodarose. Tai savęs čia neapgaudinėkim, grinųjų tampimas po šalį, jisai nėra nemokamas procesas, nes jau benzinas, sunkvežimiai, inkasatoriai ir panašiai.
1: Daug klausytojų komentarų, gal iš karto šiek tiek juos ir pareaguokim. Vidas rašo, visas bandymas riboti atsiskaitimus grinaisiais yra tik vienas tikslas, tai kontroliuoti žmonės, o ypač Lietuvoje duoti bankams uždirbti nuo kiekvienos mikrooperacijos, kurias atlieka kompiuterinės programos ir nereikia žmogiškųjų išteklių. Ir taip pat Tomas rašo klausimas Kuodžiui, gal jis gali pasakyti, kodėl Lietuvoje veikiantys bankai daugiau uždirba ir iš sąskaitų aptarnavimo per mikrooperacijas, nei iš verslo paskolų.
2: Na, kaip minėjau, dabar bankai Europoje vidutiniškai uždirba pusę pelno iš Europos centrinio banko politikos, kitą pusę iš paskolų ir tų visų visokių operacijų, kurias čia klausytojai mini. Žinoma, kad bankų pagrindinis pelnas yra imti skirtumą nuo paskolų, kurios pas mus ten siek keli procentai yra, reiškia, ir nemokėtų už einamuosius indėlius, kas šiaip nėra gerai. Nes realiai tai turėtų bankai mokėti už einamuosius indėlius, jeigu už paskolą ima, pavyzdžiui, 4%, tai už einamą indėlį galėtų mokėti 2% ir iš to skirtumo gyventi. Bet goduliukas čia yra nugalėjęs šiek tiek Europai, reiškias, jie niekaip nesugeba sumokėti. Tas technologiškai visiškai paprasta už einamąsias sąskaitas, tai užtat tie pelnai atrodo tokie dideli. Reiškia, tai aš čia iš dalies pritariu, kad nėra teisinga čia viskas plačiau žiūrint, bet ar grinieji yra alternatyva, tai sakau, jie nėra alternatyva, nes jie irgi kainuoja ir kainuoja žymiai daugiau negu elektroninės operacijos. Elektroninės operacijos tai reiškia, kad turim kažkokius fiksuotus kaštus ten sukurti sistemas elektroninės, bet po to jau ten pervedimas, ten keli bitai suvaikšto per internetą, tai čia vėlgi energijos tas sunaudoja, bet tokį mikroskopinį kiekį, kurį net neverta kreipti dėmesio. Tai elektroninės operacijos yra pigesnės šiaip žmonėms, todėl kad reiškis, nebereikia fizinių kažkokių pastangų pavedimams padaryti. Tai žinoma, kai tų elektroninių operacijų yra labai daug, tai ten ir cento dalis susideda į šimtus milijonų, bet vėlgi turbūt nenorėtume, kad bankai dirbtų nepelningai. Taip net Europos centrinis bankas neleidžia. Turi vykdyti kapitalo pakankamų reikalavimus ir taip toliau. Na, klausimas tik tai, ar tie pelnai yra pertekliniai ar nepertekliniai. Tai dar pats, kai buvau Lietuvos banke, buvau šalininkas ir įvedam tą perteklinį bankų apmokestinimą, kad paimt tai, ko ką Europos centrinis bankas iš mūsų visuomenių paima. Va, tai, bet čia sakau, čia jau platesnė tema, aš tik noriu pasakyti, kad grinieji nėra nemokami ir jeigu giliau pasižiūrėsit, jie gerokai brangesni negu negrinieji.
1: Pigiau grinieji už elektronines operacijas, ponia Neimantai, jūs sureaguokite į šį argumentą.
0: Na, aš trumpai labai pasakysiu tik šį argumentą, kad pačiam piliečiui didelio skirtumo nėra, nes grinaisiais atsiskaitant jam nekainuoja niekas absoliučiai. Jis nemoka nei paslaugų tiekėjui, nei bankui už tuos grinus pinigus, kuriuos pasiėmė. Gali būti vienintelis variantas juos įsigrinant, išsiimant iš bankomato, jeigu tai viršė tam tikrus limitus, jo planus ir panašiai, plus tai, ką jis moka būtent už mėnesinį aptarnavimą savo banko sąskaitos. Tuo tarpu darant pavedimus, irgi jau minėjau, priklauso nuo jų skaičiaus, nuo plano, tai pavedimas kiekvienas gali kainuoti arba kiekvienas kainuoja ne į tą patį banko, į kitą darant. Tuo tarpu paimkime verslo subjektą. Verslui čia yra daug skaudesnis klausimas ir netgi yra Lietuvoj verslų, galbūt dabar mažiau, kurie atsisakydavo visiškai priimti atsiskaitimus bankinė kortele, nes jiems kainuoja nuo procento iki 2 kiekvienos transakcijos pervedimas. Tai aš kaip pilietis atėjęs į kirpyklą, kuri didelės apyvartos nedaro, aš pervedu 30 eurų priliesdamas kortele, man tai nieko nekainuoja, bet tas būtent paslaugos teikėjas gauna 2% grubiai, sakykime, mažiau pinigų į savo sąskaitą ir taip nuo kiekvieno kliento. Jis moka už kiekvieną gautą transakciją bankui tam tikrą procentą, kad jis paima iš manęs pinigus ir perveda būtent į paslaugų tiekėjo sąskaitą. Tai taipogi yra brangus dalykas ir verslui tai yra skaudu, jeigu jūs galite vertinti 1-2 procentai nuo apyvartos, kas realiai apyvarta pelnas, jeigu siekiantis 10 procentų, tai yra labai gera verslo situacija. Tai atimkite iš 10 procentų dar 2 procentus kaštų, nu, tai yra nemaži pinigai, kas toliau eina į atlyginimus, į pridėtinės vertės darbuotojams.
1: Virgis rašo, aš norėčiau, kad aušriečiai, pavyzdžiui, į Kiniją nesiųstų pinigų pavedimu, o patys vežtų, pavyzdžiui, automobiliu. Ir taip pat Gerda rašo klausimą Karoliui Neimantui, dabar jums Europos Sąjunga teisinga bendryje, o vos kalba pasisuka apie kokį skaitmeninį eurą, iškart problemas keliat. Kodėl? Gal atsakysis, ponia Neimantai, Gerdai.
0: Taip, tikrai atsakysiu, tai čia hiperbolizuoja žmogus į Kiniją, norėdamas važiuot su automobiliu, gal jis ten per dirbtinį intelektą pasižiūrės tą ilgiausią maršrutą, nenutrūkstamą nuo Portugalijos iki Kinijos galo, tai gal kažkada turi svajonę nuvykti juo, tai nu, aš čia negaliu pakomentuoti šito klausimo, nes jis yra tikrai neracionalus ekonominių pagrindimų, o kolegiai, tai šitas klausimas dėl Europos
1: skaitmeninio euro,
0: nu, iš mūsų nebuvo neigiamos pozicijos šitam klausimui, netgi nebuvo svarstymo, aš Europos reikalų komitete dirbu ir šitą klausimą kaip tik vakar aptarinėjom tarp B8 formato ambasadorių tokiam susitikime Lietuvoje esančių, tai kokie metai laiko mes to klausimo Europos reikalų komitete net negirdėjome jokiame kontekste per jokį komitetą, tai labai įdomu būtų išgirsti, kur iš tikrųjų šitas klausimas yra, ar jis būtų reikėtų pasižiūrėti, kadangi jis labiausiai ryšamas įsibūdavo prie kriptovaliutos ir, sakykime, tos kapitalizacijos, kokią kriptovaliutą šiai dienai turi sudariusi pasaulyje ir turi didelę masę. Bet dabar žiūrint į kritimą kriptovaliutos, kuris tikrina paskutinių metų žemumas, tai vėlgi tai parodo tam tikrą didelį nestabilumą tos valiutos, kuri gali būti. Tai aš manau, kad čia yra labai daug vertinimų ir kuria prasme į tokią valiutą būtų galima naudoti ir kaip tai, sakykime, reikėtų išpildyti. Tai diskusinis klausimas, kuris, aš manau, niekuomet nedings iš darbotvarkės ir technologijom einant į priekį tam tikros valstybės tuos sprendimus anksčiau ar vėliau turės.
1: Pakeliaukim dar į tą temą apie politikus ir grynuosius pinigus, nes jau dalis klausytojų suka link to, bet noriu tik tai paminėti, kad daugelis klausytojų dalinasi savo pavyzdžiais, su kuo jiems tenka susidurti, kai perka automobilį. Ir yra aiškinama, kad geriau grinais, kad čia mes nieko neįforminkim, tai dėl to sako, jokio didinimo limito negali būti, Egidijų štai rašo, na ir dalis klausytojų piktinasi, kad nori viską daryti su savo pinigais, kas tik jiems šauna į galvą ir niekas neturėtų čia to kontroliuoti. Bet sugrįžkim prie grinųjų pinigų. Ponio Kuodi, čia irgi buvo vienas klausimas, kaip tik jums, gal jūs galit patarti, kur pasidėti 400 tūkstančių eurų grinaisiais, kaip kai kurie politikai, kurie grinuosius tokiomis sumomis laiko namuose, tai gal galit patart?
2: Na, mes nežinom, ar jie laiko tokias sumas grinaisiais pinigais namuose. Jie čia deklaruoja tas sumas. Ką reiškia toks deklaravimas, jisai suteikia tau daugiau lankstumo. Gali, pavyzdžiui, mažai uždirbdamas, ten, būdamas politiku, išleisti daug ir kai VMI paklaus tavęs, o iš ko, tu sakys, ai, turėjau grinųjų pinigų. Na, tai va čia dar vienas, kaip sakant, vinukas į grinųjų karstelį, ką reiškia tas anonimiškumas. Tai, kaip sakant, ten labai sunkios tos bylos būdavo, kai kažkas liepdavo atnešti, parodyti, ar tikrai turi ir panašiai. Tai geriau tokių dalykų išvengti ir tas išvengiama, sakau, per grinųjų tiesiog mažinimą, kad tai yra tikrai anomalija, kai politikas turi tokias sumas namuose, užima aukštas pareigas, perka motinos butus jokingom kainom Palangoj. Nu, tai čia šitie dalykai, jie susisieja, čia nėra pakia atsitiktiniai.
1: Bet kokiu būdu išskaidrinti tuomet, nes turbūt galima sakyti, kad kiekvienas tas politikas, kuris deklaravo ten šimtais tūkstančių, turėtų nešti visus tuos pinigus ir tuomet skaičiuoti ir turėtume taip skaidriai pateikti tose deklaracijose, kad iš tiesų tie pinigai egzistuoja. Jūs kalbate apie tai, kad apskritai reikėtų kovoti, kad tiek daug tų grinųjų neturėtų politikai. Tai čia kažkaip nustatyti limitą, kiek apskritai galima turėti grinųjų pinigų.
2: Na, vėlgi, aš manau, kad pasaulis judės į tuos sprendimus, kurie ir dabar jau aptarinėjami, tie tos centrinių bankų skaitmeninės valiutos, kurios vienu metu lyg ir anonimiškumą duoda ir leidžia atsiskaityti be interneto ekstremaliom sąlygom. Aš manau, kad pasaulis judės tą kryptim, nes toleravimas grinųjų, toleravimas kriptovaliutų lachatrono to viso, kuris aptarnauja tą tamsųjį internetą, aptarnauja diktatorius, kaip mes matom, jie paralelinės atsiskaitimų sistemas organizuoja, aptarnauja kokius nors, nežinau, Irano šantažą Hormūzo sąsiauryje, kai sako, kad turėsit mokėti kriptovaliutom, čia kažkokį muitą ar apsaugos mokestį, tokios vat reketo kategorijos. Tai aš nemanau, kad mes, savo pasaulis bus geras, jeigu jis toleruos šitas technologinės inovacijas, kurios sakau, leidžia paslėpti didžiąją dalį kažkokių nelegalių transakcijų žmonėms, kurie sažiningai ramiai gyvena, tam kokie nors mokytojai ir panašiai, jiems labai didelio šio skirtumo nėra. Jie tos grynus turi kišenį ar turi kortelę ar telefoną, dabar visi turi, kaip sakant, savo banką kišenį, iš esmės tai ten nei tų skyrių bereikia, nes bankas yra tai, ką tu darai, o ne ten, kur tu vaikštai. Tai žiūrėsim, bet kova, kaip matom, į priešinės pusę jinai vyksta ir baudos pradžioje minėjau dėl ko.
1: Pone Neimantai, į jūs kreipiuosi, ar jūs matot problemų, kad Seimo kolegos dalis jų laiko 100 000 eurų grinaisiais namuose?
0: Ne, aišku, nematau ir jūs labai formuojat gerbiamą Jonę blogai klausimą. Pirma, tai dėl išskaidrinti, antra dėl namų. Tai išskaidrinti aš paneigsiu šitą, tai tam ir yra turto deklaracija, kad tai yra maksimaliai skaidrus dalykas ir asmuo deklaruoja ir parodo visuomenį, kiek jis turi savo turto. Pradėsiu ne pačių pinigų, o pačio turto. Tai pirmas dalykas, tai yra skaidrus pateikimas visuomeniai deklaruojant savo pajamas. Antras dalykas, tai kolega kuo jis jau taipogi pasakė, kad mes ne apie namus kalbam. Nereikia interpretuoti, kad čia yra po pagalbę koinėje ar dar kažkur. Tai yra ir finansinės institucijos, kur tikėtina tokios pinigų sumos gali būti laikomos. Antras dalykas, tai gali būti ir banko sąskaitoj turimi pinigai, kaip grinėjais įmonė šeimos asmens santaupos. Bet aš čia išvelgiu kitas kelias problemas, būtent šituo klausimu, tai yra duomenų apsauga. VMI teikia deklaracijas ir jūs visi galus matyti politinių asmenų turimą santaupas turtą, bet jos nėra skirstomos į grinuosius pinigus, į kitokius pinigus. Tai vadinasi, kad šitie duomenys yra nutekinti. Nutekinti tam tikroms žurnalistams, kurie prieina prie duomenų, kur kiti žmonės neturi galimybės. Taipogi dar vienas pavyzdys yra banko sąskaitos. Pavedimai, pervedimai, įnešimai, likučiai tam tikrų dienų. Tai taipogi yra duomenų apsaugos pažeidimas, kuris kažkas nutekino iš banko ir buvo pateikta. Taipogi mes turime registrų centro dabar konfliktą su piliečių nutenkintais duomenimis. Tai aš galiu piliečiams tik tais užduoti klausimą, kaip saugiai jūs jaučiatės patys, kai duomenys nėra niekaip apsaugoti, niekaip politikų duomenys nėra apsaugoti.
1: Aš tik tai čia na, šiek tiek įsiterpsiu. Aš kaip suprantu, kolegos žurnalistai kreipėsi dėl tų duomenų ir jiems buvo pateikti tie duomenys dėl to, kad mes galim turėti šitą prieigą kaip žurnalistai. Mes galim gauti informaciją, kiek tų grinųjų pinigų.
0: Tai labai puiku.
1: Tai vadinasi, turbūt čia nėra nutekinimas.
0: Skaidrumo klausimas tame ir yra, kad jūs, jeigu turite teisę įstatymą numatytą tvarką gauti tos duomenys ir jie yra pateikiami, tai vadinasi, kolegos neslėpė jų šitų sumų ir parodė šitos pinigus, kad jis turi. Plus, tokių žmonių nėra tikrai daug. Kad mes būtume maksimaliai objektyvus, aš labai norėčiau žurnalistų paprašyti, kad jie ne bandytų prie vienos partijos ryštis pastoviai, o padarytų tam tikrą tyrimą bendrai visų politinių partijų, kurias mes turime, sakykime, 6 rinktas Seime, ir išrinkti iš kiekvienos partijos top 5, top 10 asmenų ir sudėti konsoliduotą pinigų sumą ir palyginti kitų partijų kontekste. Gal galit pasakyti, ar mes matėm tokį palyginimą bent iš vienos žiniasklaidos priemonės, kad ji pasakytų, kiek kitų partijų atstovai turi. Neturim šito dalyko. Tai va, labai linkėčiau įvertinti objektyviai.
1: Puikiai idėja, ponė Nimantai. Ar tik tai pačiai pabaigai, jeigu galima vienu sakiniu, nes laidos laikas visai išseko, bet tas mano pasakymas apie tuos grinuosius pinigus, kuriuos čia deklaruoja politikai, ir po to perklausimas pono Kuodžio, tai buvo apie tai, kad kartais tos sumos yra kur kas didesnės deklaruojamos ir galbūt yra kur kas didesnės deklaruojamos, taip siekiant apeiti sistemą, na jeigu po to reikės dėl kažko aiškintis, ar jūs čia matot, kad gali iš tiesų tai būti ar ne?
0: Aš negaliu to pagrįsti, nes pas mane asmeniškai nėra tokia situacija ir aš į kolegų kišenės neįlindau, bet matant, kad kokia yra situacija, aš įvertinčiau problemą, ne, dar vieną, sakykime, tai yra Seimo, mes visi norim, kad Seime dirbtų kuo kompetentingesnė asmenis, ne, kad būtų kuo skaidresni žmonės. Dabar jūs paimkite šitą politinę sistemą, paimkite žiniasklaidos sistemą, kaip ji veikia, taipogi padarykite tyrimą, kiek vidutinis vadovas Vilniaus mieste uždirba atlyginimo. Tai aš jums galiu pasakyti iš karto, kad jo vidutinis atlyginimas yra didesnis negu Seimo nario. Padarykite tyrimą, kiek vidutiniškai iš profesūros žmogus uždirba universitete, dėstytojas profesorius. Jis vidutiniškai uždirba daugiau negu Seimo narys. Tai jūs norite, kad į Seimą ateitų dirbti tie asmenys, kurie uždirbs mažiau į Seimą. Jūs nenorite, kad Seime dirbtų verslo atstovai, kurie turi pakankamai pinigų, samdo šimtus, gal net tūkstančius darbuotojų, jiems moka atlyginimus, moka valstybei mokesčius ir jie ateina į Seimą tikrai dirbti ne dėl atlyginimo. Ir jūs norite tikriausiai, kad Seime dirbtų ubagai, kurie neturi net santopų. Tai jeigu žmogus nesugeba padaryti verslo, susitaupyti pinigų, tai ką jis tuomet iš vis gali daryti Seime ir ką gali pasiūlyti visuomeniai. Tai arba jūs leiskit, suteikit sąlygas, kad ateitų į Lietuvos Respublikos Seimą dirbti vadovai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų, suteikite jiem atitinkamas sąlygas ir atlyginimus, kvieskite profesūrą, pakelkite jam 3 kartus didesnį atlyginimą, negu kad moka universitetai, ir tuomet galėsite atsisakyti verslininkų, kurie savo sunkių darbų uždirbo ir susitaupė pinigus ir juos saugo taip, kaip jiems yra tai patogu.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavote. Užrietis Karolis Neimantas ir konservatorių frakcijos narys Raimondas Kuodis. Ten turbūt buvo toks nesusipratimas. Nenorėjo turbūt Karolis Neimantas pasakyti, kad profesoriai jau dabar uždirba daugiau negu Seimo nariai. Nebūtų tai tikslu, bet kaip tik mažiau galima siūlyti, aišku, didesnius atlyginimus profesoriams patenkant į Seimą. Ačiū abiems, kad sudalyvavot ir iki kitų kartų.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Žinių radijas.

0: Dabar 11 valandų.
1: Žinios.
0: Seimo pirmininkas sako pritaręs Nemuno Aušros šalinimui iš koalicijos. Konservatoriai ir liberalai nemato bendro darbo opozicijoje su aušriečiais. Nauja nedarbo išmokų tvarka gyventojus skatins greičiau grįžti į darbo rinką, teigia sodra. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako balsavęs už koalicijos nutraukimą su Nemuno Aušra. Vis dėlto paklaustas, ar pas būtų ėmęsis koalicijos pertvarkos iniciatyvos, Seimo pirmininkas pabrėžė, kad sprendimas buvo priimtas bendro sutarimu. Olekas anksčiau yra sakęs, kad koalicija su Nemuno Aušra turi būti tęsiama. Socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien žinių radijui pareiškė, kad Olekas turėtų likti pareigose, net ir atsinaujinus valdančiai koalicijai. Dėl premjerės Ingos Urginienės likimo pareigose kol kas neaišku. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius sako, kad prie ministrų kabineto prisijungtų esant kriziniai situacijai, jei nebūtų kitų kandidatų užimti postą. Socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žinių radijui patvirtino, kad su Vilniaus rajono meru aptarė jo galimybės dirbti atnaujintoje vyriausybėje. Duchnevičius sako, kad su partijos lyderiu apie tai kalbėjo dar prieš socdemų sprendimą šalinti Nemuno Aušrą iš koalicijos ir kviesti prie jos prisijungti demokratus. Pasak socialdemokratų kalbėta apie jo galimybę iš Vladislavo Kondratovičiaus perimti vadovavimą vidaus reikalų ministerijai. Anot politiko, jam svarbu ne tik vyriausybės stabilumas, bet ir užbaigti pradėtus darbus Vilniaus rajone. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako nematantis bendro darbo opozicijoje su Nemuno Aušra. Politikas pabrėžė, kad apie jokius formatus su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama partija nekalbama. Panašiai kalbėjo ir opozicijoje esančio liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen. Anot jos bendro darbo nebus, o balsavimo rezultatai sutaps nebent netyčia. Dėl viešumoje pasirodžiusios informacijos apie galimą biometrinių duomenų nutekinimą vidaus reikalų ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Ministerija pabrėžia, kad gyventojų biometriniai duomenys saugomi migracijos bei asmens dokumentų išrašymo informacinėse sistemose ir gyventojų registre. Šiuose informacinėse sistemose laikomi duomenys nebuvo pažeisti ir yra saugus. Tuo metu generalinė prokuratūra praplėtė iki teisminį tyrimą registrų centro duomenų nutekinimo istorijoje. Tyriamas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas, užtikrinant informacinių sistemų saugumą. Šiuo metu įtarimai tyrime niekam nepareikšti. Nuo Liepos įsigaliuojanti nauja nedarbo išmokų tvarka gyventojus skatins greičiau sugrįžti į darbo rinką, kai žmonės neieško darbo, o atostogauja. Taip pat suteiks daugiau finansinio saugumo prieš pensinio amžiaus žmonėms, teigia sodra. Pagal naują tvarką keisis teisės į išmoką įgyjimo sąlygos, jų apskaičiavimo tvarka, taip pat minimalios ir maksimalios išmokos dydžiai. Atsiras papildomų galimybių bedarbiams, kuriems liko nedaug laiko iki pensinio amžiaus. Be to išmokos labiau priklausys nuo sumokėtų įmokų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Orai.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 25 laipsniai šilumos.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni. Reklama.
2: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
3: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla – Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynio Rūdiškėse. Atrask daugiau – teatrostovykla.lt.
4: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
5: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmoji vieta pasaulyje oficialiai pasitinkanti naujuosius metus yra Kiritimatė, dar žinoma kaip Kalėdų sala, priklausanti Kiribačio Respublikai Ramiajame vandenyne. Dėl savo geografinės padėties ir laiko juosto ši sala naują kalendoriaus lapą atverčia anksčiausiai planetoje. Tuo metu Lietuvoje būna gruodžio 31 vidurdienis. Kartu su Kiritimatė šventę vieni pirmųjų pradeda Samoa bei Tongo salų gyventojai, o netrukus prie jų prisijungia ir Naujoji Zelandija, kurios didžiausias miestas Oklandas tampa pirmąją didžiąją pasaulio metropoliją, įžengusią į naujus metus.
2: Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji Oskarų apdovanojimai išdalinti dar 1929 metais. Tuo tarpu ilgai laukti atsisakiusiųjų šios garbingos statulėlės nereikėjo. Dar 1936 metais scenaristas Dudlis Nicholsas pasisakė prieš ginčą tarp Holivudo studijų ir profesinių sąjungų. Kitas Oskaro atsisakęs buvo aktorius George'as Scott'as. Jis 1971 metais atsisakė statulėlės už generolo George'o Patono vaidmenį filme Patonas, viešai pareikšdamas, kad apdovanojimų ceremonija yra 2 valandų paradas, kuris prieštarauja konkurencingai apdovanojimų prigimčiai.
2: Čia Easy FM.

0: Į vizitus Italijoje ir Vatikane su šeimos nariais keliavusi premjerė supainiojo interesus. Nemuno aušos lyderis laukė socdemų paaiškinimų, kodėl su jais nutarta nutraukti sutartį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Į darbo vizitus Italijoje ir Vatikane su šeimos nariais vykusi premjeringa Ruginienė supainiojo viešuosius ir privačius interesus, nusprendė vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Ji konstatavo, kad tokio elgesio premjerė širkščiai pažeidė įstatymą. Vtekas įpareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Pasak komisijos pirmininko Gedimino Sakalausko, pagrindiniu motyvu tokiam sprendimui tapo tai, kad premjerė pati pasirašinėjo potvarkius dėl vizitų delegacijų sudarimo. Jo teigimo artimieji pagal įstatymą gali padėti atstovauti valstybei, tačiau TSA turi būti daroma laikantis galiojančių normų. Pati Ruginienė etikos sargų sprendimui nepritarė ir ketina jį skųsti teismui. Premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas pabrėžė, kad ministrė pirmininkė vadovavosi galiojančiomis taisyklėmis ir protokolo reikalavimais. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis prognozuoja, kad premjerė Inga Ruginienė artimiausiu metu trauksis iš pareigų. Anot politiko atsistatydinimo pareiškimą Ruginienė turėtų įteikti jau rytoj. Kita vertus, jis nebuvo tikras, kad socialdemokratams Seime užteks balsų paskirti naują vyriausybės vadovą. Žemaitaitis tvirtino, kad socdemai kalbina kai kuriuos aušriečius pereiti į jų frakciją. Nemuno aušros lyderis sakė, norintis iš socdemų išgirsti, kokių koalicinės sutarties punktų aušriečiai nesilaikė, kad su jais nutarta nutraukti sutartį. Jis teigė jau anksčiau sulaukęs bendražygių priekaištų, kodėl Nemuno aušra išvisėjo į koaliciją su socialdemokratais. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, nematantis bendro darbo opozicijoje su Nemuno aušra. Politikas pabrėžė, kad apie jokius formatus su Žemaitaičio vadovaujama partija nekalbama. Panašiai kalbėjo ir opozicijoje esančio liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen. Anot jos bendro darbo nebus, o balsavimo rezultatai sutaps nebent netyčia. Dėl viešumoje pasirodžiusios informacijos apie galimą biometrinių duomenų nutekinimą vidaus reikalų ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Ministerija pabrėžė, kad gyventojų biometriniai duomenys saugomi migracijos bei asmens dokumentų išrašymo informacinėse sistemose ir gyventojų registre. Šiose informacinėse sistemose laikomi duomenys nebuvo pažeisti ir yra saugus. Tuo metu generalinė prokuratūra praplėtė iki teisminį tyrimą registrų centro duomenų nutekinimo istorijoje. Tyriamas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas, užtikrinant informacinių sistemų saugumą. Šiuo metu įtarimai tyrime niekam nepareikšti. Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad laikinoji tyrimo komisija dėl registrų centro duomenų vagystės turėtų būti suformuota vėliau, Teisėsaugai ištyrus situaciją ir pateikus informaciją. Vis dėlto jis netmeta, kad tai, kai buvo susitvarkyta su informavimu dėl nutekėjusių duomenų, reikalauja dėmesio ir papildomų sprendimų. Bendramžio nužudymų Žvėryne kaltinamam paaugliui prokuroras siūlo skirti 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Tokią bausmę kaltinimus palaikantis Vilniaus apygardos prokuroras pasiūlė Vilniaus apygardos teisme vykusiame uždarame posėdyje. Jo metu planuota apklausti nepilnametį liudytoją, pradėti klausyti proceso dalyvių baigiamųjų kalbų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis. Vėjas dieną vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Laikraščio Lietuvos rytas.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Britų roko grupės Queen hitas Bohemian Rhapsody yra populiariausia 20 amžiaus daina muzikos klausimuose internetų platformose. Tokiuose kanaluose kaip Spotify, Apple Music ir YouTube šis kūrinys Label Universal duomenimis perklausytas daugiau kaip 1 600 000 000 kartų. Jis aplenkė grupės Nirvana hitą Smells Like Teen Spirit ir Guns N' Roses dainą Sweet Child O' Mine. Queen savo dainą Bohemian Rhapsody 1975 paskelbė albume A Night at the Opera. 6 minučių kūrinys yra 2 gubai ilgesnis už įprastas pop dainas. Daina žino ne tik grupės gerbėjai. Ji klasika laikoma ir daugelyje vakarėlių bei karaokės barų.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tik Lietuvos pajūriui būdingų spalvingų ražytų vėtrungių priešistorė siekia dar 19 amžių. Mat 1844 metais anuometinis laivybos Kuršių Marios inspektorius Ernstas Vilhelmas Berbomas išleido įsakymą privalomą visiems marių žvejams. Norint kontroliuoti žūklę mariuose vietos valdžios įsakymu, visi žvejai privalėjo paženklinti savo laivus kukliais tačiakampio formos ženklais su skirtingų dviejų spalvų geometriniu piešiniu. Juoda ir baltą spalvas gavo vakarinis marių krantas Klaipėda, geltona ir mėlyna pietinis dabartinėje Karaliaučiaus rytis, o raudona ir balta rytinį žemyno krantas, dabartinis Šilutės rajonas. Specialų ženklai privalėjo kaboti ant plokščiadugnių Kuršių marių laivų kurienų stiebų viršūnių, kad inspektoriai iš tolo žinotų, ar žvejys laimikį gaudo savo kaimui skirtuose vandenyse.

0: vizitus Italijoje ir Vatikane su šeimos nariais keliavusi premjerė širkščiai pažeidė įstatymą. Seimas atsisakė pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Potvarkius dėl šeimos kelionių į Italiją ir Vatikaną pasirašiusi premjerė Inga Ruginienė širkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Taip nusprendė vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Etikos sargai pareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Vasarį į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės kartu su Ruginienė vyko jos sutuoktinis. Kovą premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi. Ją lydėjo sutuoktinis dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijų sudėtį patvirtino pati Ruginienė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto lėšomis. Etikos sargų vertinimu šios kelionės buvo susijusios su artimų asmenų privačiu interesu. Komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas pabrėžė, kad komisija nevertino valstybės reprezentavimo. Anot jo, artimi asmenys gali padėti reprezentuoti šalį, tačiau svarbu, kaip tai daroma. Socialdemokratų partijos atstovas sako, kad etikos sargų vertinimas dėl premjerės kelionės suteikia daugiau aiškumo kitiems politikams. Premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas pranešė, kad vyriausybės vadovė su etikos sargų sprendimu nesutinka ir ketina įskųsti teismui. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis prognozuoja, kad premjerė Inga Ruginienė artimiausiu metu trauksis iš pareigų. Anot politiko, atsistatydinimo pareiškimą Ruginienė turėtų įteikti jau rytoj. Kita vertus, jis nebuvo tikras, kad socialdemokratams jame užteks balsų paskirti naują vyriausybės vadovą. Žemaitaitis tvirtino, kad socialdemokratai kalbina kai kuriuos aušriečius pereiti į jų frakciją. Nemuno aušros lyderis sakė, norintis iš socdemų išgirsti, kokių koalicinės sutarties punktų aušriečiai nesilaikė, kad su jais nutarta nutraukti sutartį. Seimas nusprendė nesiimti parlamentinio tyrimo dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija. Idėją parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai. Tam, kad būtų pradėtas tyrimas, pritarė 49 parlamentarai, prieš buvo 12, 44 susilaikė. Komisijos sudarymą palaikė 24 konservatoriai, 9 liberalai ir 8 demokratai. Taip pat užbalsavo 2 aušriečiai bei 6 mišrios Seimo narių grupės nariai. Didžioji dalis socialdemokratų balsuodami susilaikė. Nuo Liepos įsigaliuojanti nauja nedarbo išmokų tvarka gyventojus skatins greičiau sugrįžti į darbo rinką. Taip pat suteiks daugiau finansinio saugumo prieš pensinio amžiaus žmonėms, teigia sodra. Pagal naują tvarką keisis teisės išmoka įgyjimo sąlygos. Jų apskaičiavimo tvarka, taip pat minimalios ir maksimalios išmokos dydžiai. Atsiras papildomų galimybių bedarbiams, kuriems liko nedaug laiko iki pensinio amžiaus. Be to išmokos labiau priklausys nuo sumokėtų įmokų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis. Vėjas dieną vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
5: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
3: Septyni kart septyni.

Feeling all right. Smaližiams Radio Razina. Nors transporto sauga gali atrodyti kasdieniška, istorija apie geltonąjį mokyklinį autobusą yra esminė naujovė siekiant apsaugoti vaikus kelionės metu. Štai 20-ame amžiuje, 3-ame dešimtmetyje pedagogai ir saugos ekspertai bendradarbiavo, siekdami sukurti standartinę spalvą, kuri padidintų matomumą ir sumažintų galimų nelaimingų atsitikimų skaičių. Daktaras Frankas Ibertas, Kolumbijos universiteto profesorius, padėjo suorganizuoti konferenciją, kurioje buvo nustatyta spalva mokykliniams autobusams. Ši sąmoningai pasirinkta geltona spalva buvo nesavavališkas, o apgalvotas sprendimas padidinti vaikų saugumą, įlipant į autobusus Jungtinėse Amerikos valstijose ir išlipant iš jo, galiausiai pakeitęs mokyklinį transportą visoje šalyje.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ketverių metų mastifo mišrūnas Ozis iš Oklahoma City įtrauktas į Gineso rekordų knygą. Jis tarp šunų turi ilgiausią pasaulyje liežuvį siekiantį daugiau nei 19 cm. Likšiolinio rekordininko Rokio liežuvis buvo kiek mažesnis nei 14 cm. Ozio šeimininkė Angela Pick džiaugiasi rekordu, nors gyvenimas su juo kelia iššūkių. Moteris prisipažino, kad reikia dažnai valyti namus, nes sienos nutaškytos seilėmis.

cry the crack of atoms, or all light comes in.

0: socialdemokratų pirmininkas patvirtino, kad rytoj prasidės derybos dėl koalicijos. Į vizitus Italijoje ir Vatikane su šeimos nariais keliavusi premjerė širdžiai pažeidė įstatymą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybės programa tikrai keisis, o oficialios derybos dėl koalicijos prasidės rytoj, pranešė portalas LRT. Po susitikimo Briuselėje su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinojo pirmininku Virginijumi Sinkevičiumi ir Valstiečių žaliųjų sąjungos lyderiu Aurelijumi Veryga, socdemų vadovas sakė, kad ketvirtadienį planuoja susitikti visos trys frakcijos – visa potenciali nauja koalicija ir jos dauguma. Pasak socialdemokratų lyderio, keisis vyriausybės programa, tačiau kol kas anksti pasakyti, kokiose konkrečiai srityse. Potvarkius dėl šeimos kelionių į Italiją ir Vatikaną pasirašiusi premjerė Inga Ruginienė širkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, nusprendė vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Etikos sargai pareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Vasarį Milano ir Kortinos olimpinės žaidinės kartu su Ruginienė vyko jos sutuoktinis. Kovą premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi. Ją lydėjo sutuoktinis dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijų sudėtį patvirtino pati Ruginienė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto lėšomis. Vteko vertinimu šios kelionės buvo susijusios su artimu asmenų privačiu interesu. Premjerė su sprendimu nesutinka ir ketina jį skųsti teismui. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, kad etikos sargų sprendimas tampa papildomu argumentu, kodėl ministrė pirmininkė turėtų palikti pareigas, o vadovavimą vyriausybei perimtų socialdemokratų vedlys Mindaugas Sinkevičius. Kasčiūno teigimu, jei socialdemokratai nuspręs nekeisti premjerės opoziciją, jei inicijuotų nepasitikėjimo procedūrą. Savo ruoštų liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen tikino, kad Vteko sprendimas dėl Ruginienės jos nenustebino. Seimas nusprendė nesiimti parlamentinio tyrimo dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija. Idėją parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai. Komisijos sudarymą palaikė 24 konservatoriai, 9 liberalai bei 8 demokratai. Taip pat užbalsavo 2 aušriečiai bei 6 mišrios Seimo narių grupės nariai. Didžioji dalis socialdemokratų balsuodami susilaikė. Seimas nepatvirtino Nerijaus Meilučio Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko antrai kadencijai. Nepritarta ir Marijaus Bartninko paskirimui Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų paskirtas tik buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Gintaras Goda. Seimo opozicijoje esantys liberalai siūlo naikinti prieš mėnesį įsteigtą energetikos ir darnios plėtros komitetą. Parlamentarai registravo tai numatančią Seimo statuto pataisas. Liberalų lyderės Viktorijos Šmilytės Nilsen teigimu, šis komitetas tebuvo komercinis susitarimas tarp dviejų koalicijos partnerių, kad vienas aktyvus su degaliniu verslu susijęs veikėjas gautų komiteto pirmininko kėdę. Balandžio viduryje įsteigto komiteto pirmininku patvirtintas Nemuno aušros atstovas Aidas Gedvilas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis. Vėjas dieną vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
5: Easy FM. Dirbant
2: ilsintis ir pramogaujant.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vienas Vokietijos gyventojas laimėjo daugiau kaip 15 milijonų eurų, kai palto kišenėje rado prieš pusmetį pirktą bei pamirštą loterijos bilietą. Frankfurto rajone gyvenantis žmogus visą pavasarį ir vasarą neįtarė kažką laimėjęs, nors visur buvo iškabinti plakatai, kuriuose laimėtojo buvo prašoma atsiliepti. Visgi orams Vokietijoje vėstant vyriškiui prireikė palto, o jį apsivilkęs kišenėje jis ir rado laimingąjį bilietą. Vyras tikino, kad net nebuvo girdėjęs apie laimingojo laimėtojo paieškas, o paklaustas, ką ketina daryti su laimėjimu, atsakė, kad pirmiausia nusipirks naują sofą svetainėje.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis žinomas seifas dar iš 13 amžiaus prieš Kristų, kai Egipto faraono Ramzio II kape rasta medinė dėžė su mediniu užraktu. Jis nors ir medinis, bet nelabai ko skiriasi nuo šių laikinių įleistinių spynų su iškišomis. Žinoma, laikui bėgant užraktai tobulėjo, o štai 17 amžiaus seifų gamyba ištobulėjo dar labiau. Pradėtos diegti ir papildomos priemonės seifams apsaugoti, kaip pavyzdžiui varpelis, kuris suskambėdavo pabandžius seifą atidaryti. 19 amžiuje Anglijoje prasidėjo masinė seifų gamyba, bet tobulėjant seifams tobulėjo ir jų vagys, įgudę paprastas spynas išlaužti tiesiog laužtuvu ar susprogdinę spyną paraku. Dėl to pradėti gaminti mums jau įprasti seifai su cilindro formos kodinėmis spynomis su besisukančiais diskais. Bet ir čia gudruoliai atrado priemonę. Jie tapo medikų naudojamas stetoskopas. Tuo tarpu nuo 20 amžiaus 7 dešimtmečio seifų plėšikai pradėjo naudoti deimantinius grąžtus, kurie galėjo pragręžti net betoną. Dėl šios priežasties gaminant seifus į jų sienas pradėta dėti korundo, antro pagal kietumą mineralo žemėje.

0: Socialdemokratų lyderis neprognozuoja, kaip po derybų keisės vyriausybės programa. Seimas nepatvirtino trijų teisėjų kandidatūrų. Jas pateikė prezidentas Gitanas Nausėda. Po raginimo evakuotis Izraelis smogė Tyro miestui Libane. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad ketvirtadienį planuojamas socdemų, demokratų ir valstiečių atstovų susitikimas. Tai socdemų vadovas pranešė po Briuselėje vykusio susitikimo su Demokratų sąjungos ir valstiečių žaliųjų lyderiais. Rytoj socdemai rengia dvišalį susitikimą su demokratais, o ketvirtadienį susitiks visų trijų partijų derybinės grupės. Demokratų valdyba šį vakarą renkasi į posėdį, kur turi oficialiai palaiminti prisijungimą prie derybų dėl koalicijos. Sinkevičiaus teigimo, kol kas sunku pasakyti, kaip po derybų keisės vyriausybės programa. Anot jo, dėl konkrečių kandidatų ir portfelių lyderiai dar nekalbėjo, tik aptartos atsakomybės rytis. O tvarkius dėl šeimos kelionių į Italiją ir Vatikaną pasirašiusi premjerė Inga Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Taip nusprendė vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Etikos sargai pareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Vasarį į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės kartu su Ruginienė vyko jos sutuoktinis. Kovą premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi. Ją lydėjo sutuoktinis dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijų sudėtį patvirtino pati Ruginienė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto lėšomis. Seimas nepatvirtino Nerijaus Meilučio Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko antrai kadencijai. Nepritarta ir Marijaus Bartninko paskirimui Lietuvos aukščiausio teismo teisėjų. Aukščiausio teismo teisėjų paskirtas tik buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Gintaras Goda. Visas kandidatūras Seimui pateikė prezidentas Gitanas Nausėda. Prezidento patarėjas teisės klausimais Andrius Kabišaitis sakė neturės jokių indikacijų, kad pateiktiems kandidatams galėtų būti nepritarta. Pasak jo, greičiausiai teks skelbti naujas atrankas. Balsavimo rezultatai nustebino ir pačius parlamentarus. Mat, kandidatūroms be didelių diskusijų pritarė Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Per susitikimus su frakcijomis neišsakyta jokių priekaištų. Seimas linkęs leisti siūsti daugiau Lietuvos karių į operaciją Hormūzo sąsiauryje. Šiandien po svarstymo pritarta atitinkamam Seimo nutarimo projektui. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenį mandatą dalyvauti operacijoje Hormūzo sąsiauryje ir leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių. Dabar siūloma išplėsti mandatą, leisti kariams dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Jie dalyvautų išminavimo ir žvalgybos veiklose. Netrukus po Izraelio kariuomenės įspėjimo evakuotis Tyro miesto ir jo apylinkių gyventojams Izraelis atakavo šį Libano miestą. Pasak Libano valstybinės žiniasklaidos, priešo kariniai lėktuvai pradėjo smarkiai atakuoti Tyrą. Pirmą kartą Izraelio raginimo evakuotis sulaukė ne atskirų kvartalų, o viso miesto gyventojai. Iki šiol evakuacija nebūdavo skelbiama krikščionių kvartale priemiestyje, kur prieglobstį rado daug pabėgėlių. Jis nebuvo ir atakuojamas. Iš tikrųjų, Libane jau nuo balandžio vidurio galioja paliaubos, tačiau Izraelis ir Hezbollah toliau kasdien atakuoja vieni kitus. Iranas pagrasino vėl atakuoti Izraelį, jei šis toliau smoks Libanui.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis. Vėjas dieną vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
5: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis oficialus Jurgio Kairio skrydis po tiltų įvyko 1996 metų Liepos 4 dieną Kaune, minint valstybės dieną. Šio istorinio pasirodymo metu legendinis lakūnas akrobatiniu lėktuvu su 26 praskrijo pro Simono Daukanto pėsčiųjų tiltų, jungiančių Nemuno salą su miestu. Nors tarpas tarp tilto konstrukcijų ir vandens paviršių siekė vos apie 7 metrus. Šis skrydis tapo pradžiai įspūdingai serijai pasiekimų. Vėliau po 3 metų 99 rugsėjį Vilniuje Kairys vienu ypu praskrido po visais 10 Neries tiltų, o 2000-aisiais vėl grįžo prie Daukanto tilto Kaune, kur pirmą kartą pasaulyje po tiltų praskrido apvertęs lėktuvą aukštyn ratais.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Indijos gydytojai pranešė apie retą ir nerimą keliantį reiškinį. Pirmąjį užfiksuotą grupinio kliedesio sutrikimo atvejį, kuris atsirado vien tik dėl sąveikos internete. Tai vadinamojo trijų asmenų kliedesio variantas. Klasikiniais atvejais tokie sutrikimai įsivysto tarp artimai bendraujančių žmonių. Tačiau šiuo atveju bendra kliedesių sistema atsirado be fizinio kontakto, tik per kasdienę sąveiką internetinėme žaidime. Trejus metus trys žmonės reguliariai bendravo ir žaidė kartu internetinėje gildijoje. Vienas dalyvis tapo kliedesinės idėjos, persekiojimo pobūdžio šaltiniu ir nešėju. Pamažu kiti du pradėjo visiškai pritarti šiam įsitikinimui, demonstruodami socialinę izoliaciją, priklausomybę bei sumažėjusį kritinį mąstymą. Visiems trims buvo diagnozuotas sukeltas kliedesinis sutrikimas. Gydymas apėmė antipsichozinius vaistus, kognityvinę elgesio terapiją, skaitmeninių ribų valdymą bei psichoedukaciją. Manoma, kad šis atvejis žymi pirmąjį dokumentuotą virtualaus artumo atvejį ir gali turėti įtakos šiuolaikinės psichiatrijos raidai.

0: socdemų demokratų ir valstiečių derybinės grupės turėtų susitikti ketvirtadienį. Po raginimų evakuotis Izraelis smogė Tyro miestui Libane. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad ketvirtadienį planuojamas socdemų, demokratų ir valstiečių atstovų susitikimas. Rytoj socialdemokratai rengia dvišalį susitikimą su demokratais. Demokratų valdyba šį vakarą turi oficialiai palaiminti prisijungimą prie derybų dėl koalicijos. Sinkevičiaus teigimu, vyriausybės programa tikrai keisis, tačiau kol kas sunku pasakyti kaip. Rytoj baigė galioti socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui prieš metus pritaikyti apribojimai, pagal kuriuos jis negalėjo būti skiriamas premjeru, nurodo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Pernai atlikusi tyrimą, kaip naudotos tarybos nario veiklai finansuoti skirtos lėšos, komisija nusprendė, kad Jonavos meras pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis asmeniniai naudai gauti. Tokiu būdu Sinkevičius pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Potvarkius dėl šeimos kelionių į Italiją ir Vatikaną pasirašiusi premjerė Inga Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, nusprendė vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Etikos sargai pareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Vyriausybės kanceliarija skaičiuoja, kad kelionių išlaidos premjerė šeimos nariams sudaro per 2,5 tūkstančio eurų. Kanceliarija pažymė, kad premjerė laikosi nuostatos, jog tarnybinė etika nebuvo pažeista ir dėl etikos sargų sprendimo ketina kreiptis į teismą. Seimui nepritarus Nerijaus Meilučio kandidatūrai į apeliacinio teismo pirmininkus bei Mariaus Bartninko paskirimui Lietuvos aukščiausio teismo teisėjų, Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas sako nesuprantantis, kodėl taip atsitiko. Ta patį tvirtino ir prezidento patarėjas teisės klausimais Andrius Kabišaitis. Mat kandidatūroms be didelių diskusijų pritarė Seimo komitetas per susitikimus su frakcijomis neišsakyta jokių priekaištų. Atsirandant nuomonių, jog tokį balsavimo rezultatą galėjo lemti sprendimas keisti koaliciją ir galimi pokyčiai vyriausybėje, Sabatauskas tikina, jog apie nesutarimus politikai turėtų diskutuoti tarpusavyje. Netrukus po Izraelio kariuomenės įspėjimo evakuotis Tyro miesto ir jo apylinkių gyventojams, Izraelis atakavo šį Libano miestą. Pasak Libano valstybinės žiniasklaidos priešo, kariniai lėktuvai pradėjo smarkiai atakuoti Tyrą. Pirmą kartą Izraelio raginimo evakuotis sulaukė ne atskirų kvartalų, o viso miesto gyventojai. Iš tikrųjų, Libane jau nuo balandžio vidurio galioja paliaubos, tačiau Izraelis ir Hezbollah toliau kasdien atakuoja vieni kitus. Iranas pagrasino vėl atakuoti Izraelį, jei šis toliau smogs Libanui. Popiežius Leonas XIV atvyko į Barseloną ir aukos mišę Šventosios šeimynos bazilikoje bei pašventins naująjį bokštą, dėl kurio bažnyčia tapo aukščiausia pasaulyje. Ketvirtąją savo vizito Ispanijoje dieną popiežius išskrido iš Madrido, kur pasakė prezidentų neturinčią kalbą parlamentui ir surengė mišes po atviru dangumi, jose dalyvavo 1,5 milijono žmonių. Barselonoje popiežius šiandien aplankys miesto gotikinę katedrą ir vadovaus vigilijos maldai olimpiniame stadione.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis. Vėjas dieną vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
5: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
2: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių Oksana Linif iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
3: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
5: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Yra įvairiausių priežasčių, dėl ko žmonės gali būti neįleidžiami į kitą šalį. Visgi Jungtinės Amerikos valstijos dar labiau praplėtė šį sąrašą. Štai nuo šiol nutukimas arba specialių poreikių turintys vaikai bus laikomi priežastimi atsisakyti išduoti vizas migrantams. Tiesa, naujosios gairės bus taikomos asmenims, norintiems imigruoti Jungtinės valstijas, o ne užsieniečiams atvykstantiems su įprastinėmis trumpalaikėmis vizomis. Dėl tokių veiksnių kaip mityba ir fizinio aktyvumo stoka Jungtinės valstijos šiuo metu yra viena iš labiausiai nutukusių šalių. Skaičiuojama, kad nutukė yra apie 40% JAV gyventojų, o jų skaičius tose valstijose, kurios remia Donaldą Trumpą, yra dar didesnis.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Aung San Suu Kyi yra Mianmaro buvusios Birmos politikė, diplomatė ir Nobelio taikos premijos laureatė, pagarsėjusi kaip ilgametė kovotoja už demokratiją savo šalyje. 2021 metais perversmo keliu generolams susigražinus valdžią, ji buvo apkaltinta korupcija bei COVID-19 pandemijos apribojimų nesilaikymu bei nuteista 27 metams laisvės atimimu. Nobelio taikos premijos laureatė anksčiau jau buvo skirti 11 metų nelaisvės už korupciją bei kitus pažeidimus. Jos kovai įamžinti dar 2005-aisiais atlikėjai Damienas Raisas ir Liza Henningen atliko kūrinį Unplayed Piano.

0: Daina buvo išleista kaip singlas siekiant paremti kampaniją Laisvė Aung San Suu Kyi 60-ojo gimtadienio proga. Tą kartą visi pinigai gauti už šio singlo pardavimą buvo skirti šiai kampanijai finansuoti.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: 17 valandų.
1: Žinios.
0: Baigė galioti socialdemokratų pirmininkui pritaikyti apribojimai dėl galimo eiti pareigų. Į vizitus Italijoje ir Vatikane su šeimos nariais keliavusi premjerė širdžiai pažeidė įstatymą. Volodymyras Zelenskis patvirtina, esąs pasirengęs taikos deryboms. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad ketvirtadienį planuojamas socdemų, demokratų ir valstiečių atstovų susitikimas. Rytoj socialdemokratai rengia dvišalį susitikimą su demokratais. Demokratų vardan Lietuvos valdyba šį vakarą turi oficialiai palaiminti prisijungimą prie derybų dėl koalicijos. Sinkevičiaus teigimu, vyriausybės programa tikrai keisis, tačiau kol kas sunku pasakyti kaip. Rytoj baigė galioti socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui prieš metus pritaikyti apribojimai, pagal kuriuos jis negalėjo būti skiriamas premjeru, nurodo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Pernai atlikusi tyrimą, kaip naudotos tarybos nario veiklai finansuoti skirtos lėšos, komisija nusprendė, kad Jonavos meras Sinkevičius pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis asmeniniai naudai gauti. Tokiu būdu jis pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Potvarkius dėl šeimos kelionių į Italiją ir Vatikaną pasirašiusi premjerė Inga Ruginienė širkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Taip nusprendė vyriausiųjų tarnybinės etikos komisija. Etikos sargai pareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Vyriausybės kanceliarija skaičiuoja, kad kelionių išlaidos premjerė šeimos nariams sudaro per 2,5 tūkstančio eurų. Kanceliarija pažymi, kad premjerė laikosi nuostatos, jog tarnybinė etika nebuvo pažeista ir dėl etikos sargų sprendimo ketina kreiptis į teismą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo bendradarbiauti su Estija ir kitomis Ukrainą remiančiomis Europos šalimis, siekiant neutralizuoti dronus, kurie dėl Rusijos trikdžių nukrypsta nuo kurso ir patenka į su Rusija besiribojančias valstybės. Susitarime dėl dronų be technologijų tiekimo numatytas keitimasis patirtimi, specialistų mokymas ir bendradarbiavimas saugumo srityje. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina jau vykdo tokį bendradarbiavimą su partneriais Europoje ir yra pasirengusi nedelsiant išsiųsti ekspertų jam plėtoti. Estijoje viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kijevas pasirengęs taikos deryboms su Maskva. Kalbėdamas apie idealų taikos derybų rezultatą, Zelenskis pareiškė, kad tai gali būti tik karo pabaiga. Ukrainos prezidento teigimu, paliaubos gali būti pasiektos tik per lyderių susitikimą. Derybose turi dalyvauti Ukraina, Rusija, Europa ir pageidautina Jungtinės valstijos. Pasak Zelenskio, labai svarbu užtikrinti, kad Europa išliktų saugi vieta gyventi. Todėl būtent šios šalys turi dalyvauti derybose ir žengti pirmąjį lemiamą žingsnį.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Armijai ir civiliams.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis. Vėjas dieną vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
5: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
3: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
5: EasyFM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: Reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Beatričės Salvioni knygą Nelaboji. 1935 Italijos miestelėje Monzoje. Ant akmenuoto Lambro upės kranto dvi merginos iš skirtingų pasaulių į sraunų upės vandenis pjaudo ką tik pavogtų vyšnių kauliukus. Madalenai laisvė nuo bet kokių socialinių normų nenaujiena. Ji nuolat traukia visų žvilgsnius, kad ir kur pasirodytų. Nelaboji, šnapždasi žmonės, o pasakojimai apie nelaimės ištikusias tuos, kurie ją supykdė, kursto miestelėnų baimę ir paniką. Tuo metu Franceska, griežtai auklėjama itin religingoje šeimoje, tačiau trokštanti gyvenimo už provincijos ribų. Susižavėjusi Madalenos maištinga dvasia, ji pameluoja, kad ją išgelbėtų, ir tai merginas negrįžtamai susaisto. Nuo tos akimirkos jos padarys bet ką, kad apsaugotų vieną kitą. Net jeigu tai nuves tamsių poelgių link. Šiame jaudinančiame romane skvarbiai vaizduojama nesulaužama gyvenimą keičianti dviejų merginų draugystė, kuri jas paskatina maištauti prieš seksizmą, iš ankstinius nusistatymus ir neteisybę, patiriamus 20-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio fone, kai Benito Mussolini režimas Italijoje pasiekia savo viršūnę, o šalis pradeda karinę invaziją į Etiopiją. Šis istorinis fonas knygoje nėra tik dekoracija. Autorė atskleidžia, kaip fašistinė ideologija persmelkia kasdienį miestelio gyvenimą. Mokyklose mergaitės verčiamos tapti būsimomis režimo motinomis, o vyrai savo smurtą ir dominavimą pateisino politinę galę. Merginų maištas prieš vietinius skriaudikus tampa mažu, bet galingu pasipriešinimu visai totalitariniai sistemai. Salvioni romane kalba labai gyva, juslinga kalba. Purvas, rauni Lambro upė, vyšnių sultis, kraujas ir prakai. Kuria kontrastas su dirbtine miestelio elito švara ir bažnytinė prabanga. Upės krantas tampa merginų laisvės teritorija. Įdomu tai, kad Madalenai priskiriamos nelabosios savybės knygoje transformuojamos. Tai, ką prietaringi miestelėnai laiko prakeiksmo ar blogai akimi, iš tiesų yra tiesiog stiprios, nepalaužiamos moters intuicija ir drąsa, kurios vyrai paniškai bijo. Nelaboji tai brandus, tamsokas ir labai traukiantis pasakojimas apie tai, kokią didelę kainą 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje moterims reikėjo sumokėti už norą būti laisvoms. Na, o knygos autorė Beatričė Salvioni yra jaunosios kartos italų rašytoja. Nelaboji yra jos debiutinis romanas, kurį kritikai lygina su Elenos Ferrante ir Natalijos Ginzburg kūryba. Vos pasirodžiusi knyga tapo tikra literatūrinė sensacija, o knygos teisės dar iki jos išleidimo buvo parduotos daugiau nei 30 šalių. Šiuo metu pagal ją jau kuriamas televizijos serialas. Knygą iš italų kalbos vertė Lina Gaučytė, išleido Baltos Lankos. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki. Thank you.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: you know.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsime apie orą, bet ne apie orą, kuris užpuolė Lietuvą su audromis, žaibais, griaustiniais ir taip toliau greudamas stogus, bet apie orą, kuris kelia žmogų į paviršių, laiko į orę ir dažniausiai tai būna tada, kai žmogus skrenda oro balionu. Šiaip, šią savaitę yra oreivių diena ir ta proga, na, mano akimis žiūrint, aš pasikviečiau patį žymiausią oreivį Lietuvoje, Giedrių Leškevičių. Sveikas, Giedriau.
1: Labas, Raigardai, labą dieną, mėly klausytojai.
0: Tai va, nes aš laikau, kad tu esi žymiausias oreivis, dar dėl to, kad tu buvai ilgą laiką žurnalistas ir dar esi dainininkas. Ir turbūt žurnalistas, žurnalistų buvusių nebūna, greičiausiai.
1: Kaip turbūt, kad taip vis tiek jau ateina tas įprotis sekti naujienas ir tu tai ir darai. Dėl žymumo kaip oreivio aš tikrai nevadinčiau savęs, na, labiausiai patyrusiu ar kažkaip galbūt labiau matomas kažkiek. Galbūt dėl to ir ateina tas žinomumas kaip oreivio.
0: Nu, jeigu aš dabar bandyčiau įvardinti, ką aš dar pažįstu taip. Iš žymesnių, tai greičiausiai, nu, gal kaip dėl savo profesijos aš taip. Galbūt raščiau dar kažką, kas yra ten, sakykime, man žinomi gal ir Lietuvai, bet plačiai visuomenė, tai greičiausiai...
1: Galbūt. Tai, na, kaip jau bebūtų, beveik 20 metų. Kitais metais sukanka balandžio 28 dieną, sukanka lygiai 20 metų nuo mano pirmo pakilimo karšto oro baliono. Tai va, mes beje visus, kuriuos paskraidinam, griežtai jiems prisakom, kad jūs, mėlieji, atsiminkit savo pirmo skrydžio datą, balioną, pilotą ir titulus, nes suteikiam ir titulus po skrydžio, kadangi balionas yra, kaip bebūtų, aristokratija. Atišką transporto priemonę. Mes išventiem, pakrikštiem, vadinkim taip, išventiem į oreivių luomą ir suteikiam titulus ir prisakom visas šitas detales prisiminti, nes kitą kartą sutikę galim paklausti. Ir jeigu žmogus neatsako bent į vieną klausimą, mes sakom, kad va dabar šampanas iš jūsų, nes po pirmo skrydžio šampanas iš mūsų.
0: Tai na, kodėl aristokratiška? Čia dėl to, kad Filijas Fogas skrydo dėl to? Ar...
1: Ne visai, dėl to, kad tai buvo išrasta. Kilmingų žmonių aristokratų brolių Mongolfie, Josefo ir Etieno Mongolfie, 1783 metų, lapkričio 21 dieną, pirmas balionas su žmogumi pakilo į dangų. Tai va čia, tokia istorija.
0: Tai šiaip dažniausiai, kai išradėjai, buvo aristokratai kokie, nors nes mokslas gal baigė dėl to.
1: Galbūt, čia reikėtų kalbėti turbūt giliau ir daugiau, vis tiek žmogus visą laiką svajojo atsidurti tose dimensijose, kur jo įprastai nebūna, ar ne, oras viena iš tų dimensijų, ar ne, ir taip balionas ir tapo tą pirmąją priemonę, kurią žmogus buvo iškeltas laisvam skrydžiui į orą.
0: Tu, sakai, prieš 20 metų, tai reiškia, kad susidomėjai, ar jau įsėdai?
1: Jau skridau, tiesa, tada būdamas dar komandos narys, taip, aš buvau komandos narys ir skridau balionu, tai čia buvo mano pirmas mano skrydis kaip keleivio apskritai oro balionu.
0: Keleivio.
1: Taip, kaip keleivio, ne kaip piloto. Ne,
0: dar negalvoji tada, kad būsi pats pilotas ir verslą net iš to turėsi?
1: Dar daugiau. Aš nuo mažens žinojau, kad aš skraidysiu. Tik nežinojau, kuo. Mano tėtis, kai man buvo 4 metai, parvežė lėktuvėlį tokį iš komandiruotės plastikinį lėktuvėlio tokį modeliuką, kurį sulipdai ir jisai ant tokio ten, reiškia, lenkto stovelio stovi. Tai aš pamenu, kaip aš ilgai laukiau, nes sakau, tėtė, aš jau noriu, jau čia lipdykim. Sako, tu dar palauk per mažas. Ir kai man buvo jau 6, tada mes kartu su tėčiu sulipdėm tą modeliuką ir jisai man buvo labai ilgą laiką toksai, na, svajonių objektas, kad aš irgi norėsiu skraidyti. Ne, ten buvo keleivinis lėktuvas, kažkuris ten iš tų serijos. Tai va, tai taip buvo...
0: O kada lėktuvus skridai pirmą kartą?
1: Lėktuvus skridau 14 metų, tai buvo Andu, kukurūznikas, 14 metų, kai skraidino, ten atvažiuodavo, atskrisdavo, reiškia, Aš pivašiūnų žolinių atlaidų metu ten atskrisdavo, būdavo, kad žmonės vat, irgi už pinigus paimdavo, paskraidindavo. Tai man buvo 14 metų, nepasakysiu, kiek tiksliai.
0: Buvo reisas Kukurūzniko iš Vilniaus į Rokiškį,
1: na, va,
0: kur apsivemt galėdavai, nu, dėl to, kad jis labai kratė.
1: Na, tai čia jau priklauso nuo orų sąlygų. Nieko nepadarysi su tais orais, taip jau yra. Kai tu atsiduri ore, tai atsiduria dar atsiranda ne tik žmogaus dedamoji, bet ir pačių orų dedamoji, kuri veikia žmogų, aišku, kai žmogus atsiduria ne savo išmatavime, kaip jau sakiau, kitoj dimensijoje truputėlį, jam, aišku, ir psichologija pradeda veikti kitaip, ir organizmas pradeda veikti šiek tiek kitaip.
0: Na, aš svardu, tai traukia visą laiką į orą.
1: Taip.
0: Bet gerai, o tai pats apsisprendimas, dabar tų transporto priemonių oro buvo labai daug visokiausios
1: sklandytuvai. Tai viskas per blogą draugų įtaką. Taip, sklandytuvai, beje, Lietuva išskirtinė šalis pasaulyje, jeigu jau kalbam ir apie sklandytuvus. Yra tokie sklandytuvėliai LAK, mokomieji vaikų vaikiški sklandytuvėliai, kuriuos vadina kalakutais meiliai. Ir tą kalakutą tempia per lauką vaikas nuo, bijau sumeluoti, ar tik ne 12 metų, o gal net ir anksčiau, gali pats sėsti į tą sklandytuvą, imti už turvalo ir pakilti virš žemės metrą ar kelis ir sklęsti tempiamas, reiškia, iš vilktuvo. Taip, kaip aitvaras. Iš esmės, netgi įmanoma ir atsikabinti ir šiek tiek pasklęsti laisvam skrydžiui.
0: Tai sklandytuvai tavęs neviliojo?
1: Sklandytuvai viliojo ir kai man suėjo, irgi bijau sumeluot, sakau, atrodo, kad 12 metų aš sakiau, tėvams sakau, va čia Lietuje yra toksai sklandytojų būrelis, aš labai norėčiau. Bet, žinai, 90-ieji, aš 93 tuo metu metai turbūt buvo. Grinai vat, po nepriklausomybės atgavimo laikai ne patys ramiausi, reikėtų pripažinti, dabar jau retrospektyviai tu matai, kokie iš tikrųjų tada neramus laikai buvo. Ir kas ten paleis vieną vaiką važinėti, aš gimiau, užaugau Pivašiūnuose, 25 km nuo Alytaus, tai vat, kas paleis tuos 25 km važiuoti vaiką vieną į treniruotės, į sklandytuvų, ten tos visus, nesakykime, į aerodromą, niekas aišku ir nepaleido. Tai dėl to ta svajonė tik dar labiau augo ir dar labiau stiprėjo. O čia dabar jau pradėjau studijuoti Vilniuje. Vienas mano bičiulis sako, ei, žiūrėk, tiek čia prisijung prie balionų, va, štai prie oreivystės centro komandos. Ir taip jau atsitiko, kad jis mane ten kalbino kokius 3-4 metus. Ir vieną kartą aš nuėjau. Aišku, susipažinau dar
0: ten su daugiau. Ką galvoji, kad tu apie balionus? Vat kokia tavo mintis? Nu, ta prasme,
1: nu labai gražu.
0: Tavegi lėktuvėliai lydėjo per gyvenimą.
1: Apskritai noras į orą. Aš ir aitvarus gaminau. Ta. Čia ir tokie dalykai, kurie, jeigu jau oru susirgi, tai tu sergi viskuo, kas yra ore. Tai aš susirgau tuo oru. Ne konkrečiai lėktuvėliais, ne sklandytuvais, o oru susirgau. Ir vat tas... Ta liga, reiškia, galiausiai ir tapo, kad labai tiesmukai oro balionai, taip.
0: Bet tai galima nu, pasikabinti ant medžio, ant supinio ir suptis, irgi ore būsi iš principo. Nes balionas, nu, aš nežinau, man jinai, aš tikrai ten nemengiu, bet jinai nu, mažiausiai turbūt valdoma yra. Nu, vis tiek mirties kilpa, kažin su balionu, nežinau, ar galima.
1: Net padaryti. Ne kažin, neįmanoma.
0: Taip.
1: Taip.
0: Ir šiaip vat, turi galvoti, iš kur čia vėjas pučia, ten gaudyti tas roves, visą kitą. Nu, toks, kaip sakyt, susitart.
1: Tai Raigardai labai teisingai pasakėjai. Reikia galvoti. Reikia galvoti, iš kur pučia vėjas, reikia stebėti. Mes visi, kaip bebūtų, pradėkim nuo to, kiekvienas žmogus pirmiausiai yra gamtos vaikas, ar ne? Ir gamta aukščiau už mus yra. Tai lygiai taip pat balionuose ta gamta, jinai labai smarkiai įtakoja. Iš tikrųjų, mes privalom stebėti orų prognozes, mes privalom numatyti, ar bus mūsų skrydžio kryptimi nusileidimo vietų tinkamų saugių. Tai mes daug dalykų turim įsivertinti ir taip, ir vėjo greitį, ir vėjo kryptį, ir atmosferos frontus,
0: da,
1: ir visus kitus dalykus.
0: Iš paskos, ar ne, kad
1: žinoma, taip, čia vienas laukia ne karys su balionais, taip jau yra, kad viena suskristi, sugrįžti, nesakau, kad neįmanoma, įmanoma, bet sudėtinga, labai sudėtinga.
0: gal propelerį pritaisyti, pavyzdžiui, kad grįžtų atgal.
1: O čia jau kita konstrukcija. Čia jau yra dirižablis, kuris yra sudėtingesnė truputėlį konstrukcija. Taip, tai iš esmės yra tas pats balionas, bet jisai jau yra ne tik aerostatika, na, sakykim, taip, ne tik aerostatinis daiktas, bet jau ir turi variklį, kuris gali ten iki tam tikro greičio ir prieš vėją paskristi.
0: Gerai, tai padarom trumpą pertrauką. Dabar Giedrius Leškevičius, oreivis, žurnalistas, dainininkas ir dar daug su kitų talentų turintis žmogus. Šiandien pas mus laidoje padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.
3: Čia Easy FM.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
2: Persona grata.
3: Kalbamės šiandien su oreiviu, žurnalistu, dainininku Giedriumi Leškevičiumi, kuris 20 metų, čia jubiliejus jau.
4: Na, tai jau toksai, sakyčiau, visai solidus. Kitais metais, taip, 27-aisiais bus 20 metų, kai aš ore.
3: Kai pirmą kartą lipai į balioną, kokia jausena buvo?
4: Tikrai sako, kad pirmo skrydžio nepamirši visą gyvenimą. Tai aš vis dar atsimenu absoliučiai didžiąją daugumą visų skrydžio detalių ir kur, iš kur ir su kokiu balionu, netgi registracijos ženklą, Lima Yankee Oscar Charlie Whiskey, atsimenu balioną, taip. Ir vietą, kur nusileidom ir kaip nusileidom, nes visgi tas įspūdis jisai yra tikrai stiprus, o ypatingai, kai tas įspūdis yra tam tikras svajonės įgyvendinimas.
3: Tu neturi baimės jausmų, man atrodo, ant virvių kaba šitas krepšys, kažkaip, ką žinau.
4: Mes tikrai galim daug kalbėti apie baimės jausmą. Baimė atsidurti taip aukštai, ar ne, aukščio baimė.
3: Aukštai.
4: Ir skrydžio baimė, čia yra dvi skirtingos baimės. Pirmiausiai, aukščio baimė, tai yra prigimtinė žmogaus baimė. Žmogus yra sutvertas vaikščioti žemę, ir ne kitaip. Tai, kad jisai atsiduria kažkur ore, tai yra jau žmogaus proto galios ir technologijų dėka. O šiaip žmogus sukurtas vaikščio džeme. Tai ta aukščio baimė, jinai yra prigimtinė dėl to. Ir su ta baime kovoti nereikia. Užtenka ją prisijaukinti ir suprasti, kad pats aukštis savaime nieko blogo nedaro. Taip, iš aukščio nukritus yra baisu, ar ne, kas gali atsitikti. Tai va čia jau atsiranda iš to dar ir skrydžio baimė, kai mes prisiklausom įvairiausių istorijų apie nutikimus, kurie baigiasi neįtin džiaugsmingai ir va dėl to turbūt atsiranda ir ta skrydžio baimė. Tai čia jau visai skirta, čia jau yra skirtinga, čia jau yra įgyta žmogaus baimė, skrydžio baimė. Tai jeigu tas baimės atskiri, tai tada tą skrydžio baimę tampa labai sunku, na, sakykim taip, atvirkščiai, labai lengva paneigti. Tu skrydžio baimę gali paneigti kuo? Statistika, žiniomis ir visa kita. Jeigu tavo protas sugeba priimti tas žinias, tai kai iš nežinojimo pasikeičia į žinojimą, ta baimė jinai ženkliai sumažėja.
3: Saliginai taip galima sakyti. Aš suprantu tavo argumentaciją, žurnalistinį sugebėjimą argumentuoti, bet vis tiek, vat, kaip jaučiasi žmonės, kurie, sakykime, pirmą kartą lipa į tavo krepšį ir, sakykime, nu, turbūt visi, su lėktuvas yra, bet kokiu atveju jis tai toks, nu, turi tokį, atrodo, kietą pagrindą labai, langus turi, tu apsaugotas, net ir dar kažką.
4: Bet lėktuve tu nežinai, kaip veikia variklis, tu nežinai, kaip iš kokių daugybės skirtingų mazgų jisai sukonstruotas. Balionegi viskas daug paprasčiau. Tu turi krepšį, kuris irgi turi kietą pagrindą, nepatikėsi, taip, ten neminkštas, nebatutas, viskas ten yra pakankamai stabilu, atsistojant kojų ir tu stovi, nelinguoji, ne kažką. Tu matai visus mazgus, kaip pakabinta yra, ir tu matai, kaip degikliai veikia. Netgi degiklis yra dubliuotas. Na, tai yra du degikliai kaip minimum, arba vienas dubliuotas degiklis. Tai čia kaip minimum, ar ne? Ir jeigu taip jau atsitiktų, kad vienas degiklis užgestų ore, tai tu turi kitą, su kuriuo labai ramiai gali nuskristi ir nusileisti. Na, kad du varikliai vienu metu sustotų, tai pripažinkim, yra toks jau fatališka turėtų būti kažkokia tai nesėkmė, kad du varikliai vienu metu užgestų, jeigu jau taip. Visa kita tu matai, kaip veikia, iš ko sudaryta. Tai čia vat ir ateina tas žinojimas, ar ne?
3: Prieš tai kažkaip. Ne, aš iš tikrųjų tai nesakau, ne, taigi turbūt greičiausiai tarp oro priemonių balionas greičiausiai yra saugiausias, turbūt, nežinau, pagal...
4: Vadinkim taip, pagal traumų sudėtingumą, Tai aš sakyčiau, kad balionas yra mažiausiai, vadinkim taip, mažiausiai pavojingas ta prasme. Nes mūsų greičiai yra nedideli, tikrai labai maži. Mes skrendam tik tai vėjo greičiu, vėjo kryptimi. Mūsų aukščiai dažniausiai yra irgi nedideli ir net jeigu taip atsitinka, kad kažkas jau ten ore nutiko užgeso degikliai, sakykime ar ne, tai tu parašiutuoji, tu krenti, leidėsi žemyn ne greičiau, negu kad, na, vadinkim, karinis desantinis parašiutas. Jie, jų greitis, reiškia, tų karinių desantinių parašiutų, ypatingai senesnių, tai ten 6,3 metro per sekundę. Balionas įsibėgėja, šiaip jau jeigu va taip paprasta, va, vidutinio dydžio balioną imkim ir jisai įsibėgės iki maždaug 4,5, turbūt maksimum 5 metrų per sekundę greičiu. Tai reiškia dar lėčiau, negu kad karinis parašiutas leidžiasi. Taip, jeigu baliono kupolą kažkas perplėštų, sakykim, dviejų balionų susidūrimas, krepšių perplėši kitą kupolą arba nedaug die koks gaisras ore, taip, ten jau yra fatališka nelaimė. Taip, čia jau yra blogai. Iš ko
3: padarytas balionas? Iš medžiagos?
4: Pati baliono medžiaga yra sintetika, poliesteris.
3: Striukės gamina maždaug.
4: Iš esmės kažkas panašaus, be jokios abejonės, sertifikuota, aviacinė medžiaga.
3: Perplėšti reikia sugebėjimų.
4: Ten. Jinai armuota, jinai turi apkrovos juostas, tai jeigu perplėštum ir jeigu taip jau lengviau plyšta nuo apkrovos juostos iki kitos apkrovos juostos, tai yra tai ten kokį metrą.
3: Reikia atsitrenkti kitam balionui į tave, kad perplėštum.
4: Užtenka ir labai nedaug, jeigu kito baliono krepšys yra netvarkingas, atplyšus kokia vytelė ar ne, tai užtenka labai nedaug. Daug užkabinti ir jau bus perplėšta. Tai čia taip gali nutikti ir taip yra
3: bet tai
4: nutikę.
3: Bet tai nereiškia, kad būtinai jisai kris kaip akmuo.
4: Bet tai nereiškia, kad jis kris kaip akmuo iš karto. Taip, priklausomai nuo, vadinkim, to įplyšimo dydžio, tu gali kaitinti ir tu gali ištraukti tai, kad nusileidimas atrodytų ir būtų pakankamai švelnus.
3: O kai vat aš, nu, būna pas mus Zujūnuose balionai praskrenda iš mano namo, ten jų būna nu, ten debesys toks, ten labai labai daug, ten kelias dešimt, čia...
4: Nagi, papasakokim, kelias dešimt balionų Vilniuje, aš jau nepamenu, kada tai mačiau, čia buvo, kita potėmė.
3: Čia ir buvo gal prieš metų 15, bet nu, tokį išlenda iš užkalno.
4: Taip, dabar Vilniuje į tą pusę maksimum 14 balionų gali praskristi, taip, ir klausimas yra, kaip jie nesusiduria, ar ne?
3: Nu, kodėl nesusiduria?
4: Taip, tai mes tikraigi nesam visiškai kai nevaldomi. Mes keičiam orą, aukštį keičiam, reiškia, sekam, stebim orų prognozes ir matom greičius ir priklausomai nuo to ir startuojam, arba visi iš karto iš esmės, kai vienas po kito labai greitai, taip ir yra. Vilniuje grupiniuose skrydžiuose ir apskritai kontroliuojamo oro erdvė grupiniai skrydžiai ir vykdomi taip, kad visi balionai startuoja pakankamai greitai vienas po kito, bet jeigu vėjas yra, na, pakankamai stiprus, tai netgi per 14 sekundžių vieną balioną nuo kito nuneša pakankamai toli ir tada jau reikia tik tai sekti, stebėti, kaip padaryti taip, kad tie balionai nesusiglaustų, nesuartėtų per daug. Tas balionas, kuris yra aukščiau, privalo vengti to, kuris yra žemiau, reiškia, žemesnis turi pirmenybę.
3: Dar noriu paklausti, nes, kaip suprantu, tu čia taip labai nustebai, dabar neleidžia dėl Vilniaus virš Vilniaus skraidyti?
4: Mūsų taisyklės yra labai sugriežtintos ir ypatingai sugriežtintos nuo 2023 metų, gegužės 31, kitaip sakant, nuo birželio 1, įsigaliojo prieš trejetą metų griežtos taisyklės, kur buvo leidžiama nuo oro uosto tolstant, kitaip tariant, nuo Vilniaus į vakarus skristi iki 14 balionų, o į rytus buvo leidžiama iki 7 balionų, kai kertama lėktuvų tupimo, kilimo tiesioji tuptinė vadinama arba kiltinė. Tai iki 7 buvo leidžiama, dabar iki 10 balionų leidžiama skristi, bet yra daugybė sąlygų, kurias reikia įgyvendinti, kad galėtum skrist. Ir Vilnius mums iš tikrųjų yra labai skausminga tema.
3: Bet tu supranti priežastis, ar ne? Ta prasme, ar čia vat, iš giedro dangaus ir apskritai iš giedriaus dangaus, kaip sakoma, žaibas? Ir...
4: Aš norėčiau suprasti priežastis. Aš norėčiau suprasti priežastis, dėl ko mūsų bičiuliai oro navigacija taip nori sumažinti tų balionų kiekį. Jie argumentuoja, kad lėktuvų reisų padaugėjo smarkiai. Na, mes čia bandom kontrargumentą sakyti, kad mes tą Vilniaus dangų užimam 14 minučių viso labo per dieną. Na gerai, jeigu du skrydžiai, tai mes toje vadinamoje SPT zonoje galim išbūti per du skrydžius, kitaip sakant, pusvalandį ryte, pusvalandį vakare, valandą per dieną. Daugiau mes išskrendam ir niekam nebetrukdom. O dar daugiau mes esame įsipareigoję ir pagal dabartinės taisyklės per 15 minučių užimti tokį aukštį, kuris jau nebetrukdytų lėktuvams. Tai reiškia daugiau kaip 4000 pėdų. Ir mes visuomet tai ir padarom. Ir vis dar esam smaugiami, neužėmi ir tiesiog vat štai ir oreivių dienos minėjimui kreipiamės dėl leidimo organizuoti renginį, reiškia, kylant iš istorinės vietos, iš Barbakano papėdės, ten šalia Tymo Turgelio pievelė yra. Na ir mums gavom atsakymą.
3: O kodėl jums taip svarbu iš ten kilti?
4: Tai yra istorinė
3: kodėl
4: vieta.
3: Kodėl Vilniaus,
4: tai...
3: pavyzdžiui, nu, dabar, aš turiu, bandau suprasti, nes na, ten jie turi savo argumentus ir čia visų jau čia mes nepaaiškinsim, greičiausiai, kad nu, jeigu tai yra argumentai, kaip sakyti, be svorio, tai tegul jie gėdijasi to, o šiaip dar klausimas.
4: Ne, svoris, tai... aš čia turėčiau pasakyti iš karto, kad visi argumentai atsiriame į aviacinę saugą, į skrydžio saugumą, ar ne? Tai tokiam argumentui paprieštarauti yra labai sunku. Čia panašiai kaip paprieštarauti, kad važiuoti paspirtuku yra žiauriai pavojinga. Nu tikrai žiauriai pavojinga, jūs pasižiūrėkit, kiek traumų su paspirtukais važinėjant yra. Tik tiek, kad nu, vis dar važinėja tie paspirtukai ir kaip važinėja, taip važinėja. Stengiamasi sumažinti, aišku, tą traumų sudėtingumą priverčiant, na, įvedant privalomai dėvimų šalmus ir taip toliau. Na tai vat štai pas mus, mūsų atveju, oreivių atveju, irgi yra įvedamos tokios taisyklės, kurios padaro labai sudėtingą skrydžių planavimą tiek Vilniuje, tiek Kaune, bet Kauno dar yra viena atskira potėme, apskritai kontroliuojamoje oro erdvėje, šalia didžiųjų oro uostų.
3: Yra išsiskiria iš kitų Europos sostinių iš to
4: klausimo? Be jokios abejonės. Vilniaus visa, jeigu pastebėjot, visa Vilniaus komunikacija, visas, na, sakykime, traukos dalykai, visi, arba dauguma jų buvo, na, iliustruojama oro balionais. Mes turėjom, aš jau dabar kalbu būtuoju laiku, kad mes turėjom pasauliniu mastu išskirtinį dalyką, tai oro balionus sostinėje, kurie taikiai ir saugiai sugyveno su visom kitom skraidančiom priemonėm ir su gyventojais. Na, po to, kai buvo įvesto šitos taisyklės, mūsų skrydžiai, krito jų, vadinkim taip, kiekis 80% maždaug. Žiauriai. Tai mums tai yra be galo svarbu bent vieną dieną per metus turėti tą galimybę, kad nu taip neribotų. Bent 14 minučių leiskit mums startuoti iš tos istorinės mūsų vietos.
3: Gerai, Giedriu, padarom dabar pertrauką.
2: Persona grata.
1: Easy FM.
0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Persona grata.
2: Lietuvos ateivystės diena 11.
3: Birželis
2: taip. Dabar, ne, birželis.
3: Taip, ketvirtadienį.
2: Tai ir su džiaugsmu pranešam Lietuvai tą progą, bet pats tu pripratai jau prie baliono, aš turiu omeny, jis dar tiek pat jaudina, kai tu kyli.
3: O taip, tik tai jaudina kitaip. Jeigu pačioj savo piloto praktikos pradžioj, tai tu eini ir jaudiniesi, kaip tau pavyks, na, sakykim, ar tikrai viskas, ar nuskrisi ten, kur nori, nes reikia pripažinti, kad pirmas valandas, kai skrendi, tai labiau balionas skrenda, kur nori, o tu tik tai bandai jį pagauti. O tik tai vėliau ateina tas momentas, kai tu padarai taip, kad balionas skristų ten, kur tu nori. Ir tai ne visada, nes, kaip jau sakiau, čia yra dar viena dedamoji, tai yra ta vėjo dedamoji, kur yra svarbiausia apskritai oreivystėj, kur, kokia kryptimi, kokiu stiprumu pučia vėjas. Ir meistriškumas baliono piloto ir susideda iš to, kaip tiksliai tu pirmiausiai sugebi prognozuoti, o antrą sugebi suvaldyti tą transporto priemonę, tą mūsų mylimą oro balioną, kad jisai atsidurtų tame sluoksnėje vėjo, kuris pučia tau reikiamą kryptimę.
2: Giedriau, kiek kainuoja skrydis? Aš turiu omeny ne klientui, ne bilietas, bet apskritai oro baliono pakelimas į dangų iš principo.
3: Nes taip, aš pasakysiu, prie, kas kainuoja, jo, o tada lenkiu, jau čia.
2: Jo, lenkiu prie to, kad, nu, gerai, tu ten įsigijai visas priemonės, visą kitą,
3: bet, pavyzdžiui, tai pradėkim nuo to, kad kainuoja pats balionas.
2: Bet tu nebūna, kad pats, pavyzdžiui, prabundi naktį ir sakai, norėčiau paskraidyti ir ten užsikūrė, sakykim, tą, kaip ten, lydlempę,
3: pripumpuoja. Pirmiausia, ventiliatorių, kuris pripumpuoja, tada prikaitinė degikliais, taip.
2: Dėl savo malonumo, žinai, kaip žmonės nusipirka BMW ir važiuoja ten pasivažinėti.
3: Tikrai daugybė pasaulyje yra žmonių, kurie neužsiima komercinio oreivystę.
2: Taip.
3: Daugybė netgi tenka susitikti tarptautiniuose festivaliuose, ten. Kur, ne, jisai, na, aš nevadinčiau.
2: Bezosas.
3: Tai, sakykim, taip, ir ten Virgin, kuriesgi šitas, yeah. Kaip jisai, užkurito, jo. Ne problema, bet tikrai...
2: Turiu meni, turtingi ne, žmonės turi būti.
3: Nebūtinai. Balionas, taip, tai yra, na, pakankamai prabangus dalykas, nes vidutinio dydžio oro balionas kainuoja brangiau negu vidutinė mašina, o dažnai ir kaip butas, kokiame Alytuje tu gali už baliono kainą nusipirkti butą. Tai čia yra tikrai pakankamai prabangus dalykas, bet aišku ir dėvėti oro balionai jie yra pakankamai įperkami, net ir nedideliai, na, sakykim, šeimai, jeigu tu nori įsigyti balioną, taip, tai yra įmanomi dalykai, kaip ir lėktuvėlis, na, ultralengvas lėktuvėlis ar jau šiek tiek, na, sunkesnis, bet dar nedidelis lėktuvėlis, jie yra įperkami ir taip, tai yra įmanoma. Kas kainuoja? Pirmiausiai kainuoja pats balionas, tai yra kupolas, krepšys, toliau ventiliatorius, na, tada jau reikalinga įranga jam transportuoti, priekaba, automobilis, vieta, kur tu jį laikysi, tai yra tikrai nemažos sąnaudos, nemažos investicijos.
2: Na, bet jis kalba garažą.
3: Taip, tai tradicinė priekabėlė, tu jį susipakuoji ir tada jį
2: arba tampa aikštelė,
3: ne ką aukštesnė, negu kad, na, minivenas, arba net ne aukštesnė negu minivenas ir jis puikiai telpa į tradicinį garažą. Jo, toliau kainuoja vėlgi visi tie dalykai, be kurių tu negali skristi. Tai yra piloto licencija, draudimai, jeigu nori skraidyti, sakykim, vėlgi ten su komerciniu.
2: Kiek draudimas kainuoja maždaug?
3: Ai, dievuli, tu mano, tu paklausai, tai aš negaliu atsakyti dabar priklausomai nuo baliono dydžio, bet per metus nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų. Tai mažas balionėlis keli šimtai eurų, didesnis balionėlis ir keli tūkstančiai.
2: O čia kas per draudimas yra, koks čia kas?
3: Tai yra atsakomybės trečiosiam šalims ir keleiviams, keleivių reiškia sveikatos draudimas ir tai civilinės atsakomybės jo draudimas.
2: Privalomas?
3: Taip, privalomas.
2: Aha, o piloto licenciją, ką kiekvienais metais reikėjo mokėti už žerkį?
3: Ne visai. Piloto licencija tam, kad tu išsilaikytum, tai nėra labai sudėtinga. Čia irgi mes vatuškulisuose kalbėjom dar net ir jie. Taip, išsilaikyti piloto licenciją nėra labai sudėtinga, užtenka keletą pavasario ar savaitgalio, ar šiaip dienų, na, organizuojama pilotų mokykla, ir pabaigti pilotų mokyklą, tai yra 9 dalykai, 9 teorijos dalykai, 9 egzaminai, tokie kaip meteorologija, oro teisės, skrydžių vykdymo vadovas, aerostatika, navigacija, ir šitie dalykai, jie, juos išlaikius, tu su instruktorium turi praskraidyti viso labo 16 valandų, nedaug. Tam, kad galėtum laikyti skrydžio egzaminą. Ten yra daugiau sudėtingiau, aš taip grubiai sakau, 16 valandų yra numatytas pakilimų, nusileidimų skaičius, leidžiamų savarankiškų skrydžių skaičius ir tu jau gali turėti baliono piloto licenciją išlaikęs egzaminus ir suskridęs su egzaminuotoju, jeigu egzaminuotojas palaimino, kad viskas tvarkoja, tu gali saugiai skraidyti, tu eini transporto kompetencijų agentūrą, reiškia, buvusią civilinės aviacijos administraciją gauna licenciją ir gali be komercinių keleivių skraidyti. Bet jeigu nori skraidyti su komerciniais keleiviais, turi turėti ne mažiau kaip 50 valandų, kaip reiškia orlaivio vadas praskraidęs. Tada turėdamas 50 valandų ir apskritai iki 100 valandų, kaip orlaivio vadas, pilot in command, tu negali skristi daugiau negu su 3400 kubinių metrų kupolu. Tai yra iki maždaug 4 žmonių reiškia dydžio kupolas. Jeigu nori su didesniais, tu vėl eini pas instruktorių, mokaisi skristi su didesniu balionu. Tada laikai egzaminą su egzaminuotoju su didžiausios tavo turimos grupės balionu, kad galėtum su juo skraidyti ir skraidinti komercinius keleivius. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jeigu net jau viską esi pasiekęs aukščiausią grupę, skrydžių ir jau ten viską pasidarei, kas dvejus metus tu turi, privalai ir vėl skristi su egzaminuotoju, atsinaujinti savo reiškia licenciją, kitaip tariant, suskristi su egzaminuotoju, jis turi tave patikrinti, ar tu nepraradęs įgūdžių, ar tu viską darai tinkamai, tam, kad tavo komercinė kvalifikacija galiotų. Ir netgi jeigu nori skristi tik tai be komercinių keleivių, vis tiek turi laikyti egzaminus, kas dabar, taip, kaip čia nesumelavus, kas 48 mėnesius kaip orlaivio vadas, kitaip sakant, BPL licenzijai, baliono piloto licenzijai, reiškia palaikyti, tu turi vis tiek per tą laiką padaryti tam tikrą skaičių skrydžių ir išlaikyti skrydžio egzaminą.

0: tau turbūt, jeigu...
1: Taip, tai yra brangu, iš tikrųjų
0: pakelti,
1: brangu.
0: Nuleisti balioną be keleivių, be bilietų, tiesiog šiaip savo paskraidyti, vat sugalvojau vakarėlį.
1: Su mažu balionėliu skrydžio savikaina yra iš karto reikėtų dėti kokius, priklausomai vėlgi nuo baliono, nuo visų kitų dalykų, nesgi dujas tu naudoji, tai skrydžio valandos savikaina mažo balionėlio yra, turbūt reikėtų sakyti, nuo kokių 400 to 600 eurų iš karto taip pat tik ir nėra skrydžio valandos savikaina. Tai yra tikrai nemažai.
0: Jo.
1: O jeigu dar, sakau, sudėtum
0: tai savo malonumui, čia taip paskraidyti, tai jau tikrai ne.
1: Nepriskraidysi, čia neprižaisi. Čia taip jau yra, kad na, tam, kad išgyventume apskritai, kad mes ruoštume sportinius pilotus, kad jie skraidytų, kad jie praktikuotųsi, mes privalom skraidyti ir su keleiviais, nes kitaip tu turi būti arba na, labai turtingas šiaip jau iš kažkur, arba turėti turtingų rėmėjų, arba
0: tai
1: versis tą komercinę veiklą.
0: O tai kiek bilietas kainuoja į skrydį vieną?
1: Per mažai.
0: Ne, per mažai, aš supratau.
1: Per mažai, gerokai. Na, šiuo metu Lietuvoje vidutinė skrydžio kaina balionu, na, šiaip jau absoliučiai visos na, normalios kompanijos, kurios gali didžiuoti savo vardu, turbūt, kad taiko maždaug 140 eurų žmogui kainą.
0: Žmogui, ar ne? O paprastai, kiek ten telpa? 4, 5, kiek?
1: Nuo mažiausių krepšių, kuriuose skraido ten, sakykim, taip. Norint komercinio oreivystę verstis, tai jau to mažiausio nebeužtenka. Reikia bent 6-viečio baliono ir tada nuo 6-8 iki...
0: Nes taip, pagal viską
1: tam,
0: šiek tiek pliusė.
1: Kad atsidurtum šiek tiek pliuse, tu bent su 6-viečio balionu turi skraidyti.
0: Nes kiek skrenda laiko komercinis?
1: Mes apie valandą skaičiuojame. Na, dabar kaip bebūtų, viskam šokant visoms kainoms, mes traktuojame, kad nuo 45 minučių iki valandos maždaug skrendam. Taip.
0: Ir kiek tokių gali būti skrydžių per dieną maždaug?
1: Du. Taip, ryte ir vakare balionas skrenda tik maždaug nuo saulėtekio iki 2 valandų po saulės patekėjimo, na, maksimum 3 valandų, nes po to prasideda terminė veikla, reiškia, saulė kaitina žemę, vertikalios oro srovės, kurios mums trukdo išlaikyti horizontalų skrydį, ir vakare jos silpsta irgi maždaug 1/2 valandų iki saulėlydžio.
0: Į uraganą galit pakliūti, čia dabar buvo tokie kokie nors, nu, būna tokie atveju.
1: Mes tam ir stebim oro prognozes, kad nepakliūtume, aišku, atsitinka visko. Tu juk važiuodamas automobiliu, žinai, kad teoriškai galimas kelio apledėjimas, bet tu važiuoji ir nematai to kelio apledėjimo ir staiga kažkur atsiduri, kur plikledis, ar ne?
0: Taip.
1: Tai su oreivyste viskas truputį kitaip, truputį atsargiau ir truputį griežčiau. Mes vertinam tas orų prognozes ir tu netgi būna taip, kad atvažiuoji į starto lauką, matai, kad negali startuoti ir nestartuoji. Arba atvirkščiai yra buvę ir taip, kai atrodo, kad viskas ramu, bet tu nematai dangų šiek tiek aptrauktis ir tu nematai radaruose nepamatai arba neįsivertini ir štai atsiduri kažkokioj tokioj situacijoj, kuri, na, tau paskui kainuoja gerai, jeigu tik tai nervų.
0: Jeigu panika kyla kokiam nors, nu, ten klientui, jis taiga neapskaičiavo, kad jis pakils į ten kilometrų aukštį ir jam staiga prasidės ten, na, baimės visokios ir jis ten lips per kraštą, norės išlipti. Ką daro? Ir būna tokiu atveju šiaip jau?
1: Būna, kad žmonės bijo. Ir tai yra labai normalu, kad žmonės bijo. Ir nieko čia tokio nėra. Jeigu žmogus yra, na, suvokiantis, ką jisai daro, dėl ko jisai iš tą balioną atėjo, tai jisai per tą baimę perlips, na, absoliučia daugumą atvejų per kelias minutes pakilus nuo žemės, kai tu pamatai, kad nieko čia kažkokio, na, sakykime, ekstremalaus nėra, tu juk nurimsti. Tai čia labai dažnai tai būna. Prieš porą dienų, kaip tik už vakar, skraidinau, reiškia, keletą merginų, iš kurių viena bijojo. Taip akivaizdžiai labai smarkiai bijojo, bet jos visą tai pavertė juoku.
0: Negalima su virve nuleisti kaip nors iš viršų.
1: Ne, negalima.
0: Su guma išspirti.
1: Ne, negalima. Jeigu jau atsidūrė į krepšyje, tai būk malonus ten ir būk nuo skrydžio pradžios iki pabaigos. Ir mes parodom, kaip tinkamai atsistoti, kaip
0: elgtis. O atsirenka klientus, kaip jūs matot, girtas, pavyzdžiui, tėvi.
1: Yra tekę

0: išlaipinti, na, kitaip tariant, neleisti skristi žmogui, kurio, na, būklė tiesiog neleido jam skristi, nes jis jau, nu, neadekvačiai reagavo jam dėl
1: kas,
0: alkoholio.
1: Kas oras, kas žemė, tas pats, ar ne?
0: Tai iš esmės taip, tai yra tekę.
1: Bet alkotesterį jūs neturit, ar turit?
0: Ne, mes, na, natūralu, kad bendraudamas tu matai, ar jisai
1: elgesi
0: adekvačiai, ar ne?
1: Bet jeigu šiek tiek
0: įmetęs,
1: tai gali būti, ar ne? Jeigu paskui už pradės vaikščioti jame procesą.
0: Mes taisyklėse aprašėm, kad ne, negali būti.
1: Negali.
0: Taip, aišku, kad nesukontroliuosi, neprikontroliuosi, kiekvieno ten alkotesterio nepridėsi, bet juk ir lėktuve lygiai taip pat ateini į lėktuvą. Na, yra visokio, ar ne? Ypatingai negerai baigėsi tiems, kurie lėktuve atsiskleidžia, kad yra per daug privartoja.
1: Nu tai,
0: tai čia labai natūralu.
1: Gali pririšti prie ko nors, tai ten prie ko.
0: Gal šiek tiek kitaip, dažniausiai tai lėktuvas tuo momentu arba nepakyla, arba nusileidus užsilaiko šiek tiek ilgiau, kol ateis pareigūnai ir tave, na, sutramdys. Taip. Tai mes stengiamės, kadangi balionas yra tikrai maža erdvė, kur tu esi šalia vienas kito, tu labai gerai matai, ar tas žmogus adekvatus, ar jau nebe.
1: Pačiam yra buvę baimė, aš turiu menį, ne ten neskrydžio, bet kokiu nors, kad vat, čia kažkas netaip eina, skrydis netaip, klaida kokia nors, nu, nežinau, ten, vis tiek turbūt viskame yra, gali būti kokia nors klaida.
0: Žinoma, visur kas, transportas toks, kad yra, na, tikrai toks dalykas, kur tu gali padaryti klaidą, na, netgi elementariai, su triratuku važiuodamas, ar ne, kur jau atrodo nenuvirsi, ar ne, nu vis tiek tu vairą gali pernelyg užsukti ir ten pasitaikys akmenukas ir čia bus tavo klaida, nes tu šest ir nugriuvai, ar ne? Tai balionas, aišku, kad visa aviacija labai nemėgsta klaidų, balionas galbūt yra atlaidžiausias tom klaidom, nes tu gali šiek tiek užsižiopsoti, tu gali persikaitinti ir ta klaida yra irgi persikaitinimas šiek tiek per, na, sakykime taip, tu leidėsi žemyn, bandai prisistabdyti, bet prisistabdai tiek, kad tas balionas ir vėl pradeda kilti. Taip, tai yra piloto klaida, bet ji nėra niekaip kritinė. Tai yra gana įprastas dalykas, tos klaidos. Tai jeigu tu nedarai tų kritinių klaidų, tai nieko baisaus keleiviai netgi to niekaip nepajus. Visiškai niekaip nepajus. Tai tos, na, klaidai nelygi, jų gali būti ir jos netgi, ir taip, aš esu jau ir egzaminuotojas, mes čia daug kalbam apie tai, kurias klaidas laikyti kritinėmis klaidomis, kurias nekritinėmis klaidomis. Su klaidom skraidyti galima ir išmokstama skraidyti be klaidų tik tai per patirtį.
1: Dainuoji...
0: Visada.
1: Kai ore būna.
0: Balione, visada. Mano turbūt vienas iš, na, veiksmingiausių būdų keleivius nuraminti, atpalaiduoti, tai yra tiesiog pakylį, na, ir uždainuoja kažką pritariant degikliams. Tai...
1: Ką dainuoji?
0: Labai įvairiai ir Sinatros, ir sakykim, ten Nat King Cole dainos, na, Sinatros Fly Me to the Moon yra tokia tikrai, kuri apie skrydį, ir apie romantiką, ir apie viską, kas telpa žodyje oreivystė.
1: Nebandė karaoke padaryti kur nors balionį tenai, pavyzdžiui, pastatyti.
0: Ai, čia būtų per daug sudėtinga jau. Taip, geriau mėgautis vis dėlto skrydžio tais vaizdais, džiaugsmu, negu kad triukšmauti. Taip, vis dėlto balionas yra pirmiausiai romantika. Pirmiausiai ta laisvė, romantika, o jau tik po to visi kiti džiaugsmai.
1: Gali palyginti jaudulį, sakykim, nežinau, ar nu, emocija, gal ne jaudulys, gal kita emocija, kokia yra skrendant balionų, kylant, nu, pavyzdžiui, kad ir pirmą kartą, ir sceną, sakykim, bet dažnai.
0: Visur gali gauti ir adrenalino, ir euforijos, ir daug to džiaugsmo. Tai palyginti galima. Iš esmės tai yra labai skirtingi dalykai. Tas sceninis jaudulys ir ta, na, sakykim, skrydžio jaudulys. Negaliu pasakyti, kad tai yra stresas. Nes, na, mes kalbam apie tai, kad streso lygis jisai turi kažkoks būti. Tu negali būti per daug atsipalaidavęs, lygiai taip pat negali būti per daug susikaustęs. Vadinasi, piloto tam tikras streso lygis jis tiesiog privalo būti, kad tu būtum atidus, susikoncentravęs ir kad nedarytum tų klaidų, apie kurias mes čia ką tik kalbėjom. Scenoje ten yra visai kitaip. Dažniausiai, būdamas scenoje, tu atsakai, na, pirmiausiai už save. kiti jau ten taip smarkiai nenukentės, jeigu tu padainuosi pro šalį arba nepataikysi akordo. Tai taip smarkiai nenukentės, tu jauti jaudulį kitokį šiek tiek. Na, būdamas balione, natūralu, kad tu jaudiniesi už tuos žmones, kurie yra kartu su tavimi, ir jaudiniesi ne dėl to, kad tu bijai, o jaudiniesi šiek tiek kitaip, kad tie žmonės patirtų geras emocijas, kad tiem žmonėms norėtųsi ir vėl sugrįžti.
1: Dėkui, Giedriau, tau už tai, kad atėjai pas mus į svečius. Sėkmės švenčiant oreivių dieną. Linkiu, kad ir tavo verslas klestėtų.
0: Tai nėra mano verslas, aš pripažinsiu taip ir iš karto pasakysiu, kad tai nėra mano verslas. Nu, bet... Aš esu oreivystės centro pilotas, instruktorius, egzaminuotojas. Ir aš esu ta žmogus, kuris tiesiog myli dangų pirmiausiai. Ir tik paskui jau ateina taip dar ir tam tikrų papildomų pajamų. Taip,
1: tai va, sėkmės tavo darbuose. Giedrius Leškevičius, oreivis, žurnalistas ir dainininkas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Giedriau, kad atėjai. Iki kitų
0: kartų. Raigardai.
2: Persona grata. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Stereotipų laužytojas.
1: Tai sveiki žinių radio klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi Stereotipų laužytojas ir šiandien laidos tema. Ar internetinėje kultūroje dar įmanoma būti originaliam? Man atrodo, iškart galima sakyti, kad taip, bet išsiaiškinsim tiksliau. Pas mus šiandien svečiuojasi Domantas Ivanauskas.
2: Taip.
1: Labas.
2: Sveiki, sveikas merginos, sveiki klausytojai.
1: O Domantas yra turinio kūrėjas. Pavertė šaltibarščius ne tik vasaros riba, bet ir internetinio turinio fenomenų.
2: Tikrai taip.
3: Mat, ką tik po šaltibarščių festivalio esate, kaip tik ant šių dienų bangos tokios plaukiam.
1: Tikiuosi, neatsibodo žmonėm dar apie šaltibarščius kalbėti, mes tikiuosi uždarysim šitą jau puslapį, bet dar šiek tiek prie jų prisiliesim. Tai, man atrodo, pradėkim kaip ir kiekvieną mes laidą pradedam nuo tavęs ir pačios pradžios. Tavo šiek tiek tokį gyvenimo kelią, nuo ko tu pradėjai ir kaip atsidūrei čia, kur esi dabar?
2: Kai reikia pasakyti, apie mane kalbėsi, man labai patinka kalbėti apie save. Kaip aš atsidūriu? Šiaip aš visą gyvenimą esu toks kalbus visai žmogus ir toks ekspresyvus ir ekstravertas, kaip sako, kartai žmonės įvardina. Šiaip kaip aš patekau į socialinės medijas, aš sakyčiau, pagalvoju apie tai prieš atėdamas čia ir aš manau, kad aš turėčiau patekoti su dviem kolegiam, Jevai su Greta linkėjimai. Nes mes kažkaip mes apie kažką buvom kalbėję ir aš mėgstu labai rentint, išsilieti apie visokius tai dalykus ir jos paragino mane, sako, kelki tik to, kas sako, tau labai, sako, sueis šitas dalykas, visiems patiks. Nu ir ką, paėmiau ir rašiau savo pirmą video ir jis labai gerai išėjo į platumas ir tada supratau, kad gal kažkas manie patinka žmonėms, kodėl žiūri žmonės. Aš jau esu tas iš tų žmonių, žinau, esu įvardijęs savo ir suprantu savo problemą, kad aš kartais pametu dalykus labai, jeigu pradeda nesisekti kažkas, aš tiesiog sakau, ai, nenoriu to daryti, jeigu viskas da gerai.
1: Tai čia super taip ir, sekėsi.
2: Taip, ir taip, pačias viskas super sekėsi ir dėl to kažkaip ir tiesiau savo šitą karjerą, galima vadinti, socialinėmis medijose. Iš pradžių pradėjau kalbėti, tiesiog apie tokias įprastas dienos temas ir bet kas.
1: Tokius daily vlogus tarsi?
2: Ne tai, kad daily vlogus, sakyčiau, labiau apžvalgas kažkokių tai įvykių, kas yra įvykę tuo metu. Jeigu yra labai lie daug dienų iš eilės, aš pasakysiu kažką apie tai. Nu, čia toks,
1: kaip jis skundžiasi dabar lietuom ir ateina saulė, jis sako, dabar jau šviečia.
2: Pajukiausia, kad aš esu didžiausias skundikas, aš labai nemėgstu mūsų oro ir jeigu heiterio nėra, vadinas, aš miręs, kaip sakant.
3: Tai čia kas būtų taip relatable anglų kalba, nes
2: jo,
3: lietuviškai, kam prijaučia žmonės.
2: Jo, kaip
3: vadinti,
2: jo, kad prijaučia, aš šitą supratau, tada aš pamačiau, kad patinka žmonėms mano juokas labai.
1: Tik šakėjom prieš laidą, kai jis
3: sakiau, žiauriai skanus juokas,
2: jo,
3: toks užkrečiantis.
2: Aš irgi taip savo įvardyju, aš kartais galvoju, kaip aš girdžiu žmonės kitus, kaip jie juokas ir aš jaučiu, kad nu, neatsijok. Žinai, taip, kaip kosiai, neatsikosiai, tai man atrodo, kai žmonės neatsijokiu. Aš jaučiuos, kad aš atsijokiu, žinai, taip, iš širdies. Tai šitą supratau. Tai netgi kažkur buvo pasakęs, kad vaikystėje tyčiodavas iš mano juoko žmonės ir aš labai kompleksuodavau dėl šito.
3: Negali būti.
2: Jo, nu nes toks, žinai, pamėgdžioja. Ir aš dabar šiaip dar nemėgstu, kai žmonės pamėgdžioja mano juoką. Kai sako, oi, čia jokinga ir fainai, tada ta užkačianta. Tai fainai, bet jeigu pamėgdžioja, aš nemėgstu. Bet kaip sakiau, anksčiau tyčio duos, o dabar mano juokas, man uždirba pinigus, tai
1: nu
2: kas juokiasi paskutinius.
3: Labai geras moto.
2: Labai geras, viskas galim baigti laidą.
1: O prieš socialinę mediją, ką darei? Kur buvai tada, tame etape?
2: Aš ir šiaip darau, aš turiu savo darbą, šiuo metu dirbo su interneto reputacija, gal taip galima pavadinti, angliškai vadinas online reputation. Tai dirbu su prekinių ženklų reputacija, kaip jie atrodo internete. Dėl to gal truputį ir man ir net lengviau dirbti socialinės tinkluose, nes kažkaip suprantu tą vaibą, kaip būna socialinės tinkluose. Aš kažkaip nieko nesu kažkoks labai ypatingas žmogus, nei aš ten kažką baigiau specialus, nei aš kažką
1: Tu esi nežiūrėjusi mums specialus.
3: Ką reiškia, nu, nesi ypatingas žmogus,
1: bet aš žodis specialus, aiškai blogai skamba.
2: Na jo, iš tikrųjų, aš čia esu kalbu, tai vienas esu ypatingas.
3: Jau viskas automatiškai gauni, žinok, šią etiketę.
2: Nu va.
3: Vien dėl jogo pasakėm, kad esi ypatingas, bet...
2: Ačiū jums labai.
3: Man, žinok, vis dar kultūrinis šokas, nes aš taip pamenu, kad mokyklos laikais buvau laimėjusi metų juoko nominaciją.
2: O.
3: O šitą vis tyčiojasi?
2: Tyčiojasi, jo. Dabar darbė buvom praeitais metais išvažiavę į šitą darbostogas tokias, tai turėjom apdovanojimus, gavau metų juoko apdovanojimą.
3: Nu, prašau, pagaliau.
1: Atsipirko.
2: Taip, linkėjimai
3: darbai. Gerai, o grįžtant prie tavo viso to turinio, tai kada pajautėjai, kad turinys tau neša tokį, kaip ir žinai, malonumą, kada pajautėjai, kad galbūt net kažkiek ir to pelno ateina, ar jauti irgi kažkas vyksta šiuo metu?
2: Pelno tai ateina? Jo, aš čia toks labai geras sakyčiau, gera tema, nes aš... pradėjau gana anksti pastebėti šitą, pirmiausia, iš karto, nu ten atrodo, per mėnesį du jau pradėjo rašyti visokie prekių ženklai, tiesiog kažką atsiųsti, kažką ten ar pareklamuoti už maistą ten kažkokį, ar už kažkokius, tai nežinau, ledus, neatsimenu, tikrai dabar jau kažkur tikrai turi išsaugęs, kaip draugam džiaugiaus, kad gavau pirmą savo tenai, taip.
1: Kai ten jie PR kompanija.
2: PR packages jo būna. Atsimenu, galiu padėkoti, man atrodo, pirmasis apmokamas klientas buvo Candy Popas, man atrodo, pirmieji sumokėjo pinigus.
1: Toks rimtas?
3: Aha.
2: Taip, ir mes dar su jais vis dirbam, tai labai labai fainai.
3: Vaikai turėjo išprotėti pamatę.
1: Kodėl jam, o ne man?
2: Taip, dar visai gaudavo tokių, žinai, boksų iš jų. Tai, bet kaip yra su šito dalyko? Tai yra du aspektai. Vienas dalykas, kad aš turiu labai gerą ir labai mylimą darbą, dienos darbą, kurį aš myliu ir aš neplanuoju ir man net nesinori išeiti ir pereiti vat, ant turinio kūrimo pilnu to etatu. Dėl to aš turiu labai didelį laisvę daryti tai, ką aš noriu ir labai daug atsirinkti, ką aš noriu reklamuoti, ar aš nenoriu. Aš įsivaizduoju, kas turi kūrinį. Kai kurie turbūt, nu, jie turi priimti kažkokias tas reklamas, kažkokias taip brand dealus, tas vadinamas, nes jiems tiesiog reikia pinigų, o aš labai daug atsisakau visokių pasiūlymų, nes tiesiog man kaip ir labiau dėl fun, kartais faina, ir aš tabu mėgstu į net čia turi gal savo pakišį yra tos bagalį, bet jeigu yra mano labai mėgstami prekių ženklai, aš tiesiog galiu nusileisti tą kainą ir aš, nu vos nežinai, neužačiau, negalvokit, bet labai gali nusiderėti su manim kainas ir aš padarau vien dėl to, nes aš, pavyzdžiui, noriu dirbti su vienu ar kitu brandu. Tai,
1: bet čia gal tai, irgi yra gerai, nes tada ir tavo sekėjai žmonės, kurie tave stebėjo, tai pasitiki, nes neteina iš šiaip, kad ai, man sumokėjo pinigus, ar ne, ir aš reklamuoju. Ne, man iš tikrųjų nuoširdžiai patinka, tai veikia man ir tada aš reklamuoju.
2: Taip, tai aš sakyčiau, tas yra tikrai tiesa. Aš šiaip turbūt nesu labai toks reklaminis žmogus. Man būna kartais sunku sugalvot, kad va, tai va pateikti ir ten kažkaip kažką stengiasi. Bet, sakau, aš sakyčiau labiau dėl fan darausi ir,
3: okay.
2: Ir pažiūrėsiu, kur išeis.
3: O kalbant apie irgi tas tavo visas idėjas, kaip jos gimsta, tai kada tu nusprendi, kad ta idėja gali tapti vat, kažkokia, žinai, viral, pasklisti ir visi dalinsis, nežiauriai popins, o kada tu galvoji, kad nu, tai tiesiog nesuveiks? Kaip tu nusprendi, kad okay, va, dabar mano turinys bus žiauri originalus, o šitą idėją geriau ją atsijokim kažkaip?
2: Aš manau, kad šiaip kaip ir negali galvoti, kad ar tai veiks ar neveiks. Tu vis tiek, jeigu kažką keli, kažką darai, vadinasi, tu tiki tuo, vienaip ar kitaip. Bet tiesiog socialiniai tinklai yra tokie nenuspėjami, kur aš pažiūrėjau savo neseniai tik tokią pagal kaip pasakyti, išsifiltravau savo video, kurie daugiausiai turi ten peržiūrų ir engagemento kažkokio, tai dažniausiai tai yra dalykai, kur aš momentu tiesiog išsitraukiau telefoną ir kažką pamačiau jokingo.
3: Nepergalvoju.
2: Ir aš jo tas visiškai nepergalvoju, jo. Bet iš kitos pusės tas yra sunkus momentas, nes jeigu tu nori būti kaip sakyti, nežinau, gal spėtis išvesti, relevant. Nu, jeigu nori tu likti, jo, likti žmonių mintise, tu turi nuolatos būti matomas, tai nuolatos turi kažką kurti. Tai mano pažiūrėti, kai aš noriu kurti dėl man smagumo, kartais yra tas dalykas, kad aš turiu kažką sugalvot. Jeigu aš tiesiog dirbu ir nieko neveikiu 2 savaitės, nu, atrodo, niekur nevyksta, nėra iš ko, žinai, pasijuokt, nėra apie ką pasikalbėt, tai man dėl to būna kartais tokia sunkuma, dėl ko aš ir galvoju, kad kartais nenorėčiau šito daryti pilnoje tatu, nes man, nu, man toks labai jaučiu spaudimą, kad aš dabar turiu kažką sugalvoti ir kažką pakalbėti.
1: Žmonės tikisi,
2: jo,
1: dabar, kad nes aš kiekvieną dieną, viskas bus kontentas.
2: Taip, tikisi. Ir aš tengas kažkaip nuo to atsiribuoti, nes, kaip aš sakau, darau dėl savęs labiau. Bet jau kartais tokio sunkumo iš...
1: O kalbant, irgi mes čia dabar viskas atrodo rožytės, draugeliai, viskas gražu, smagu. Ar yra ta neigiama pusė? Bet irgi prieš laidą šiek tiek pašnekėjom apie kažkoks neigiamus komentarus, kažkokius žmonės, kurie sako, ai, nedaryk, ką čia per nesąmonę, kas čia dabar, kaip čia ką. Kaip tau visa ta pusė, ta blogoji, tamsioji socialinės medijos pusė, ar veikia?
2: Jo, tai aš sakyčiau, čia yra 2 dalykai. Vienas tai yra draugai ir tavo artimas ratas, o kitas yra tas negatyvumas iš socialinės erdvės. Tai aš esu labai, labai, labai apdovanotas nuostabia mylinčia šeima. Tai linkėjimai mamai ir tėtei. Ir mano draugai taip pat. Jie visada gal ir kada nors, kaip sako, pakrindžindavo savo, jeigu aš kažką tokio įkeldavo ar padarydavo ar pasakydavo. Bet aš turiu labai, labai palaikančius draugus ir šeimą, dėl ko aš esu labai, labai dėkingas ir jie visada jaučiu tą tokią už savęs moralinę sieną, kur jeigu jie ir net nežinos, kaip man padėti, jeigu reikės.
1: Bet jie yra.
2: Bet jie yra ir aš dėl to jaučiu stipresnis. Dėl to galima pereiti kitą pusę, tą socialinės erdvės negatyvumą, kur mes visi, kas tik turinį kuriam, sulaukiam 100,000, galima sakyti, per laiką surinkitų tų komentarų neigiamo, bet ką atrodo gali sakyti, bet aš esu iki tokio jau, sakyčiau, išaugęs savyje ir turiu tą gerą užnugarį, dėl ko aš jaučiuosi, kad man visiškai jokio jausmo nesukelia. Nu, iš tikrųjų, kur ten, nu, net nežinau, kaip čia galiu labai ekstremaliai pasakyti, nu, bet, nu, ką tik galite įsivaizduoti, kad žmogą galima pasakyti.
1: Blogiausio.
2: Ta aš esu turėjęs savo komentaruose, ar savo žinutėse, ar kažkur, bet jau kažkas iš tų komentuojančių mato, nu, stupu nemato, nes aš tiesiog visai pamatau ir aš tiesiog jaučiu, kad aš nieko nejaučiu, aš tiesiog pasižiūriu, paimu, užblokuoju tą žmogų ir viskas. Ir man tiesiog...
1: neskauda.
2: Jo, man visiškai neskauda. Aš tiesiog žinau, kad tai nėra apie mane, tai yra apie juos. Dėl to, kaip ir to irgi truputį minėjau, tai buvo vienam renginį su vienu tokiu, kaip sakant, youtuberiu, kuris labai daug metų daro šitą savo turinį ir mes kalbėjome apie tą negatyvumą, o tuo metu aš buvau gal daręs savo turinį gal pusę metų ir man jau niekas nerūpi, kas ten, ką man rašo blogo. Ir jis sako, man kiekvienos komentaras, kaip ten kažkas rašo, ten debilas ar kažką, man labai tai kerta per save ir aš labai sunkiai priimu. Ir aš dėl to man kažkaip net gaila jau pasidarė ir galvoti tiek daug metų, kaip tau turbūt yra kiekvieną dieną sunku daryt, nes tu ne tik, kad turi kovot su savim, kad padarytum kažką gero, bet dar turi su savim kovot, kad kažkaip atmuštas negatyvus komentarus. Tai aš manau, čia tiesiog kiekvieno yra kelionė į save, kaip sakant, ir kaip rėmė, kad tai yra ne apie tave, o apie kitus. Čia vienintelis dalykas, ką aš išmokau iš terapijos, tai yra, kad tai yra apie juos. Ir man... Na,
3: tikrai ne vienintelis dalykas.
2: Na, ne vienintelis, bet jeigu vieną gražių
1: vedinti.
2: Bet iš tikrųjų, tai labai labai daug duoda visose gyvenimuose sferose, nu, tas dalykas, kad
1: nu, man iš tikrųjų... pasitikėjimas savimi viskas ateina.
2: Taip, nes gal, kaip sakant, gale dienos niekas apie tave nerūpi. Dabar, kai mes galvojam, kad visiems mes rūpiam, nu, iš tikrųjų, tu niekam nerūpi. Yra keli tie, va, tavo kertiniai žmonės gyvenime, kuriems tu iš tikrųjų rūpi, bet kitiems tu niekam nerūpi. Tai kodėl tau turėtų rūpėti, ką jie apie tave sako? Nu, visiškai nereikia.
1: Nes jie tą sekundę pasakė, sekančią sekundę pamiršo
2: ir net nepagavau. Ir aš užblokavau ir pamiršau irgi.
3: Labai gerai. Puikus tavo sprendimas. Okay, o aš labai noriu pereiti mūsų temą, tą tokią specifinę ir tavo pristatymą su kučiatom rankom ratus.
1: Net matau, toks yra
3: rožtis tomo.
2: Dar truputį pamarškiniais laikosi.
3: Laikosi. Bet jau veržiasi tas tavo alter ego. Tai kaip nusprendėjai pradėti daryti šaltibarščių apžvalgas, kas tave įkvėpė? Ar tu esi apsėsto šalteku? Pano super duper?
2: Aš galvau, kaip čia jums papasakot, ar padaryt tokį labai įdomų, čia kažką istoriją sugalvoti ir kažką įdomaus.
3: Pasaką pasakot.
2: Būk tikras. Šiaip aš mėgstu šaltibarščius, tikrai nesėpsiu mėgstu šaltibarščius, bet tiesiog buvau pagalvojęs, kad būtų faina, ką aš moku, tai moku pakalbėt. Ir man reikia kažkio turinio. Yra labai gera niša, šiuo metu pažiūrėjau, kad niekas nedaro kažkokias apžvalgas. Žinau, kad visiems patinka, nes mums patinka vis kažką pamačius darbe, centre, išeiti per vietos, kažkur kažką paragauti. Tai žinau, kad tai žmonėm patiks ir tiesiog galvoju, kodėl ne. Paprašiau, kad viena mano panelė Danielė draugė Danielė, mano video montuotoje. Tai aš esu prašiau, sakau, ar padarysi man gana daug video, sakau, per šitas kelias savaitės iki šaltibarščių festivalio. Sako, davai, tai mes kažkaip susikurpėm ir pradėjau ieškoti vietų, ką galima būtų kokių tokių įvertinti.
1: O kiek prikepiai?
3: Jau nemažai.
2: Turbūt iki 10, sakyčiau.
3: Kokios 8, ne?
2: Jo, gal 9 gali būti. Gal 9 arba 10, neskaičiau tiksliai. Bet jau tiesiog paskutiniu metu nebespėjau. Aš dar turėjau kelias vietas nusižiūrėjęs, kur šiai, manau, ir nueisiu dar paragauti.
1: Snikvykas čia, kaip
2: sakai. Snikvykas. Bet kažkaip buvau nusprendęs, kad aš kelsiu apžvalgas iki festivalio. Tai tiek, kiek spėjau, manau, tiek ir gal pamatysiu.
3: Daugiau nebepamatysiu.
2: Aš manau, aš kažkaip pradėjau galvoti apie kitus tokius dalykus, ką būtų galima.
3: Vasara, šašlai?
2: Nesu labai, esu...
3: Vegetaras?
2: Nes tiesiog prieš daug metų noriu baus maisto, turėjau pankretitą, tai kažkaip labai riebaus maisto nemėgstu, tai aš vištytę tokio visalgo.
1: Bet tikrai sulauksim, ar ne?
2: Aš manau, kad tikrai sulauksit.
3: Gerai, o grįžkim prie tų šaltekų ir kaip tau sekėsi su jais, nes man atrodo, kad tu labai išsprogai šitų momentų. Tai kaip manai, ar čia sėkmės tas rodiklis buvo, kad tu užtaikiai ant būtent šaltibarščių festivalio, kuomet visi nori paragauti kažkokių kitoniškų šaltibarščių tenai, kažką. Tiesiog, žinai, ant tos labai bangos, ar čia vėlgi yra visiškai, žinai, tavo asmenybė, tavo tie blizgučiai, kuriuos tu skleidi, tą magiją, ir žmonės, man patinka stebėti, ir aš žiūrėsiu, ką šis žmogus valgo.
2: Tai, šiaip aš labai, labai paprastai pasakysiu, svarbiausia kažką daryti, kaip sakant. Nes iš tikrųjų, tai jeigu tu kažką kelsi ir kelsi ir kelsi, ypač iš turinio pusės, jeigu kažką tokio panašaus, žmonės norės sekti tą kelionę. Jeigu pamatė 2-3 peržiūros tavo apžiūros kažkokio tai dalyko, jie norės pasekti tave ir pažiūrėti, ką tu dar padarysi. Nu, iš tos pačios. Jeigu pavienius kažką keli, kažkokias tai temas, žmonės mažiau prilimpa prie tave, sakyčiau. O jeigu jie mato kažkokią konsistenciją,
1: testinumą,
2: taip, ačiū. Kažkokias temas, tai jie yra linkę sekti tavo kelionę. O antras dalykas, tai, nu, nemeluosim, su Nagliu labai padėjo video išsprogti. Naglis yra nuostabus žmogus, mano draugas, geras draugas, ir tiesiog mes pakalbėjom po vienos kažkas mano peržiūros, kaip čia pavadint. Ir sakau, blemo, kaip čia fainai pasitės, kas einasi, sakau, davai, sakau, padarom kartu. Ir sakau, važiuojam, davai gal į Latviją, kad galėtume
1: išsityčiant.
2: Sakau, mes, man atrodo, gerai mums sueitų su išsityčiat iš kažko, bet labai nenoriu iš lietuviškų restoranų tyčiatis.
1: O kaip dabar pykstas, ar ne, Latvija su Lietuva?
2: Tai čia tas toks irgi tema buvo specialiai parinkta ir praleista per dieną 8 valandas kelyje, pirmyn gal tą pačią dieną
3: dėl
2: tik nuvažiuot, paragaut ir va, daugiau pusantros valandos, man atrodo, net ir nelikom Rygoj ir grįžom atgal į Vilnių tą pačią dieną. Tai tiesiog buvo, kad su Nagliu nusprendėm kartu padaryti ir aišku, Naglis turi savo auditoriją ir Ir aš manau, kad tai irgi labai padėjo. Naglis yra tas žmogus, kurį galiu irgi linkėjimus didžiausiai siūsti. Koks yra Naglis nuostabus, kaip pats turinio kūrėjas, jis yra tas žmogus, kuris sakys, naudokis, nu, tipo, mano auditorija, jeigu tu kažką turi ką parodyt, aš turiu kam padėti parodyti tau. Tai jis visada nebijos ir ateit su manim nusifilmuot, nors aš ir nesu toks tokio dydžio kūrėjas, jis nebijos nusifilmuot, jis nebijos užtagint, nebijos pasidalinti, tai aš manau, kad ir tas labai padėjo.
1: Gražus žmogiškas faktorius veikia.
2: Jo, visiškai.
3: Tokia partnerystė gavosi čia tarp jūsų.
2: Taip, ir jam labai irgi patiko, ir jam labai tiko, ir mes irgi sneak peek turim jau prisigalvoję, kad dar su Naglio darysim. Labai daug gavom komentarų ir žmonių, kurie sako, wow, koks duo, norim daugiau. Tai mes pakalbėjom su Nagliu, sakom, reikės.
3: Bet jūs tikrai energetiškai kažkaip labai tinkat vienas kitam. Aš žiūrėjau tą irgi apžiūrą, peržiūrą, taip. Nežinau, kad tai apžvalga.
2: Apžvalga,
3: šitaip reikėtų įvardinti. Nu, tai kažkaip nerealiai. Nu, atrodo, kad kaip mes kartais girdim, kad jau visai esam susidirbusios ar ne, ir pajaučiam, kuriuo metu, kurią reikia važiuot. Tai vat jūs lygiai taip pat, ir jeigu čia buvo jūsų pirmasis video toks kepamas, nu, tai jums taip. Reikia daryti kažką. 100%.
2: Aš manau, mes tiesiog su Nagliu esam tiek daug laiko praleidę kartu jau visur, kad mes tiesiog esam tiek išsijuokę apie viską, kad jau žinom tos pačius savo. Taip, nėra tabu, yra tie bajeriukai tokie bendri ir vienas kitą, kai supranti iš tos bent juoko pusės, yra tiesiog, nu, ta chemija atsiranda, aš įsivaizduoju, taip ir pavadina, va, tų vedėjų chemija, pavyzdžiui, kaip jūsų. tai aš manau, čia tiek ir yra.
3: Labai fainai. O tai išduosi kažką, ko mes galim tikėtis, ar nieko?
2: Nu, mes turim nusižiūrėję ir vieną, tai tikrai tokią apžvalgą, kita tema nešaltibarščio.
3: Tai susijęs su gastronomija taip pat?
2: Kažkiek jo.
1: Mhm. Gerai, palikim intrigą, man atrodo.
2: Jo, bet turim tokių temų prisirašę, tai tiesiog dabar jisai vis keliauja, aš keliauju, tai dabar turim nuspręsti laikus, kada mes turim atsisėsti ir nusifilmuoti, bet turim.
3: Laukit. Nu, tai su šia gaida judam į greitą pertraukėlę, o primenu, kad šiandien klausotės stereotipų laužytojai temoje, ar internetinėje kultūroje dar įmanoma būti originaliam. Greit sugrįšim.
0: Stereotipų laužytojas. Čia Easy FM.
4: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Stereotipų laužytojas.
1: Tai sveiki dar kartelį, žinių radijo klausytojai, su jumis vėl kalbasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė, laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema, ar internetinėje kultūroje dar įmanoma būti originaliam ir mūsų pašnekovas Domantas Ivanauskas.
2: Sveiki!
1: Mes turim tradiciją. Vadinasi, kad mėgstame po pertraukos sugrįžti su žaidimu pas pašnekovą.
2: O žaidimus mėgstu.
1: Mėgstu, nu labai gerai. Jėga. Tai mes tau paruošėm tokių kaip keletą nesituacijų, galbūt scenarijų, ir tau reikia nuspėti, pasakyti, tai yra tikra, ar tai yra išgalvota. Tai labai socialinės medijos. Tai susiję su tuo pačiu socialiniu turiniu, socialinė medija, kurie tu praleidi labai daug laiko.
2: Aš labai esu šiaip kaip turinio kurias aš esu labai atsilikęs socialinėje medijoje. Jo, nes aš nežinau nei iš tikrųjų tų influencerių, nei tų kuriejų pasirodo, kur ten atrodo 100 000 turi ir aš kartais, o kas čia draugų klausys?
1: O ką čia daro?
2: O kas čia tas žmogus? Ten tai pasirodo visur tas žmogus. Tai
1: viskas tvarkoja. Mes galim tiesiog paspėlioti įdomumo dėlį, ar jau egzistuoja
3: kartu kažką išmokti.
1: Gal pabrainstorminsim ir kažką pats, vat, ko nėra, pasakysiu, okei, tai aš padarysiu.
2: Jo, jeigu apsidirbsim, iškirpsim, taip?
1: Taip. Gerai, važiuojam.
3: Ne.
1: Gerai, pirmasis. Yra žmogus, kuris socialiniuose tinkluose vertina viešbučių pusryčių dešrelę skirtingose šalyse.
2: Šiaip, aš manau, kad tikrai tiesa, nes aš to viešai nedarau, bet aš labai atkreipiu į viešbučių skirtingose šalyse dešrelės.
1: Kodėl?
2: Nes man tai yra vienas iš pagrindinių pusryčių maistų. Aš visada noriu turėti savo tai lėkštėjų pusryčių. Dėl to aš kažkaip atrodo savį užfiksuoju, ar čia gera dešrelė buvo, ar negera. Tai manau, kad tikrai turėjo kažkas tai padaryti.
1: Tu esi visiškai teisus ir aš sutinku su tavim, nes lygiai taip pat žiūriu, ar yra bratvurstas, ar pieniška, ar rūkyta, ar apkepta išvirta.
2: Taip, ar didelės, ar mažutės, ar viską.
3: Kiek iš tikrųjų yra tų netikrų, kur valgai ir galvoji, gal labai suprantu. Popierius kažko.
2: Taip, visiškai.
1: Čia žinai tą mėsą, kur mėsa, kurioje yra 60% mėsos. Man tai gokingai skama tos pakuotės, bet whatever. Tai tikrai yra.
3: Sekantis. Instagram paskyra, kurioje kasdien fotografuojamas tas pats Vilniaus šaligatvio plytelės kampas.
1: Plytelės kampas.
2: Koks geras šiaip.
1: Kaip manai, būtų populiaru, eitų, neitų?
2: Aš tiesiog turiu draugų, kurie atrodo tokį nišinį dalyką būtų jau man atsiuntę. Arba būtų pasidalinę. Liucija, ne Liucija, aš žinau, kad jinai tikrai būtų pasidalinusi. Tai vien dėl to, nes nesu gavęs iš jos tokios nuotraukos, norėčiau sakyti, kad nėra.
3: Teisingai. Bet aš galvojau, būtų įdomu, ar ne tai plytelės skamba, bet kažką, kas iš tikrųjų kartais mes žiūrim, ar ne video, kur ten šukuosenos keičiasi per metus, kur tie seni dar YouTube'o video būdavo, kur kažkas, nežinau, skirtingos aprangos metų laiko. Kvoju, pas mus Lietuvoje nelabai kas kažką tokio yra padarė. Tai va, irgi idėja, gal ne tau, gal kažkam, o gal ir tau. Tai...
2: Gal ne man, bet...
3: Tai va, ir galvoju, gal kažkas norės.
2: Galvoju, kiek čia, jo, jau kažkas norit imti, prašau.
1: Na, bet gal ne plytelė, žinai, kas sakau, ne plytelė, taip kis.
2: Bet kartais iš tikrųjų, na, aš suprantu šitą, kaip sakinti, vaibą, kad toks labai nišinis, toks nišinis dalykas kartais irgi labai paina, nes tiesiog jis yra tiek ultra nišinis, kad yra plytelės kampas, kad tiesiog visi, kaip po kiaušinio buvo, man atrodo, Instagramas daugiausiai laikų surinkęs pasaulyje nuotrauką kiaušinio šitą taip kažkurio metu.
3: Taip.
2: Tai yra tiesiog tokia nesąmonė, kuri veikia. Tai,
3: ir atrodo, žmonės gal lauktų kažko, o kas bus toliau?
2: Taip.
3: Gerai, fotografuoja tą plytelę, čia kažkas laukia kažkokia reklama, jau kažkur, jau mes žiūrim, jau mes stebim, ir nieko, tai yra tiesiog plytelė.
1: Tada plytelė biškį nuskilo, tada plytelė vaikai paspalino kažką.
2: Taip, labai gražu, labai meniškim.
1: Wow. Ok, einam toliau. Turinio kūrėjas vertina oro uostų kiliminės dangas ir renka geriausius pasaulio oro uostų kilimus.
2: Geras. Norėčiau sakyti, kad taip yra, nes tiesiog yra tiek daug oro uosto vertintojų, atrodo, tų keliautojų žmonių, kurie viską vertina apie oro uostas, nu ten nuo toletų iki vandens stotelių, iki parduotuvėlių, tai norėčiau sakyti, kad yra.
1: Tu esi teisus.
3: Trys iš trijų.
1: Kilimus.
2: Galėčiau.
3: Galėtum plytelės nefotkinti.
1: Tekstūra įdomi.
2: Taip, kartais atrodo, buvo sunku kartais su šaltibarščiais, kad nu, tiesiog ką dar tokio galima ten apie juos pakalbėti. Bet kai labai įsijautė, iš tikrųjų galėjo labai apie tos raštus ir ką jie tau primena ir kaip jie jaučiasi tavo ant kojos ir batą nusimovus ten patrimtas.
1: Tai galėjau širdelės formos, ar ne?
2: Taip.
1: Ai, negaliu jau realiai išvelgi kiekvienas mūlymenas.
2: Taip, tai vat, aš manau, kad super idėja.
3: Kiti mes pagamino ratukais, kaip pažiūrėjau.
2: visiškai labai.
3: Sekantis. Žmogus sudarinėja Lietuvos degalinių sumuštinių reitingus pagal traškumo garsą.
2: ASMR. Sakyčiau, kad ne, nes irgi galvoju, aš būčiau tikrai girdėjęs tokį dalyką. Nes aš irgi mėgstu sumuštinius degalinių.
1: O kas nemėgsta dešrainių?
2: Nu va.
1: Vėl grįžtam prie dešrų.
2: Vėl. Mėgstu. Oi, tai aš... Tai aš tiesiog, jo, manau, kad tiesiog būčiau girdėjęs apie tai ir būčiau gal net pats pakomentavęs kažką apie traškumą.
3: Aš pagalvau, aš visai norėčiau
1: tokius vengti. Paprašau.
3: Aš vis mastu apie tą traškumą.
2: Taip, nes yra, čia šitas šiaip yra, jeigu tai pagalvojas, labai irgi tokia tema, kurią aš gal netgi žinokit ir galėčiau apsim. Nes, pavyzdžiui, yra duona su muštiniu, kur tau skauda gomurį. Yra labai daug, kaip čia vadinti, neprašmatniais, dabar vadina hipsteriškais. Naujamėščio visokių tų kavinių, kur, nežinau, kaip pasakyti.
3: Kaip stalas,
2: taip, jis
3: drebanės.
2: Avokadas šitas, tas tostas.
1: Peilis taip jauna.
2: Taip, su ta duona, kuri atrodo minkšta, ir tu kandi, ir tada tie kraštas yra toks, kuris tau įbrėžia į gomurį. Ir tai čia toks irgi žmonės, su kurio susidarė, tiesiog toks kaip irgi relatable, kaip sakant, dalykas.
1: Labai.
2: Tai gal netgi galima būtų padaryti vertinimą.
3: Nu va, prašau.
2: Duonos gaminių.
3: Ką prisijungi.
1: Nu dar vieną.
3: Dar vieną. O aš pagalvau, o gal ne dar vieną. Aš norėčiau šiek tiek sugrįžti į mūsų tą pradžią, nes mums labai labai tas laikas tiksi į pabaigą. Uh-huh. Ir kadangi mes čia šitoje laidoje labai dažnai, ne dažnai, kiekvieną laidą apie stereotipus kalbam, sakau dažnai.
1: Visada.
3: Su kokiu didžiausiu stereotipu esi susidūręs socialiniai medijai, kur žmonės kalba, nu čia jau tie tai apsimetėliai, vat. Iš tos pusės kažkas tokio, ką tu norėtum sulaužyti ir pasakyti, nu taip nėra, aš esu ar tikras, ar gal kažkas kito yra įvykę, kur tu sakai, nu ne, taip nėra, mes irgi žmonės.
2: Įsidokit dabar atėna ir sako, žinokit, kaip yra sunku būti turinio kūrėjo.
3: Gali ir taip.
2: Ar jūs supratum, kaip yra sunku influencerių būti? Šitą temą, žinok, aš galėčiau pasakyti taip, kad vieną dalyką norėčiau prisipažinti. Yra keli žmonės, kurie yra man parašę, pakomentavę, kad mano juokas yra netikras.
1: AI.
2: Kad jis yra priversas. Žinai, toks, kur nenuo širdžiai nusijokiu. Ir aš jums pasakysiu, taip, jūs esat teisus, yra buvę keli kartai, dabar jau neatsimenu, kada tai buvo. Tiesiog reikia suprasti dalyką. Kartais yra tai natūralu, bet nepavyksta tau įrašyti kažko iš pirmo ar netgi trečio karto, bet aš žinau, kad yra labai gerai, nes aš prieš tai juokiaus vienas pats kambaryje 10 minučių iš to paties ir nespėjau nusifilmuot ir man tada reikia iš to paties pasijuokti. Čia kaip yra tai, kur sako iš...
1: Įrašinėjai voice, juokdamasis, žiūri, kad neįrašiai.
2: Visiškai! Ir tu vėl juokies, tai čia yra visiškai taip pat. Tai šitas, aš manau, kad ką žmonės pastebi dažnai yra tiesa, nu, žmonės labai yra pastabus ir labai mato ir mato, kai žmonės netikrai reklamuoja arba tikrai reklamuoja kažką. Tai taip, taip, jūs esate teisūs apie viską.
3: Bet mes tikrai, man atrodo, šiandien pamatėm, koks Domantas yra šviesus, šiltas ir atviras ir paprastas žmogus, tai, nu, patikėkit, Domantas.
1: Ir tuo juoku. Kam nepasitaiko, kad reikia susijuokti
3: 50.
2: Taip, taip, ir iš tikrųjų dabar gerai pasakė, jums patiems tikrai yra reikėjo iš naujo įrašyti šitą balso žinutę ir juoktis draugams į šitą savo mikrofonėlę.
1: Kaip juokinga.
2: Taip, tai ir man taip pat.
3: Tai ką, aš kaip vėl tas teletabis metas atsisveikinti. Ačiū, Domantai, tau labai labai, kad tu pas mus šiandien atvykai ir žinom, kad tikrai reikėjo ir atsišauk dalykų ir visko. Tai labai džiaugiamės, kad pas mus atvykai ir papasakoj apie savo gyvenimo užkulisius. O primenu, kad klausėt stereotipų laužytų ir šiandien laidos tema buvo, ar internetinė kultūra dar įmanoma būti originaliam. Tai tikrai taip jau, kaip sakiau, iš pat pradžių.
2: Būtina, būtina.
3: Ir primenu, kad mūsų laidą galite ne tik žiūrėti, bet ir klausyti, ne tik klausyti, bet ir žiūrėti žinių radio portale. Susitiksim kitą kartą.
2: Ačiū jums.
3: Iki.
0: Stereotipų laužytojas. Easy FM. Gyventi be įtampos.
4: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.